Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы жакында мындай деди. 2026 жылдык жайык аштык сатып алуу думандуу мезгили жакында башталат. Учурда ар кайсы жерлердин даярдык кызматтары бүттү, күзгү буудайдын сатып алуу ченеминин 100 миллион тонна айланасында болосу божомолдонду. Мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы аштык сапа сактоо идарасынын идара башчысы Лу Шоучуан тааныштырып мындай деди. Жайык аштыкты думандуу мезгилинде сатып алуу 5-нчи айдын акырларынан башталып 9-нчу айдын акырларында акырлашат. Орундаштырууга негизделгенде быйылкы жайык аштык жыйнап алуу убакты былтыркыдан бир апта айланасын артка сүрүлүп, Хубей, Сычуан катарлуу жерлерде жайык аштык аз-аздан базарга салынат. Лу Шоучуан мындай деди. Алгачкы иликтөөбүзгө негиз буудайдын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеми 100 миллион тонна айланасында болуп, түшүм ченеминин 70% ээлеп, алдыңкы жылдагы менен негизинен теңешет. Азыр негизги өндүрүш районунда ар килограмм буудайдын сатып алуу орточо баасы 2,5 юан болуп, мамлекет жарыялаган ар килограммынын эң төмөн сатып алуу баасы 2,38 юандык деңгээлден жогору. Лу Шоучуан кийинки карымда жайык аштык сатып алууну бүткүчү менен жакшы кармап, дыйкандардын өстүргөн аштыгын сата ала турган болуу төмөнчөгүн бекем сактап, аштык баасынын ылайык деңгээлде сакталуусунун чыныгы илгерле сүрүлө турганын билдирип мындай деди. Учурда ар кайсы жерлер сыйымдуулугу 110 миллион тонна келе турган жайык аштык сатып алуу кампасын дайындады. Бул дыйкандардын аштык сатуу муктажын канааттандыра алат. Биз базарды көзөмөлдөгөндү күчөтүп, шартка сай келе турган райондордо эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында козготуп, интернет сырты, интернетте сатып алуу катарлуу формаларды биргелки пландап колдонуп, сатып алууну тартиптүү кулач айдырып, аштык базарынын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепил эт кылабыз. Thank you.

Жақында Шинжаң индолен дәрігерлігі жоңи дәрілері ұлыттық емчілік кестік бақша түрі ұрасмы өндірішке кіріштірілді. Шинжаңда түйінді бардыққа келтірілген тонығыш жоңи дәрілері ұлыттық емчілік дәрілерін ақыл жөндемдөштіру өндірі базасы қатары түрдің орын очоқ алусы Шинжаң ұлыттық емчілік кесібінің ақыл жөндемдөштіру, санарыптештіру, замандаштыру қарайтып өзгертуді алғылықты бір арым таштағандығынан дәрек береді. Синжаң индолен жоң идарлары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө үйрүлүп, мамлекеттик жоң идарлары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жыюу борбору жана жоң идарлар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индолен дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Лэй кесиптик бакчасынын өндүрүш жабдууларын бирдей алыстан тизгиндегиле боло турганын, тизгинде борбору, суу, электр, газ катарлуу энергия коромжу сандуу маалыматтарын ар убакыт жыйнагандыктан анализ кылуу, кылдаштырууга оңтойлуу экенин тааныштырып мындай деди. Иликтөөгө оңтойлуу болуу үчүн тизгинде борбору нактылуу убакытта жөнөтүп жана эстелик алып, мындан ары энергиябыздан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө ченеми 32 миллион 580 миң киловатт саат болуп, көмүртек кош кычкылынын коюп берилүүсү

Бул мезгилде Аптонум районунун ар кайсы жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, базар муктажын гана тандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Пайзабат ооданынын Колторак шаарчасындагы ылымта бастырмасында куундун куш кержити айланага тарады. Жапжашыл куун сабактарында дандуу, томолок эрте быша турган пайзабат куундору кичине электерден. Бул бир түркүм куун быйыл экинчи айдын башында көчүрүп тегилген болуп, бүйүт барышында ылымта бастырмада төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышы доору зор даражада кыскартылып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилетик кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жана анын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүү, айруу, жаш ике салуу менен шашылыш болуп, өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Ал мындай деди: мурдагы жылдардагыдан 15 күн айланасында мурда базарга салынды. Сатып алуучу соодагерлер аябай көп болду. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында болуп жатат. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өрүк азыр жөн көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп сатуу менен тез жеткирүү муздак сактоо желесинин кош багыттуу түрткү болуусу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Голбой айылык Каскыр кыштагындагы ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаган өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашыкке салды. Сатып алуу соодагерлери мөмөсүн текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, толук таттуу ак өрүктөр айдоолордо тез темте жыйналып, муздак сактоо желеси мал зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Жакында Лоп ооданынын Абайлы Гапарыш кыштагындагы глас өстүрүү бакчасында гластар шагын ийип турду. Бул жер Мейзау, Лейни, Заудагуо катарлуу көптөгөн сапаттуу глас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу, топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, өлчөмдөшкөн, ийнечкелешкен айдоону башкарып барбайыштуу аркылуу мол түшүм алынган гластардын эти толук даамдуу, таттуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Гластын бышуусу көптөгөн саякатчыны бакчага кирип, элеттеги үзүптери кубанычын чөкмөн кайында тойнууга электирди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 7-чү күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл.

0: мал чыгат.
1: Эми берүү үстүнүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изчилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнүү борбордук группасы атайын темада үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Жинпиң экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Шаожиан башкардары сөз сүйлөдү.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжандын импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
0: Мээр байлап Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө бүгүн Жианшинин Шинжанга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардугасыздар.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо дарыл деп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
0: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шынжын эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-нчи айдын 22-нчү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жобору руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпиң жаңдоору жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кылышы жайдырып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылаат өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну түртмөктөп, орчунду опортал жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну орошон тарых оңут деп билип, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлары менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак курчу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн

0: тұрғысына ан сайын көп Шинжаң үшін қошу керек. Жиында дағы башқа іштер талқыланды.
1: Станциябыз қабары. Автоном райондық партком Назария үйрөнүү борбордук курпасы кечүү 5-айдын 22-чү күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Жинпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңё, Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Обул, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шанли, Ваң Жияншин, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ваң Лин, Ваң Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Жинпинг экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Жинпинг экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогор сапаттай өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Жинпинг экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогор сапаттай өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогор сапаттай өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алуутуу ортак толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алуутуу ортак толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаңдын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, чумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Биңтуан менен жергилик бир тактар шахмат болууда бекем туруп, Биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарып саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкен түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Шяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорлатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. Кечөө 5-нчи айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү калыктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү бурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катар кылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Илагазак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5, Түйүндү көйүн бурулган дейдо 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көйүн бурулган дейдо 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык Уйз автоном ооласыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо дейдолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 13, кыжык ужудан булгануу 13, катуу керексизден булгануу 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгануу 7. 5-нчи айдын 22-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет. 637 дело, түйүндү көйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 13-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 21-нчи күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулдун Моңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Корда шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсуу Кыргыз автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрү торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катын тараттары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Туура саясын натыйжа карашын туруксу жана иш жүзүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улаш айдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери, партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан, үлгүлөрдөн болуп, баш шуучу Си Цзиньпиндин туура саясый натыйжа карашын бекем туруксу

0: Uzucuna iş yüzünde görsede ücönündögü sarıl bayanların hiç gerliği yürüyünü özdeştürüp, yekini bektüğünün çeçücü manisini tereng özdeştürüp, yekini korkuğunu çeçkin iş kaçırıp, bileseli türde yürüyünün tarbiyasın tört organ kuruluşu tarafı menen tutaştırıp, canı doğur partiyanın şincanlı başkaru, çalpı ıkımın toluk töp çalpı etkeyi zildeştürü menen biriktirip, Zakonda belgilenen millet cevapkerçiliğini atkaru menen birgelikleştirip, tuğra sayasın atıca karaş arkulu, el kurultayı kızmatının tuğra bağıtta jürüsün kamsızdap, zakon arkulu başkarılan Şinjan kuruluşun tıngırıktı törtmektöp, Şinjan'dın çoğur sabatta yönüksün korku oğanıp, 15-ci 5 yıllık çosporun jakşı baştırısın, işkaşırıga akıl güç koşu gerek. Abdınam Rayunduk el kurultayı turuktu komitetinin orması armudurlarından Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Kıdırkan, Ping Xinlai, Wang Guoha, Мәмтимін қадыр, Әнівәр Тұрсын, Соң Яучын, баш қатшысы Ваң Джиан жиынға қатысты. Автоном райондың орынбасар төрағасы Қайсар Қайым, Автоном райондық жоғары дәрежелі сот мекемесінің басшысы Дилшат Сайым, Автоном райондық ел прокуратура мекемесінің басшысы Гау Чиминг, Автоном райондық ревизия комитетінің жауаптысы қатарды олар жиынға сырттай қатысты. Жиындан кейін ел құрылтайы түзімінде бекем тұрып, жақсыртып, жақсы жүргізу бойынша атайын темалы лекция өтті. 5-nji aýdyň 21-nji güni düşden murda Awtonom raýonyndaky 14-nji gezekdeki el gurultaýy turukdy komitetiniň 80-nji jolkun mudurlary jyýynynda turukdy komitet jyýynynyň türdü talkuw temalaryny garap çygyp alyş jönündäki dokumenty tyňşaryp, turukdy komitet jalpy jyýynynda dogruşga goýulan sunumy çeçim kıldy.
1: Быйыл 1-nji aýdan 4-nji aýga чейин Şinjaňdan import-eksport jalpy narhy 172 milliard 710 million yuanga жетип, okşoş mezgildegiden 4,2% artyp, Çygyş Düştük Aziýa, Afrika sıyaktuu jaňydan güldöngön bazarlardan alga tartuu bereketi görnüktüü boldu. Эми кабардануугасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Сода аңгайы сызыл кылдашып, адаттагы соданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы сода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17,18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59%га жетип, тышкы сода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары сода аңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк аңгайы экспорт наркы okşuş mezgildegiden 195,9% artıp, soda kesip turpatının göp kaynarlaşkan önügü tüzülüşü bacım kalptandı. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги толкусунун жашоо күчү тең коё берилди. 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17,14% артты. Жаңы шаар удандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лиан мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35,18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7,4% түздү. Түзүү салыштырмасы 1,18 поинт өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5,10% артты. Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35,11%, 158,4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,18 поент, 7 поент болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга шаандуу жардам берүү барышында керхана жана түрдөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болуп

0: керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет Гүл базасына киргенде 3700 моо Бермет Гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдүк 60 тонна жашаган Бермет Гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоо Чоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет Гүлдү Памырбөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадрлар байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодон ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтүү дагы бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чай жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печир нан, мөмө бал гүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулаш ачып өнүктүрүү, Памыр бөксү тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтүү өзгөчө айыл чарба маркесине айранды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Ханфей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүү болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулмун аркын жогорулатуу. Жакынкы жылда Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү картысын сарып 16 түрдү алып жүрүп Актоо ооданында орун алдырып соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, киреше арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лиудиенья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересиби үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттандуу жогорулады.
1: 5-нчы айдын 21-нчи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжиң Байынбулак учак жайына омуктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжиң Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты омуктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Либо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжиң Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжиң ооданы менен Чыңдуу аба жолу алда качан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6-нчы айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учууну аткарат. Хэжиң Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиаң мындай деди. Үрүмчү Хэжиң Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтүү саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Жакында Чоңхуа урутуу ортоктугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-сананы тоюнуу жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-сана жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу

0: Қазақстанның автоном районының Тяншан таланттары, маданият таланттары, қоғамдық ілімдерді жалпылаштыру шемерлері жетішкендігі чордуңду көрсөтүлүп, қоғамдық ілімдерді жалпылаштыру типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалы көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өз ара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, мультфильмге доош берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нче айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району, Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондуу жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дака кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: «Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам». Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн таамдар сыяктуу маданият байлыктары чордонду жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл Анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме кар жылгаяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжаңга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги Жунха улуту ортоо туусу.
0: Коргос ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда атамекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжаңдагы Арул телинин атамекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Чаңжүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, Жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ашырган сүрдүү жалпы келбетинде Чиң доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чиң патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашуруудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Иле Чаңжүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркини мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чиң аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Эле Жаңжуу мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордуору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик

0: жаштар, өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Оодандык Маданият, Дене Тарбия, Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы партгруппасынын мүчөсү, Маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюн Чон мындай деди. Илек жалымжы мекемеси болсо Чин патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Илек жалымжы мекемеси болсо анын заттык таалили, иш жүзүндүк таалили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле Илек жалымжы мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кечүү 5-айдын 22-чү күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, баардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарнанугасыздар. 5-айдын 22-чү күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-айда Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу бошлугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илимий кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым». Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик 2 даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына серип салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан серип салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүнтүстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашка суу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайкыгоз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү көл деңизин калыптандырып, кызыл, ак,

0: сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак жалбырагына көрк кошуп, көп-көк асман, аппак бурут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир парча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чан Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багараш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багараш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багараш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызык жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багараш ооданы Багараш көлү сугалдак түйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбүнүр Кадыр мындай деди. Багараш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызыл чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик сат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттагы электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
1: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуш түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-дон 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллы өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дон 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек.

Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамит Мүтүрдаалы. Дагы да көп мазмун тартыптуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу угармандар, эми Мәмәти менен Әмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байым. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү

0: Сяутиан Дзян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577 таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30 күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуна айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш, Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-cu кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдағы жаңалықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаң футбол ашаандары жалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү, Шинжаң футбол ашаандары жалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 1190-дон ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асыроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Жарыш көрүү керектүү.

элген арып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык-түлүк иликтөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шенжан азык-түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти беле кутусу өзгөчө жеңилдиги. Өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу чыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жэнжо Тапэнжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык-түлүк маркалары 5 кишилик, 4 кишилик, 6 кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ күйөрмандары 40%-дан 12%-ка чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпоздук коому Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги азык-түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо 10 юан. 12%-дан 10%-ка чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык-түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат чогу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берилди. Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, улаандуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык-түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү Цунмау Индуу конок сарайы, Хотен Йингбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөө баасынан 30 йен төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуусун сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле убакытта жеңилдиктен баарлана алат. Топчулар, топ күйөрмандарынын жатак, тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесибе тең арымда элген арып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик, алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чач жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 ашуун дүкөн чордонду пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50%-дык жеңил берүү, дагы керектөө тоссо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

Абдынын райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптусу мунабаларды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн Абдынын райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү Дилдештер мөрөйү, Шинжаң футбол, Ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурлуштуруп

керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү ооргутулуп, Шенжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жоорлушуусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арулут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шенжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү конкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги облас, шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу, ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу, автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгир катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндөө тааныштыруу чөлкөмү Абдыным райондук түйүндүү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы керканаларды өз ичине алат. Мамлекет Абдыным райондору жалоо кесиптер бакча району жана түйүндөө соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги толкулары. Орто, кичик, микро керканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги керкана жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу керканалар, Абдыным райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндүү мүчө керканалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты Абдыным райондун өнүгүү ыслаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бекир болбогондон кийин Абдыным райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Абдыным райондук өнүгүү жана ыслаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен керкананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар Абдыным райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньжэндин иш издерин тааныштырабыз. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалар күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмалык майсалары жап жашыл болуп, калемперлери шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш. Жашоо күчкө толгон бул көрүнүштө 80-жылдарда туулган жаңы дыйкан Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Сяо Тяньжэнден карап айырып караганга болбойт. Сяо Тяньжэн 10 жылда айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Сяо Тяньжэн кара тору келген. Алакандары чоң киши болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчы айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранжы болуп калды. Бирок ошол жердин мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдоосу аны алып калды. Ал үй бүлөдөгүлөрү менен Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндүү болуп, майса жетиштирүү көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе, ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Сяо Тяньжэн өзүн актаганга шашпай, Шилемчи айылынын Сия кыштагында 300 мо үлгү көрсөтүү атызын ачты. Күндүзү ал атызга барып майса жетиштирүү техникасынан үлгү көрсөттү. Кечте ал кыштак тургундар комитетинде проектор аркылуу илим техника эгинчилик видеосун койду.

Биз сандуу маалыматтар аркылуу сүйлөйлү. Ал манжасын чыгарып, кыштак тургундарына жаңы техника колдонулгандан кийин калемпирдин моо башы түшүмү 30% ашат. Дарт жана курт кумурсканын зыяны жарымы азаят. Суу, жер семирткич бет толкулашкан системасы 40%дан ашуун сууну үнөмдөп калат. Майса жетиштирүү үрөөнүн тикелей эккенге караганда армо жердин пайдасын 800 юандан көбүрөөк артырат деп эсеп жасады. 2020 жылы пегменттүү калемпирдин жаңы сортун жалпылаштырганда кыштак тургуну Али Махмут азыраак күмөндөндү. Шяо Тянжен ага 2 мо жердеги майсаны аксыз берди. Зыян тарсаңыз мага эсеп, деди. Ошол мезгилдерде ал ар күнү дегендей Али Махмуттун атысына барып, ага шак иреттеп, ачып, элиме жер семирткич берүүнү үйрөттү. Күзгү жыйым терим мезгилинде Али Махмуттун калемпирлеринин моо башы түшүмү жаңы жогору деңгээлге чыгып, кирешеси дагы бир эсе артты. Ал эриксизден Сяомудурдун техникасы чынында жакшы экен, деди. Азыр Сяо Тянжен шериктик башкаруу жана майса жетиштирүү техникасын жалпылаштырууга жооптуу болуп, жаптылуу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңы техника, жаңы сортторду киргизип, үлгү көрсөтүп, кеңейтип, жогору сорттуу майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жерден жаптылуу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип жинжирин толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн артыруусуна жардам берди.

Амут Абдул эң мурда Шаутиан жеңге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3-чү айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Шаутиан жен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичиги уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди. Ал дароо эр аял экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош вакыттарында дагы эр аял экөөнүн өз жеринен илми эгинчиликке сөөнүп түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бөлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан наркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсоо ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Шаутиан жен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Батыгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин эки ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптоолу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80 камдап, 500 ашуун дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдөө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2,000,000 түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жыжыяңдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышуусун илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, Хоңуян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүү.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндөө башта ак киркана болуп калды. Сяо Тяньцзян дагы алдарты болуп, Аксу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот жекеси сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегирада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортук аттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Савань шаары Люмавань шаарчасындагы Бахмачы түтүн Куаншыңжүн корожай экономикасын өнүктүрүп короосунда 8400 тоок бакты. Шинжаң 2026 жылдык кыштык тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайтала уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ve ayıl kıştaqtarda aralap gül dönüge nazar türme gözde köpçülükkü Kuchar şara Çimen şarjasındakı ar kaysı kıştaqtardan kol karmaşı bönügüp bayu joluna ortok attangan iş izlerinden aytıp berebiz. Жакында Шандоңдан келген бири тез жолдомо Кучары шаарынан Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкелей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын Ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага Жаң шужи кыштактагылар Ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып Ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак бирлешип ашкабак кесибин зоройсок кандай? Деди. Жаң Синхуа Нурга карап мындай деди. Катыржан болуңуз. Бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз. Лююан кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Лююан кыштагында туруштуу биринчи шужиси, кызмат отрядынын башчысы Ду Гаопинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы беткей илгери сүрүлүүсүнө ээрчип, эки кыштактагы кадрлар жана калктын карым каттоо алмаштыруусу дагы оңтойлоолашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гохаргүл Розе Ду Гаопингди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Жаң Синхуа аны колмо-кол жетектей турган устаз. Ду Гаопинг ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда Гохаргүл Ду Гаопингди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Лююан кыштагында санарыптуу дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Гохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Ду Гаопингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуш кылды. Байян кыштагы буудай өстүргөндөн тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Ары эгиндерди мээрчиктей ичке иш кошту. Лююан кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эсептелет. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Лююан кыштагындагылар жардамга келишти. Нур Шужи бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Таттуу картөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пентозасы сыяктуу түшүмдөр камдоо ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Лююан кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип таттуу картөшкө өстүрдү. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Лююан кыштагы өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди.
Люян кыштагындагы жаңы

чадыйкан Гофун Баян кыштагы саттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун саттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Баян кыштагы, Лөйян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып, Шинжаң, Чичаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда, ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юань жарна кошуп, көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп, жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын бардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштыктардан кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ооданынын Сам Юзу шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Сам Юзу шаарчасында короо үлгүсүндөгү завод үйлөрдө машинелер күрүлдөп, баар жерден жыпаржыт аңкыйт. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чекизат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жыпаржыты аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүш аркылуу чыгарылууда. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокерхана катары Ак Төө куурулган түшүмдөр заводу, нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солгун мезгилине өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдо кудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак той куурулган түшүмдөр заводунун жооптосу Ма Жүнжэ жай мезгили солгун мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-де 3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-де 3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгерлик менен караштырып жатабыз.

жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжиг эңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

Урматтуу угармандары, жогоруда Кулжа ооданынын Самиз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Савен шаары, Лю Мавен шаарчасы Шаминзи жаңы кыштагында бакмачы Гуан Шыңжун өз короосунан пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди. Майда варасаттарды дагы үйүп койбоду. Кайра аны сестим алуу, чөжө жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми биз Гуан Шыңжундун короо жай экономикасын кандай өнүктүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү кетегине барсаңыз, катар-катар автоматташкан жабдуулардын калыптуу жүрүп жатканын, чөжөлөрдүн жем менен таза суудан толук баарланганын, бул жерден иреттүү дагы жайлуу экенин көрөсүз. Былтыр ал короосунда 2000 жергиликтүү тоок багып, кырдарлар бир аптанын ичинде талашып сатып алып кеткен. Быйыл ал бакмачылык көлөмүн 8400 тоокко кеңертти. Мунун себеби өтө жөнөкөй, өтө жакшы сатылды. Бул короо жай экономикасынын артыкчылыгы эгинчилик атызын ээлебейт. Көлөмдүү бакмачылык майданынын куруунун дагы кереги жок. Өз короосунда илмий башкарууга сөнүп, көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден аша турган короодо 8400 тоок багууда. Мында көрүнүктүү түшүм алууга, салынманы ойдокудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп эсептелет. Гуан Шыңжун баккан 3 түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору. Кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң. Байлоога тоогунун эти жумшак, даамы тил үйрөт. Гуан Шыңжун. Азыр тоок бакканда илимге сөнөбүз, тек жапалуу эмгекке гана сөнүүгө болбойт, деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегени болот. Чөжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору. 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү сатуу планы анык ары айкын. Азыр 8400 чөжө топ сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундары сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундары багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Гуан Шыңжун күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү тоок чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл мурда чөжө сурап келгендер дагы көп, деди. Ал көптүрдү аргада үлгү алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, чөжөнүн сапатына кепилет кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бага турган болду. Ошол чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезметти өткөрүп ийүүдөн кабатырланып, алдын ала буйрутма бере турган болду. Келечек жөнүндө токтолгондо, Гуан Шыңжун ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өзү жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөнүп, ан сайын көп кыштак тургунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына ат салышып, көпчүлүктүү кирешесин бирге артырууга жетектөө менен бирге Савен тапанчеси сыяктуу өзгөчө маркенин азык-түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Бир табак нукура Савен тапанчеси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жана Сабан шаары Леомабай шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагындагы бакмачы түтүн Куаншыңжүндүн короо жай экономикасын өнүктүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

0: дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң почта иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага темир болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жолду, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаң абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратты. Ары жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Шинжаң 2026 жылкы кыштак тазалыгы аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба, айыл кыштак тармактарына назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салты маданий болууну уландуу жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту. Жакында Шинжаң дайра суу чаянын жасанды жол менен жетиштирүү техникасын изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ооданынын Хуаңни Тан суу кампасына расмий көрүнө келди. Шинжаң боюнча тунгуч шоор сууда жергиликтүү суу чаяны кумур чагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары. Бул чөйрө шоор сууда кумур чак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүүчү арман басып, бүткүл Шинжаңдын дайра суу чаяны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык терүүч жаратты. Узун убакыттан бери Шинжаңдын дайра суу чаяны бакмачылыгына ажаттуу кумур чактардын көбү Жиаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс, ташымалдын өздүк наркы жогору, кумур чактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Шинжаңдын дайра суу чаяны кесибинин көлөңдөшүп өнүгүүсүн тушап келген болчу. Бул жолу курулган изилдөө борборун Көктөкөй оодандык айыл чарба, айыл кыштак идарасы, оодандык соода иштери, илим техника жана өнөрү жайы маалыматташтыруу идарасы, Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, КК ШОСЕ, Шинжаң суу чаяны кумур чагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоор суу айланасындагы суу чаяны кумур чагын жетилдирүү, соо бакмачылык, илдеттен сактануу тизгиндөө, сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга жордондоштуруп, бирлешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күз сала калыпташтырды. Мына мурда Шинжаң айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, либин изилдөө, илимий изилдөө тобу Көктөкөй ооданы Шө Юян суу түшүмдөрү бакмачылыгы кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана

табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025 жылы 10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра, суу чаяны кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашты. Бул Шенжаңдын дайра суу чаяны кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн туңгуч ирет жүзөгө ашкандан дарек берет. Дайра суу чаянынын илмий аты Жоңхуа түктүү суу чаяны. Дайра суу чаяны деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбанат катары, анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Шинжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар. Бирок мамлекет боюнча 3-жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Шинжаңда балык багууга шайкешүүчү суу району сайрануу жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан башка Шинжаңда азыр шор какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмүскө күчөнө ээ экен. Шор суу байлыгынан жан жактоо пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Лебин мындай деди. Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби жочолуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ болгон кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборунун курулуусу, бүт желе шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу, өзөктүү техника өткөлүнө атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жоорулушуусун тереңдетип, суу чаянынын илмий жол менен багып, бош турган шор суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик берүү жасоосуна мүмкүндүк жасоого болот. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шор суу топурак турмушуна, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып жогору өнүмдү пайдаланууга, көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болчу Шинжаң долбоорун дайындоого болот.

0: Жөнгөнүн эртеп шар өрүк мекени деген аты бар токсун ооданы 5-айда өрүктөн чоордондо бишип базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуруу, жылуу шарт жагдайынын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өрүгү, султан өрүгү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзгөчө таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 23-чү күнү күнгешембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 7-чү күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнү борбордук группасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Шаожаң башкардары сөз сүйлөдү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
2: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжандын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу аракети көрүнүктүү болду.
3: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө, бүгүн Жианшинин Шинжанга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардугасыздар.
2: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжин Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо тарыл деп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
3: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжин эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 5-нчи айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиндин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп, изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпин жаңдоору жүнгөчө социализм идеясынын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу

0: çaydırıp bir türküm sayasıyla çoğuru, ilimiyle tereng, sayasatı cilu, iş yüzünden ötkörüsü hep gündüz yetişkendiklerdi çıkaruğa çımırkanıp, Şincan'ın ıslahatı önük turuktuğluğunun artırdığı işlerine ansayın güç kuvat ıygaru gerek. Partiyanın filosofiya qoğumduk ilimleri kızmatına bolgun jalpy etkeği jetekçiliğin küçötüp, çoğun qoğumduk ilim kızmat tüzülüşünü jakşırtıp, baza kuruluşu, tür karşı sıyaktuğu, qoldoo kamsıtoo epkinin arttırıp, qoğumduk ilim işmerleri koşunun küçöp kurup, Şinjandın filosofiya qoğumduk iliminin güldönü bünüksün türtmektöö gerek. Жыйында аптынын роюнду 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүүнү силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кылмын торуктөп жалпы беткей силдештирип, жалпы толкулу мамлекет коопсуздук карашын жалпы беткей силдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктургун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктургун коргоону башкы орунга коюп, Террордукка каршы туруп туруктукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну түртмөктөп, орчундуу опурталы жашырын кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжандын коомдук чоң кырдаал туруктургуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну Орошон тарыхы оңут деп билип, Шинжандын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлар менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток курчу мамлекеттер менен болгон жергиликтер ара нактуу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоо сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым тургузусуна ансайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечөө 5-нчи айдын 22-нчи күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хэ Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумра Тобол, Нурлан Абылмажин, Чэн Мингуо, Тян Сянли, Ван Дзяншин, Элзат Ахметжан, Каден Кавин, Ван Лин, Ван Ганг жазмача сөзүн тапшырды. Чэн Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүү иш жүзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партия

0: Yanan Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betkeyi izçildeştirip, jogor sapatta yönügünü bacım türtmöktöyü gerek. Qoğum turuktuğuluğu jana uzakka beypil başkaru kızmat başkın nişanına yürülüp, baştan boyu qoğum turuktuğuluğun qorgoonu başka orunga koyup, turuktuğuluktu armo jana yönügünü ilgeri sürü eki jaktağı kızmatlardı birönçöy plandap biriktürünü küçötüp, turuktuğuluk arkulu önügüge çınığı kepildik kılıp, önügü arkulu turuktuğuluktu ilgeri sürü gerek. Жоңху алуту ортоқ тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңху алуту ортоқ тулку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борборду комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжандын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район орду артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштектүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ансайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Беңтуан менен жергилик бир такта шахмат болууда бекем туруп, Беңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чэн Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорлатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Кечөө 5-айдын 22-нчи күнү автоном району борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-чү түркүмдөгү калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү бурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Эле Казак автоном областыныкы 7, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5, Түйүндү көйүн бурулган дейди 3, Ак суу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көйүн бурулган дейди 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык уюз автоном областыныкы 1, Кызыл суу кыргыз автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык ужудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгану 7. 5-айдын 22-нчи күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздатын маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм ирет 637 дело, түйүндү көйүн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздатын маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 13 күнү борбордун

0: жетинчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган төртүнчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында төртөө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бара, 5-нчи айдын 21-чү күнү автоном райондо 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-чу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Муңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынгулун Муңгул автоном областык эл курултайы туруктуу комитетинин Кордо шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Сугурс автоном областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөр торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан билдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине билдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улашыш айдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлиги үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып, билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын төрт орган курулушу тарабы менен туташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип, закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип, туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжун, баш катчысы Ваң Жиян жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, автоном райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, автоном райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, автоном райондук Рабзия комитетинин жооптуусу катардуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-нчи айдын 21-чү күнү түштөн мурда автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 80-чи жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшарып, туруктуу комитет жалпы жыйынында добушко коюуга сунууну чечим кылды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном областы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном областынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ан сайын көрүнүктөндү. 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден

0: 7,18 пайыз артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59 пайызга жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгай импорт наркы окшош мезгилдегиден 80 пайыз арткан. Сыртка көтөрүүгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195,19 пайыз артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең коё берилди. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдеги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17,14 пайыз артты. Жаңы шаар оодандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лиан мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35,18 пайыз артып, Шинжаң экспорт наркынын 7,14 пайызын түздү. Түзүү салыштырмасы 1,18 поинт өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт экспорту 5,17 пайыз артты. Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт экспорт айрым-айрым 35,11 пайыз, 158,14 пайыз артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,18 поинт 7 поинт болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңышы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрдөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтин токумачылык кийим кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө оруп, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет Гүл базасына киргенде 3700 мо Бермет Гүлдүн өсүз адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдөгү 60 тонна жашаң Бермет Гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет Гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңышы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңышы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чайы чалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печернан, мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругудаш ачып өнүктүрүү, Памыр Бөксө тоосунун бермет гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Хан Фей мындай деди. Нышаныбыз бермет гүлдү сатып түгөтүү болбостон, тескерисинче бермет гүлдү баштан аяк толук сиңирип кылдаттап терең иш кошуу аркылуу түшүмдүн кошулма наркын жогорулатуу. Жакынкы үч жылда Жаңышы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматында жалпы 300 миллион юанга жуук кесип атай түрү картысын сарып 16 түрдү алып жүрүп Актоо ооданында орун алдырып соодагер чакырып киргизген каржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү оодан райондун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, киреш арттырууга баштады. Жаңышы өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лиудиенья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересибиз үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулугу жогорулады.
0: 5 айдын 21-чи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 мүнөттөн кийин Хэжиң Байымбулак учак жайына омоктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжиң Байымбулак учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты омоктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңду аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжиң Байымбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжиң ооданы менен Чыңдуу аба жолу алдагачан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байымбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6 айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учууну аткарат. Хэжиң Байымбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиан мындай деди. Үрүмчү Хэжиң Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Жакында Чуңхуа Урутуу Ортоктулку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-санааны тоюнуу жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-санаа жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасирдешүү туюнуусун камтып, Чуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, Чуңха улутуу ортоктулук таарымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экем уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошону менен катар кыймылдын ак майданында автоном райондун Тяньшань таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу ишмерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, молт фильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
0: 5 айдын 21-чи күнү 22-чи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району, Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып, жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000 ашуун көргөзмө буюмун чордондуу жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам. Бул кезектүү Шенжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөм өнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн таамдар сыяктуу маданият байлыктары чордон.

0: жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып орто келгерлеген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучу сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, иликтеме каржылык аяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжанга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу.
2: Коргос ууданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Жаңжүн мекемеси Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусунда ал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжандагы ар ул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Жаңжүн мекемеси Чиң патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Жаңжүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасарышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ашырган сүрдүү жалпы келбетинде Чиң доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 барча батыш өрөөндө басыктуруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чиң патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басыктуруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Иле Жаңжүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркини мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чиң аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир барча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Иле Жаңжүн мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоос оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюң Чаң мындай деди. Иле Жаңжүн мекемеси болсо Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Иле Жаңжүн мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоп айдаранып, ошондой эле Иле Жаңжүн мекемесинин өрүш кылып, коргоосунан кемесин, Шинжаңдынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары.
0: Кечүү 5-нче айдын 22-нче күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, бардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 22-нче күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нче айда Шинжаң айыл чарба дашөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. адис

0: Министр тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжандын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул тар кыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илими кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы үч көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым». Учурда Шинжан көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лио Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик экинчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар Сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө Сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам Сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет Сүлөөсүндү көрүшүм».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, Түркүнтүстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк качкасы, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү күл деңизин калыптандырып, кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак чалбырагына көрк кошуп, көп көк асман, аппак булут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып, кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип, бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып, саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү тартып калган. «Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам». Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбинур Кадыр мындай деди: «Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-нчи айдан баштап чечек ачып, 10-нчу айдын баштарына чейин сызылып чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейрек кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар».
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Шинжаңдын кайдий кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип салаасы күчтүү артуу бет алышын сактады.
1: 15-5 жылдык жоспар.

0: Kor mezgilinde Ürümçi Tianşan ilaralık uçak çayı, ilaralık cük taşmalı avacol deniyasına notistan aşundu canıdan göğütüp, uçak çayda turuştu, toluk cük uçağına 15'ten aşundu girgiset. Oşanmenin Katar Ava Port tibindeki mamlekettik zat çürtü tohumun imerçikteyi, akıl cündümdü cük ayaldaması, Çegirat'tan elektronik soda, göğün gaylı birleşme taşmalı bir toluklaşkan, ürüşün başım kurat.
1: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуш түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунаасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-дон 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, артынан 3-4 баалы алга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дон 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте өтөлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медицина жаңылыктарынан угасыздар.

ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай орто коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каптайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш жүзүндө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026-жылдан 2030-жылга чейин жарыялап, 2015-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма кератка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма кератка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө.

урматтуу армандары жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, папесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү баардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мүртү да аябай зарыл. Ката тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак отуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жети түрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3-чү. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулуусу ойдогудай тизгинделбеген нокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң менен кан менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан нокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4-нчи диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы абалда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөө керек. Тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5-нчи. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе, денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6-нчи. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичеги жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7-нчи. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, кол буту чалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180

жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн барынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бүтүн бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошу. Алыбайсак бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак,

бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып чарчануу, чачоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Талсымал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч отуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар дем алып болгондон кийин күчү артканда анан сейилдесүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлөктөрүнөн алыс жүрүү, картаңдар же ден соолугу алсыз кишилер башкалардын жоро болуусун керек кылат. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү демилгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай силтиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт.

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча каанык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жаксы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу армандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздү. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

берүүбүздү улантабыз. Урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып, ар кадамды бекем басып, андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чоңкур шагыл таш таман рефлекс жөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аргасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамды адамда ташты бут уюгу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооргандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 мүнөт баскандан кийин секиндеп 5 мүнөткө узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл таш төшөлгөн жолго кездешсеңиз, бут кийимиңизди чечип, секин бир нече кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына ушундай улуу табигат долбурлугун укалуу жаптуусуна бир тыйын дагы акча жумшабайсыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 22-нчү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчу Ши Жинпин жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-нчи 5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасын негизги толкуу кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосунда уландуу жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Ши Жинпиндин маданият мээр махабаты төрага Ши Жинпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жабылык же Казакстан Орусияда иш сапарда болот. Ары Орусияда Жөңгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышат.
1: Гоуян дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастаратты.
0: Туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү желелеш кабарда бүгүн Жэжаң өлкөсү Ийбу шаары, Тянжин шаары Учин районунун терең үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор курулушуна байланыштуу жоспор жана жолго коюу долбоорун чыгарып, орчундуу түр курулуштарын зор эпкинде жылыштатат.
0: Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстин талкуулап жатканын айтты. АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчу Ши Жинпин мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-нчи 5 жыл башталган жылда Ши Жинпин экология маданлиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шары экология коопсуздугуна жүнгө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топ-тобу менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илимий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыстатып, мейкиндик асман жер бир топ кылаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш-чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, жаабарыс сыяктуу көптүрдүү сейрек топтордун сан мөлчөрү уландуу артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчу Ши Жинпин баштан бойго адамзат маданлигине жооптуу болуп бийиктигинде туруп, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону экология маданлиги курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыштатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Ши Жинпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону күчөтүү үчүн Жүнгө мамлекет бакчасын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптүрдүүлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бышыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү бергелки жоспорлоону төп орундаштырууга чейин, башчу Ши Жинпин адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу

0: жашоо мыйзамын тереңдетиш керек. Жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоону, жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдө каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу, системалык жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууга өзгөртүп, жөнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Баш ижи Си Цзиньпин орто койгон жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү, системалдуулугу жана алдын көрөгөндүгү. Жөнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп, жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүмү ысылаатын жылыштатып, экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жөнгө долбоору, жөнгө аракети, жер шаар жандуулардын көптөрдүлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакчечтүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жөнгө кишини эң таасирлентүүнүн түпкү түсүн айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талаа Пержевальский куланынын үйүр саны азыр 9 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 3 бир үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандагы Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары тээртеде эле дүйнөнүн жөнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин 4 тобу 400 жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы пил жылгасы жаңыдан туулган дене салмагы 158 кг келген пил ботосун тосуп алды. Пил ботосу абдан зоо, туулуп 7 мүнөттө эле ордунан турду. Бул айда пил ботосунун салмагы 247 кг жетти. Быйыл 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет бакча закону расмий жүргүзүлдү. Баша төрт тобун коргоо мамлекет бакча курулушундагы зарылдын зарылына айланды. Хайнан ысык алкак жаандуу токой мамлекет бакчасында Хайнан узун белектүү маймылынын жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун белек маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. Төрт топ саны артып 7 топ 44 жетти. Мурда биз узун белек маймыл 8-9 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун белек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачымжылыштатууда. Жакында түштүк жүнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңыдан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндү тажрыйбаканасында илим изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголоочу жоголук оовуна барып калган өсүмдүк маубинг муушинин төрт топ саны жана тукум куусунун көптөрдүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талаада жалпы 12 түп маубинг мууши чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөөн жыйнап, 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчама турукту. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орнаштырып жолго коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион моодон ашты. Мамлекетибиз алгачкы кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголоочу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көптөрдүлүгүн коргоо олуттуу курулушу буга киргизилип, 2030 жылга барганда токой менен капталуу салыштырмасын 25.8% жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын орто коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголуучу жерлерди бириктирип асылдаштырууну башым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкаруу тизгинде экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү жашаган замандаштырууну кооз жүнгө куруун ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия зоңтоң Вучич жүнгөгө болгон мамлекет иштер сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-20 күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Си Цзиньпиндин маданият улантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аз дектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Си Цзиньпиндин келген катка, төрага Си Цзиньпиндин көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты. Ошондой эле алгач кезектеги дүйнөлүк жөнгө таануучулар жыйналышына жиберген куттуктоо кат сыяктуу мазмундар тандалып киргизилип, төрага Си Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түрмөктөгөн.

0: Израиль жалгон илге сүргөн дипломатия түшүнүгү жана жаңдоо орчунгонун ачып жиберген сыйымчылык кызматташы ортак жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын жандуу айгинеледи. Кыймылга катышкан чуңго Сербия сыйлуу коноктору мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак улуксун куруу зарыл түшүнүгү жана төрт чоң жер шаарды эмилгеси дүйнөгө ортак өнүгү кооз картинасын сызып берди. Бул жолку көргөзмө көрсөтүүсү Сербиядагы көрөрмөндөрдүн төрага Си Цзиньпиндин чуңго элин жетектеп чуңгочо замандаштырууну жылыштаткан аябаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Си Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Си Цзиньпиндин келген кат Сербия мамлекеттик радио телестанциясы, саясий гезит, тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт-артынан көрсөтүлөт.
1: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет башчысы жабылыгы же 5-айдын 25-чи күнүнөн 30-чу күнүнөчө Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-чи жолку жыйналышына катышат.
0: Говьян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бас таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата энеси менен чогуу келген балдарды дайындуу туруштуу жерде окуудан мурдагы агартуу, толук орто баскычындагы агартуу жалпылык тейлөө чөркөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Ансан көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган опуска алынбаган дайындуу туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөркөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна катышуу нопус чектемесин жалпы бетке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундарынын негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз белги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдоону жакшытуу, нопуска алынбаган дайымдуу туруштуу жансандарды дайыма конуштанган жерлердеги балдарга күйүнү картайганда күтүүнү, картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөө чөркөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды: дайым туруштуу жансан жана тейлөө чөркөмү боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары теребелин орундаштырууну кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс тартиптүү бөлүштүрүүнү илгертип, конуштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жансандын негизги жалпылык тейлөөдөн уландуу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жыйжаң өлкөсү Ибу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндө кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү нактылуу болуусун түртмөктө, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндө өнүмүнө сызыл айландырды. Жыйжаң ИИУ үйрөнүү зилдеп талкуулоону кеңири кулаш айдырып, партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү, үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлиге кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр ИИУ түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым төбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы курго, кээ бир орто чакан керханалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин ИИУ базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шаары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керханалардын маалыматтарды маалында игерүүсүнө жардам берди.
0: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга берилип, орто чакан майда керхандардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп, тең талашуу сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп жалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө өрүштөрүн чогултуу аркылуу керхандардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери ИИУнун ООДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48-ди тургузду. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, ИИУ өнүгү тажрыйбасын бирдемче жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үстүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүнү түртмөктө, ортоок байыны илгери сүрүү үстүндө аракетин айландырабыз. Тенжин шаары Учиң району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тенжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялысы кулаш айдырылгандан бери Учиң району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдады. Керханаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ичкилей, жалпы этке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергиликтүү керхана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей түзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керхана нарып жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. жаңадан орын алган бул керхананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедириге учураган. Буга карата Тейлөө Атайбаны тезден Учиң, Лаңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышты.

0: мәселені шешті. Өте тезелі біздің жұмысшы іштеу мұқтажымыздың барын ғана тандырды. Біз партиялы кадрлардың істілінен барған сайын нақтылулашқанын сезіндік. Усурда Учин районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү таанымы жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123-тү тургузуп, текшерилген маселе 1260-тан ашуунга жетип, бир-бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башка талапты төбөзгөрүп, жалпы этке түзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемче жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
1: Кабарчаны бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитетинин биринчи мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспорду жана жол коюу долбоорун убакыты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи бир келип жоспорлоп, ар салаанын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкенин күчөтүп жылыштатып, ансайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат канысоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралдарын биргелки жоспорлоп жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрө баалуу сыяктуу каражат камсыздоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребели бар. Мында жаңыча электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирөөч болот. Бүгүн Шынжоо 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт районду биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 мүнөттөрдө Бээжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасандык жандоочу учуруу борбору, Чиян жасандык жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бекке эликтеп көрдү.
0: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу чынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арымдаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.
1: Учурда мекиндик пункти бирикме толку 8 кызматты калтуу функциясы жөндөмү туруктуу. Шынжоо 21 аалам учкучтарынын ден соолук абалы жакшы. Орбитада Шынжоо 23 учкучтар группасын күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди.
0: Бүгүн КОУЯ маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жунго соодан илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуусу тааныштырып, 4-нчү кезектүү жунго эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 6 айдын 22-нчү күндөн 26-нчү күнүнө чейин Бээжинде өткөрүлөрүн, санаарыптүү акыл жөнөмдүү илим техника чынжыры, чыгаан жасоочулук чынжыры, акыл жөнөмдүү автоунаа чынжыры сыяктуу 6 чынжыр бир көргөзмө району куруларын, ары алгач жолу жасанды акыл жөндөм арналуу району куруларын айтты. Азырга чейин жалпы 676 жунго жана чет эл чынжыр ЭС керканасы, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана жана сала аппараттарынын көргөзмөгө катышуусу такталды. Бул 85 мамлекет, район жана эл аралык уюмга жатышат. Көргөзмөгө катышуучу чет эл капиталы 36.5% жетет. Мында АКШдан көргөзмөгө катышуучу керкана жана аппарат сан мөлчөрү алдында турат. Көргөзмөгө катышуучу соодагерлер алып келген чарба чынжыры, камдоо чынжыры, жогору төмөн агындагы кызмат ашуу өнөктөштөрү кошулуп, иш жүзүндө көргөзмөгө катышуучу соодагерлердин 1200 ашуусу күтүлүүдө. Мындан башка ушул кезектүү көргөзмөдө дагы 2026 нускасындагы жер шар камдоо чынжыры илгери сүрүү баяндамасы сыяктуу эң жаңы табылгалар жарыяланат. Жакында мамлекеттин көп жерлеринде сызыл жаан жааган аба ырайы көрүлдү. Бул күзгүк буудайдын көлөмдүү бышуусунда калгылыктуу түйүнүнө туура келди. ХБИ, ХНН сыяктуу жай каштык өндүрүүчү негизги райондор бир топ иш чараларды дилгир колдонуп, пайдасыз аба ырайы таасирине тең талашты. ХБИ өлкөсүндөгү 33 миллион модон ашуун жердеги күзгү буудайдын башалып жетилүүсү калыптуу. Өз абалы өткөн жылдардакы менен негизинен окшош. Буудайдын жатып калуусу жана тез соолуп калуусунан сактануу үчүн өлкө боюнча бирди бүркүп үчтөн сактануу жумушу дилгир уюмдалып кулаш айтырылды. Шиңтайын шаары Нанхы районундагы адамсуу учактар жогору өнүмдүү төп иштеп, бир күндө 800 модон 1000 мого чейинки жердин дарттан сактануу милдетин бүтүрдү.
1: Бул жолу бүркүлгөн дары суюктуктары жакынкы мезгилдеги аба ырайы жана буудайдын өсүү абалына негизделип атайы тескилген. Негизинен күн бүркөк жаан чачындуу аба ырайы себептүү көрүлгөн дарт курс зыяндарынан сактануу менен бирге буудайларга азыктык толуктап, буудайлардын начар абалга тең талашуусун күчөттүк.
0: Учурда Хынандын 85 миллион мол жердеги күзгү буудайы дан байлоонун орто кийинки мезгилине кирип өсүүсү жалпы жактан бир эле жакшы. Түшүм алган мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар пайдасыз аба ырайы таасир

0: Митинг талашуу үчүн өлкө боюнча чынжыр тамандуу комбайндан 45 миңди белиндөө менен катар арык өстөңдөрдү жалгап жөнгө салынуу терең жылыштатты. Луохыда жергиликтүү ал чарба тармактары арык өстөңдөргө карата тор жай ыңгайында ирге текшерүүнү кулаш айтырды. Жакынкы мезгилдеги жамгырлуу аба ырайына тең талашып оңой сел жүрүүчү бир шаарча 20 түйүндүү райондо чордондо жөнгө салып майда арык суусун чоң арык суусуна баштоо, чоң арык суусун дайрага баштоону ишке ашырдык. Уландуу жааган жамгырдагы дарт курт опорталын туудуруусу мүмкүн. Жамгыр суусу жетерлүү Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай өндүрүш району, буудай көгөрүп кетүү дарты көп көрүлүүчү район. Былтыр күзгү кышкы эгинчиликте буудай көгөрүп кетүү дартына караштыруучу буудай жаңы сорту Яңмей 53 алгач жолу Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудай районунда көлөмдүү жайылтылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштырууда көрсөтүлүшүнчү батыш түштүк буудай районунун түшүм алуу илгерилөө даражасы 80% артып Хуанхы, Хуайхы, Хайхы буудай районунда көлөмдүү орулуп жыйнала башталды. Адистер мындай сунуш берди: жамгыр токтогондон кийин бирди бүркөп үчтүн алдын алуу жумушун маалында кулаш айдырып өсүп жетилүүнү калыбына келтирүүнү илгери сүрүү керек.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2 миллиард 947 миллионду текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Шинжаң жана Хубейде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 45.25% ээлеген. 2025 жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлүгү 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. 2025 жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 юандан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге болгон муктажы сызыл күчөгөн. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүк күнү. Экология чөйрө министрлиги Шанхайда негизги темадагы үгүттөө кыймылын өткөрдү. Ары жүнгө жандуулар көп түрдүүлүк жалпы бүтүмүн аткаруу 7 жолку мамлекет баяндамасын жарыялап, мамлекетибиз жандуулар көп түрдүүлүгүн коргоонун иш түзүндүк табылгасын көрсөттү.
0: Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндүү району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип экологиясы алсыз өнүгүүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп экологияны коргоо толуктама акы каржысын чогултуу жолун кеңиртүү орто коюлду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 4 тармак орто баштоош мектептеринин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу, жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
0: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчыоттон 50 миллион юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер тирөө апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндөө колдонулат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8 145 000 экспорт болуп, товар наркы 15 790 000 юанга жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150 ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну алга сүрөөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4 айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21 955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 4/3 бөлүгүнөн көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисин моюндоо сынак түйүнүн кулаш айтырганан бери 6 кирхананын 7 түрдүү түшүмү жакында мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү көмүртек изи белгисин моюндоо күбөлүгүнө ээ болду. Литий батарея, токума буюмдар, электрондук жабдуулар сыяктууларга катыштуу.
0: Бүгүн Шуан тоннелин жалгап шыдырлаштыруудан улам Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутия, Бүт линиясындагы 41 тоннелдин бардыгы жалгап шыдырлаштырылды. Чыңдуу, Чоңчиң, Орто линия, Гаутия түз линиясынын бүт узундугу болжолу 292 км. Долбоорлонгон саатык ылдамдыгы 350 км.
1: Бүгүн Гансу, Жыжаң өзгөчө жогору чагылуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушунун телегелүү курулушу электр агымын алмаштыруу пунктинен Ниңбоогочо болгон 500 киловолттук электр жеткирүү линиясынын бүткүл линиясы жалгап шыдырлаштырылды. Аталган телегелүү курулушу Гансу, Жыжаң өзгөчө жогору чагылуудагы таза энергиясын Жыжаң электр торуна жалгоонун зарыл кабылдоочу жолу. Аталган курулуш 2027 жылы курулуп бүтүп ишке кириштирилүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына Жыжаңга 36 миллиард киловатт саат электр жеткирет.
0: Жүнгө Орусия агартуу жылы көркөмдөр агартуу алмаштыруу желел эш кыймылы кече кеч башталды. Музыка

0: Оз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмдөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү. Устат шагирттер бири бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, эки мамке жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
1: Бүгүн кеч Баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани чуңго менен агартуу илим маданият сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
0: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышуу. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада ажырымды кичирейтет. Бирок ажырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагы мындай делди. Эгер Иран АКШ тараптар болжонгон кандыргада тил табышса, Пакистан кургактык армиясы кол башчылык штаб башчысы Мунир Иранга сапарлап барат. АКШ зунтугун Трамп 21 күнү Ирандын ээ болгон молдук даражасы жогору коюлган уранды сөзсүз тапшыруусу керектигин айтты. 21 күнү эл аралык энергия мекемесинин башчысы Бирол мыналарды билдирди. Орто чыгыш кырдаалынан келип чыккан камдоо кирсиси жер шар нефт кампы сакталмасын азайтат. Жайкы саякаттын гүлдөнүүсүнө эрчей нефт муктажы менен коромжолонуусу жогорулайт. Эгер камдоо жакшыртылбаса, жер шар нефт базары быйыл 7 ай, 8 айда жогору опурталга өкүлдүк кыла турган кызыл районго кирүүсү мүмкүн.
1: Палестин кабарлашуу агенттигинин 21 күнкү кабарына караганда Ысрайыл армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде 2025 жылы 10 айда Газада согуш токтотуунун биринчи баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Ысрайыл армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Ысрайыл убакыт кесинин кабарына караганда Газага жардам берүүгө катышкан жер шаары курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмерлер Ысрайылдан айрылган. Кеме отряди ишмерлерин кармап маскаралаган жорукка карата 21 күнү Англия тарап Ысрайылдын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп, Ысрайылдын мамлекет коопсуздук министри БНГБРды каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа ынтымагынын БНГБРды жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 21 күнү мындай деп билдирди. Орусия менен Белоруссия 19 күндөн 21 күнгөчө бирикме өзөк күчү маневрин өткөрүп, маневрге катышкан жоокер күчү 64 миңден ашты. Маневр мезгилинде эки мамлекет аскерлери ярыс материктери ара ок жолу башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка иликтетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия, Белоруссия эки мамлекет зунтуңу видео ыңгайында бирикме маневрге катышты. Орусия зунтуңу Путин мындай билдирди. Бул Орусия, Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялуу жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневр алып баруусу. Дагы Орусия маалымат аралысынын 21 күнкү кабарына негизделгенде Орусиянын Европада дайыма туруштуу коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
1: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21 күндөн 22 күнгө чейин Швеция Хелсинбургда өттү. АКШ мамлекет каршысы Рубио 21 күнү мындай деди. Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтунун Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мандамдарда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тартканын көп жолу сындаган.
0: 21 күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гирланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гирланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча 100 жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гирланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гирланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирет. Дания жана көп жактын күчтүү караштыруусуна учураган.
1: Европа ынтымагы комитети 21 күнү жарыялаган 2026 жылдык жазгы экономикага көз салуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыш кагылышуусунан келип чыккан энергия маселесинин таасиринде 2026 жылдык евро райондорунун экономика артуусу акырындап 0.9% төмөндөп, мындан мурдагы болжомдон 0.3% төмөндөгөн. Евро районунун 2026 жылдык акча кунсташуу салыштырмасы 3% жетип, мындан мурдагы болжомдон 1.1% жогорулоосу чамаланды. Ошол эле күнү өлчөмдүү ПОР жер шар шериктиги жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, өздүк нарк басымның артусу Евро районы соода кыймылын 5-чи айда айкын жерлосун келтирип чыгарган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар. Эми Нығматтын аткарысындагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу тыңдармандар. Оюуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чардагуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күн кишембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 7-чү күнү.
2: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
1: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнү борбордук курпасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 13-чү түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 53-тү бүтүрүүгө тапшырды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжандын импорт-экспорт жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн базардардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду.
2: Мээр байлап Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги атайын түрмөгүбүздө, бүгүн Жианшинин Шинжанга нишаандуу жардам берүүсү Актоо ууданынын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди сызыл зоройтуусуна үбөлгө болду деген кабардуга сиздер.
1: Мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байымбулак учак жайында Бөксө тоодо тарылдеп сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү.
2: Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыктары Шинжан эл аралык маданият кесип көргөзмөсүндө жарык көрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечөө 5-айдын 22-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомунун шуучуусу Чен Сяожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиндин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жол жоруу жеткирип үйрөнүлүп, изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем игерип, жүнгөнүн суроосу, түйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрөнүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн, системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу улашайдырып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, иш жүзүнөн өткөрүүсү эпкиндүү жетишкендиктерди чыгарууга чымырканып, Шинжаңдын ысылааты өнүк туруктуулугунун ар түрдүү иштерине ан сайын күч кубат ыйгаруу керек. Партиянын философия коомдук илимдер кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, чоң коомдук илим кызмат түзүлүшүн жакшыртып, база курулушу, түр карчы сыяктуу колдоо камсыздоо эпкинин арттырып, коомдук илим ишмерлери кошунун күчөп куруп, Шинжаңдын философия коомдук илиминин гүлдөнүгүн түртмөктөө керек. Жыйында автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоо стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктуругун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырган кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулуу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң өнүгү түзүлүшүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну Орошон тарых оңут деп билип, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлары менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток курчу мамлекеттер менен болгон чергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоосу сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн басым тургузуусуна ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечээ 5-нчи айдын 22-нчи күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Тобол, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шанли, Ван Джианшин, Элзат Ахметжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга кароо, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Ши Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт, түпкү, стратегия, мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алууту орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алууту орток толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаңдын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу,

0: туруктуулук тилгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжаңга оштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжаңда узакка бейпил башкарууга ансайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Биңтуан менен жергиликтен бир такташ шахмат болууда бекем туруп, Биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору, долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чен Сяожан манавларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытоосун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. Кечөө 5-нчи айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү карыктын арыздатын баарымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү бурулган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катар кылуу келгени 13. Бул 53 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 26, Илагазак автоном ооласыныкы 7, Байынгулдун Моңгул автоном ооласыныкы 5, Түйүндү көөн бурулган дейдо 3, Аксуу аймагыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган дейдо 1, Алтай аймагыныкы 1, Санжык Үйүз автоном ооласыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном ооласыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо дейдолорунда чөйрө булганы түрү боюнча айырганда атмосфера булганысы 13, кыжык ужудан булганы 13, катуу керексизден булганы 9, экологияны бүлдүргөнү 9, суу булганысы 1, топурак булганысы 1, башка булгануу 7. 5-нчи айдын 22-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм дейт. 637 дело түйүндү көөн бурулган дело 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 13-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 21-нчү күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Аптынам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Муңгул Аптынам Областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкулоо эрежеси. Байынгулун Муңгул Аптынам Областык эл курултайы туруктуу комитетинин Корда шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз Аптынам Областынын орто чакан керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын баянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптынам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптынам районунда 14-нчү кезектеги эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөр торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү аземин өткөрдү. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улаш жайдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Жинпиңдин туура саясый натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерлей үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын төрт орган курулушу тарабы менен туташтырып жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултайы кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Аптынам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миңшан, Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан, Пин Шинлай, Ван Гуоха, Мамтимин Кадыр, Аныбар Турсун, Соң Яжун, баш катчысы Ван Жиян жыйынга катышты. Аптынам райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, Аптынам райондук жогору даражалуу сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Аптынам райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, Аптынам райондук Рабизея комитетинин жооптуусу катардуулар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү. 5-айдын 21-нчү күнү түштөн мурда Аптынам райондук 14-нчү кезектеги эл курултайы туруктуу комитетинин 80-нчү жолку мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыгып алуу жөнүндөгү докладты тыңшарып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
0: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном областы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном областынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59%га жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.9% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги толкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-айдан 4-айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.4% артты. Жаңы шаар удандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолун уруу жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга Азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат. Жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жаолян мындай деди.

0: etti. Şincan'dan öndürüş dibindeki karxanalardan eksportu 35,18% artıp, Şincan eksport narxının 7,14% tüzdü. Tüzü salıştırması 1,18 point ösüp, yol ekonomikasının kesip ekonomikasına qaraytıp özgördüsü hansayın jetkilüktü boldu. Mından tışkarı, Çıgış Tüştük Aziya, Afrika siyaktuğu jağıdan güldöngön bazarlardan tışkı sodana alğa tartuu bereketi görnüktüü boldu. Birinci aydan törtüncü ayga çeyin, Jungo, Şinjandan bir alkak pür joldu çoğu kuruçu mamleketlerge bolgon import eksportu 5,17% arttı. Çıgış Tüştük Aziya mamleketler birimdigi, Afrika siyaktuğu jağıdan güldöngön bazar mamleketlerine karatılgan import eksport ayrım-ayrım 35,11%, 158,14% artıp, Şinjan tışkı soğudasının artusun alğa tartusu ayrım-ayrım 4,18 point, 7 point boldu. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңшы өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрлөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим-кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өлгө оруп, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын Бермет Гүл базасына киргенде 3700 мо Бермет Гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуш түркүмдүк 60 тонна жашаң Бермет Гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет Гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Gündüz tünkü temperatura ayırmasında azıqtı kuramı toluk çoğulgan damı ayabay tili üret. 2023 yılın eteğinde Jaŋşı ölkösünün Şinjanğa nişandoo jardan berүү kadrlar baylanışıp, köpürü salusu menen Jaŋşı ölkölük Ayıl Çarba Elimdir Akademiyasının adıstır tobu kerkana menen kızmattaşıp, 12 sapattuu Bermet Gül sortunu alıp gelip sınak retinde östürgön. Учурда Актоо ооданынын Бермет Гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги Бермет Гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, Бермет Гүл чай жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы Бермет Гүл печиринен мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйрукташ ачып өнүктүрүү, Памыр Бөксү тоосунун Бермет Гүлдөрү жергиликтин өзгөчө айыл чарба маркесине айланды. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын орун басары айыл башчысы Ханфей мындай деди. Nişanımız Bermet Gül'dü satıp tügötü bolbostun. Tezkerisince Bermet Gül'dü baştan ayak toluk singirip kıldattap teren iş koşu arkılı tüşümdün koşulman arkın joğarlatu. Jakın kuşçılda Jaŋşı ölkösü Şinjanga nişandoo jardan berүү kızmatında jalpı 300 milyon yuanga çoğuk kesip atay türü kartısın sarıp. 16 türdü alıp jürüp Актоо ооданында орун алдырып, соодагер чакырып киргизген каржы 16 milyar yuandan aştı. Şinjanga kesiptir boyunca jardan berүү Оодан районунун экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошондой эле жергиликтеги карыкты жумуштандырып, киреш арттырууга баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп колбашчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лёдиен Я мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет алыш пайда болуп, кесип чересин үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбаттуулануу жогорулады.
0: 5-nji aydan 21-nji günü mamleketibizde öndürülgön C-909 uçağı Hıjing Bayınbulak uçak jayında Bökse toodo dalildöö sınak uçuu milletin jeŋiştüü bitirdi. Эми bul jönündöki kabardugasızdar. Bul jolku sınak uçuu milletin Çıŋdu aba jolu atkargan. Sınak uçkan gezekçi uçak oşol günü saarda Kaşkar Lainiŋ el aralık uçak jayınan uçup, 40 minuttan keyin Hıjing Bayınbulak uçak jayına umuktuu kondu. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хыжиң Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты омоктуу ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелешкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэджинг Байымбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи бөксө тоо учак жайы. Хэджинг ооданы менен Чэңду аба жолу алдагачан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байымбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6 айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учуун аткарат. Хэджинг Байымбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиаң мындай деди. Үрүмчү Хэджинг Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтүү саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Жакында Чоңхо Урутуу Ортоктолку таармал бекем уютуп, Содагы Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук элемдер базары заттык эмес Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук элемдер базары заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-сананы тоюуну жана коомдук элемдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө эки чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-сана жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өзара таасирдешүү туюнусун камтып, Чоңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук элемдер билимдерин жалпылаштырууну, тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, Чоңхо Урутуу Ортоктолку таармынын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү экем уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан Коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошону менен катар кыймылдын ак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу ишмерлери жетишкендиги чордонду көрсөтүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалуу көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өзара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нуру коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, молт фильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
0: 5-нчи айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжен эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондуу жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкешип өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасир алды. Ал мындай деди: Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам. Бул кезектүү Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн даамдар сыяктуу маданият байлыктары чордонду жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып орток илгерилеген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме кар жылгаяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжаңга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
2: Маданият эстеликтериндеги Жоңхо Урутуу Ортоктолук туруктуусу.
1: Коргос ооданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара райондо жөнгө салуу башкаруусун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери

0: алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы, кемелдүү түзүлүшү анык болуп, аябатын ачырган сүрдүү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 парча батыш өрөөндө басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин падышалыгынын батыш өрөөндөгү баш араманчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашуурудай улуу тарыхы барышы толук көрсөтүлгөн. Эле жаңжуу мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркиндей мындай деди. Негизинен ошол доордогу Чин аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш араманчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир парча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Эле жаңжуу мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоосу Удандык Маданият, Дене Тарбия, Радио, Телевизия жана Саякат Идарасы партгруппасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюн Чон мындай деди. Эле жаңжуу мекемеси болсо Чин падышалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери атамекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Эле жаңжуу мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили. Аны коргоо пайдаланып, ошондой эле эле жаңжуу мекемесинин өрүш кылып, коргоосунун аңгемесин, Шинжаңдын аңгемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кечүү 5-нчи айдын 22-нчи күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, баардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жерге де дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарнанугасыздар. 5-нчи айдын 22-нчи күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нчи айда Шинжаң айыл чарбада шөөсүнүн доценти Либин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Либин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илимий кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пержеварский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы үч көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым». Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик экинчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсү

0: Сүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ары бери жагына сереп салып, ар вакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан сереп салып карасам, сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүндүстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашкасуу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп дака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстү көл деңизин калыптандырып кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак жалбырагына көрк кошуп көп көк асман, аппак бурут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон сууганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чун Хао экран аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча барча оюмдагыдай кооз сүрөттү тартып алдым. Мындан кийин оңут болсо эле мен Багыраш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайка кайтаруу сыяктуу челелеш иш коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбинур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызыл чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик сат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттагын электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
0: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатка ананын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-17°C градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-17°C градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-20°C градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-21°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-18°C градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан ачылат, температура 14-23°C градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-30

31 Celsius градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дан 34 Celsius градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-тен 32 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дан 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дан 31 Celsius градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-ден 31 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дан 32 Celsius градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Мүнтурдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байым. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Татналдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Бүкүрмандурду кызымын.

Катнавалдар, бул берүүбүз Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Кумул шаардык Хынан Кумул тажрыйба мектебине барып, ал жердеги татынабалдар жана үйчү театрынын аңгемесин айтып беребиз. Андан соң Коуч Оңенебиздин аңгемесин айтып беребиз. Эң соңунда булут эмне үчүн түшүп кетпейт, дарак жалбырактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Анан да берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектебине барып, ал жердеги татынабалдар жана Юйчу театрынын аңгемесин айтып беребиз. Лю Байке, сөзүңдү жол. Лю Байке, сөзүңүз жолду болбоду. Ким кыздарды иштей турган жумушу жок дейт. Эрлер чек ара оозунда күрөшөт. Аялдар үйдө токумачылык менен алпурушат. Шинжаң Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектебинде 6-жылдык окуучусу Муниса Айса менен Мунавер Абдусалам Юйчу театры Хуан Муландын ырдоону маш кылып жатты. Ар бир аракет тартиптүү, ар бир обон дагыда тартымдуу болчу. Биринчи жылдыктан баштап Юйчу театры менен учурашкандан баштап азырга чейин бул бир жуп эжесиңди кезиндеги бала кыялы кызыгуучудан Юйчу театры тобунун башчысы жана таянч күчүнө айланды. 2019-жылы 9 айда Хэнаньдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген 30 канча окутуучунун күчүнө таянып, Кумул шаардык Хэнань Кумул тажрыйба мектеби Юйчу театры тобун курду. Топ куруудагы алгачкы максат абдан жөнөкөй. Ал болсо да Шинжандык балдарды Хэнаньдын жергиликтүү Шичүү театры менен учураштырып, ошондой эле билдирип, Жонхуа озот жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирүү болчу. Муниса менен Мунавер эскерип мындай деди. Алгачында биз Юйчу театрын түшүнбөйт элек. Тек аракет, ажарландыруу, өң чагылдыруусу дагы бет боёо маданиятынын абдан маанилүү экенин сезинген элек. Юйчу театрын үйрөнүү оңой эмес. Муниса менен Мунавер эскерип мындай деди. Машык мазмуну тик туруу абалы, кадам алуу аргасы, ошондой эле ырдоо аргасын өз ичине алат. Биз дененин жумшак кети Муниса Айса жана Мунавер Абдусаламга эбегейсиз зор.

Oradan da etti. Munisa İsa jana Munaver Abdusalamga ebegeysiz zor adandaşlık alıp geldi. Birok 6 yıl jalgaştıruu arkılı alar munu eyelep oktuucusunun ozundakı güçtüü tayanchka aylandı. Mektep yüzü tiyatrının üyrönüsün mektep okuluğuna kirgizip, ar saattık muzika sabağından murdagı 5 minuttu. Ar bir okuucuga ırdoonu üyrөттү. Muzika okutucusu Wang Yenli'nin çın gönülü menen aytusunca, al alğaçında yüzü tiyatrına ançayın çever emes eken. Al Şinjanga nişandu jardan berip jatkan okutucular baylığından paydalanıp, okuucular menen orto üyrönüptür. 3 yıldan keyin al dağı özdügünün Jöngjoodogu kesiptik tiyatr üyrümösü menen baylanışıp, repsiya video görünüş arkılı internette jetekçilik kılığa ee bolup, anan okuucularga üyrөттү. Bugünkü günde toptogu balдар алгачкы 20-30'dan 100 канчага чейин көбөйдү. Мунун ичинен 90% окуучу аз сандуу улут окуучусу. Ар пейшембе, жума түштөн кийин топтогу балдар 1,5 саат айланасында убакыт жумшап, Хуамулан, Кызыл чырак эстелиги, Могуиндин кол башчы болуусу сыяктуу классик бөлүктөрдү машык кылат. Орун басар мектеп мудуру Ли Мин тааныштырып мындай деди. Үйжү театры тобу мектептин даңктуу маркет түрүнө айланды. Балдар сахнада өзүнө ишенип, өзүн чагылдырып, ар даражалуу барыштарда ар тартынан жакшы натыйжаларга ээ болду. Балдар айтууга батына албастыктан негизги артистке айланууга чейин аябай зор өзгөрүүсүн ишке ашырды.

Катналдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Кумул шаардык Кынан Кумул тажрыйба мектебиндеги татналдар жана үйүүчү театрынын аңгемеси деген жаңылыкты уктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Коучи-Ю, Шандон өлкөсү Тоңиң шаары, Кынли району мурдагы Хуанхэ дыйканчылык майданынан эс алууга чыккан окутуучу. 1952-жылы сабак секцине чыккандан баштап, 1979-жылы эс алууга чыкканга чейин ал башкаларга жардам берүү деген сөздү адам тарбиялоодогу кичинекей иштерге сиңдирип, окутуудагы өзгөрбөс негизги түскө айландырды. Эс алууга чыккандан кийинки 40 канча жылда анын башкаларга жардам берүү алгачкы максаты жылдардын өтүүсү менен сусташпай, тескерисинче дагы да бекемделди. 2020-жылы 92 жаштагы ал чечкиндүүлүк менен 100 000 юан пенсия акчасын окууга жардам берүүгө селбик берди. 2025-жылы 100 жашка жакындашып калган Коучи-Ю дагы кыйынчылыгы бар 50 балага жаржелек болду. Ары Коучи-Ю Шам Нуру кызмат үйүн куруп, башкаларга жардам берүүдөн турган алгачкы максат менен адам тарбиялоо милдетин урпактан урпакка чейин жалгаштырды. Коучи-Ю мурда Шандондагы жакшы киши деген ардакка ээ болгон. Коучи-Ю үй-бүлөсү мурда Шандон өлкөсүндөгү китеп сүйөр 10 үй-бүлө деген ардакка ээ болгон. Бүгүн биз көпчүлүккө Коучи-Онэнин аңгемесин айтып беребиз.

Коучи үйүнүн окутуу өмүрү 20-чы кылымдын 50-чү жылдары башталган. Окуучулардын кыйынчылыгын көңүлөтүү, нактылуу жардам берүү анын 27 жылдык сабак стекси өмүрүндөгү эң айкын негизги түс болчу. 1958-жылы кышта класстагы мештин оту өчүп калганда ал балдардын муздап калуусунан кабатырланып, дароо көпчүлүктү колдорунуп калып, жерди тебелөөгө жетектеди. Тагы күлүп туруп, биз бирдикте үндүү доошто текст жаттап, ыстык буу менен денебизди окуулукту жылталы дечү. 1975-жылы үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар балдардын дептер калем сатып ала албай турганын көрүп, ал камыш шагы терип келип, баткакта зоң олтуруп, эсептөөнү колмо-кол үйрөтчү. Бир тал бакалга бир тал бакалды койсок, эки тал болот. Ал эң жөнөкөй аргасын колдонуп, билимдерди балдардын мээсине сиңдирди. Окуучуларды эң сагындыра турганы анын окуучуларды өз баласындай көрө турган чын көңүлү болчу. Бир жолу мен ооруп жатып калдым. Асыресе ата-энем үйдө жок эле. Коо мугалим муну угуп, көөнө пахталуу чапанын жамынып, суук шамалга карабай жүгүрүп келди. Ал койнуна дагы ыссык эки буунанды салып алган эле. Окуучусу Вейлилинин азыркы

чейин караңгы каңырыгы түтөйт. Ошол кезде буунан абдан кымбат болчу. Ал өзү жегенге көз куйбай бардыгын мага берди. Анын таасиринде мен кийин сызыл башкаларга жардам берүү жолунда жүрдүм. 2023-жылы шаар даражалуу мурал үлгүсү болуп бааландым. 2020-жылы 9-айдын 9-үнчү күнү Доңуйиң шаары Кэнли району Хуанхэко шаарчалык орто мектепте бир майдан өзгөчө селбик берүү азем өткөрүлдү. Ко Чию 100 000 юан пенсия акчасынын кыйынчылыгы бар 34 окуучуга экономикалык жардам берүүгө селбик берди. Энем дайым балдардын китеп окуганын көрүү өмүрүмдөгү эң чоң көңүл жубатуу дечү, деди. Ко Чиюнун чоң уулу Ли Инхуа. 100 000 юан бир өмүр үнөмчөлдүк менен өткөн бул чоң эне жөнүнөн айтканда аябай көп акча эле. Кыйынчылыгы бар 34 үй бүлөнүн балдары үчүн айтканда окуу жолун жарта турган нурлуу чырак эле. Экономикалык жардамга ээ болгон окуучу Ли Ю өзгөртүлгөн ат 8 жаш кезинде ата энеси ал тартып болуп оору айынан дүйнөдөн кайтып чоң энеси экөө жапалуу турмуш кечирген эле. Ко Чиюнун экономикалык жардам менен анын натыйжасы барган сайын жакшыланып, 2025-жылы толук орто мектепке жогорулоо сыноосунда 633 номурлуу натыйжага ээ болуп, мектеп боюнча алдыңкы ондун ичине кирди.

2025 жылы 97 жаштагы Коучи Ю 20 миллион аркындагы үйрөнүү буюмдарын алып дагы бир жолу Хуанхэ Коуч арчалык орто мектепке келип 50 канча окуучу менен көрүштү. Мактоолор алдында ал жөнөкөй гана кылып мындай деди. Мен бул өмүрүмдө бир гана иш иштедим. Дагы окутуучу болдум. Бул өмүрүмдө окутуу сексиндеги бор менен көңүлүмдөгү башкаларга жардам берүү отун сактап келдим. Бир күн жашасам, бир күн экономикалык жардам берем. 2025 жылы Коучи Ю мурда кызмат иштеген Хуанхэ Ко шаарчалык орто мектепке кайра келип, баштамчылык менен Коучи Ю шам нуру кызмат үйүн курду. Кызмат ишканасы ооздон оозго таратуу, устаз шагирттер курчалышуу, тажрыйбалардан тең баарланууну даникер кылып, окуучуларга көңүл бөлүү, кичи бейилдик менен башкаларга жардам берүүдөн турган асыл окутуучулук стилин күндөлүк агартуу окутуусунун ар бир ишке алкасына тымызын сиңдирди. Бул ошол жердеги окутуучулардын өсүп жетилүүсүндөгү май куюу пункти. Ошондой эле үйрөтүү, жардам берүү, жетектөөдөгү өзөктүү өрүш болду. Анын таасиринде мектеп короосунан алкыган бир майдан шам нуру аракети бүт шаарда кызуу кулаш жайылдырылды. Коучи Юнун окуучулардын кыйынчылыгын көңүлүнө түйүп, нактылуу жардам берүүдөн турган башкаларга жардам берүү алгачкы максаты дагы бул аракеттин руху негизги түсүнө айланды. Кынли райондук 4-чү тажрыйба башталгыч мектептин Лео Чүн Чин жалпы 870 реттен ашуун ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, катышуу убакты 3300 сааттан ашты. Агартуу жылуулугун ыктыярчылар тейлөөсүнүн кең топурагына чейин кеңейтти. Кынли тажрыйба орто мектебинен Жаң Ен сабырдуулук жана ишкерлик менен балдардын алга илгерилөө жолун жарытып, ар бир балдардын жүрөгүн коргоду, жылытты. Барган сайын көп окутуучу аракетке катыша баштады. Алар башкаларга жардам берүү жүрөгүн сабакканада таалым берүүдөн сабаккана сыртында коргоп, жоро болууга чейин узартып, шаарды ыста турган руханий шаманага чуурулуштурулган эле. 97 жыл убакыт, 70 канча жыл башкаларга жардам берүү, 100 канча миң юан акча селбик берүү,

коуч ийүү өмүрүндө окутуучулардын мээримдүүлүгү аркылуу сабак секстин сактап, кичи пейилдик менен башкаларга жардам берүү аркылуу балдардын жүрөгүн жылытып, бир өмүр жар жөлөк болууда бекем туруп, башкаларга жардам берүүнү агартуунун эң ысык негизги түсүнө айландырды.

катналдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Коу чоң эненин аңгемесин айтып бердик. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

болот, эмне үчүн түшүп кетпейт? Татынамалдар, булуттун эмне үчүн түшүп кетпей турганын билесиңерби? Башыңарды көтөрүп асманга карап көргүлө. Аппак, жумшак булуттар кудум пахта компутка окшош көк асманда калкып жүрөт. Кээде бийик калкса, кээде бизге аябай жакын турат. Бирок кандай калкса дагы алар эзелден башыбызга урулбайт. Бул тээге эмне үчүн? Иш жүзүндө булут уюл пахта компут эмес, ал сансыздаган кичинекей суу тамчылары же муз кристалдарынан куралган. Бул кичинекей суу тамчыларынын кичиктигинен көзүбүз менен анык көрө албайбыз. Алар абдан жеңил, кудум биз үйлөгөн кичинекей көбүкчөгө окшош жеңил. Асыресе абада бир түрдүү көрүнбөс күч аларды көтөрүп турат. Ал болсо да абанын калкытуу күчү. Кудум биз сууда калкып турганга окшош, абадагы жеңил суу тамчыларын көтөрүп тура алат. Андан башка асманда дагы шамал чыгат. Шамал булуттарды бардык жерге учуруп, аларга күч кошуп, аларды асманда сызыл тургузат.

кээде булут чоңоет, суу тамчылары бир жерге чогулуп көбөйөт, чоңоет, аябай оорлоп кеткенде аба аларды көтөрө албай калат. Ошону менен алар майда жамгыр тамчысына айланып түшүп кетет. Мына бул биз көргөн жамгыр жаашы кубулушу. Ошого булут түшүп кетпейт. Эмес, балким алар өтө жеңил болгондуктан аба аларды туруктуу кармап туралат.

татнамалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө булут эмне үчүн түшүп кетпейт деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми уруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тарак чалбырактары эмне үчүн кечиндеси акырын уктайт? Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар мындай бир кызыктуу кубулушту байкаган болуусу мүмкүн. Күндүз жайылган жалбырактар кечиндеси акырын-акырын тартышып салаңдайт. Бул кудум биз татынабалдардын кечте жоштук менен уктаганыбызга окшойт. Иш жүзүндө өсүмдүктөрдүн бул аракетине карата алымдар кооз бырат коюп, муну өсүмдүктөрдүн уктуу аракети деп атаган. Жалбырактардын кечте уктоосундагы эң негизги себеп өзүн коргоо үчүн. Күндүз күн нуру жеткиликтүү болгондуктан жалбырактар толук ачылып, күн нуруну тырышып, шимирип, фотосинтез алып барып, чоң дарак үчүн жеткиликтүү азыктык жана суу пайда кылат. Бирок кечте күн батып, күн нуру болбосо, фотосинтез токтоп калат. Бул убакытта жалбырактар уландуу ачылса, эч кандай мааниси болбойт. Түндө температура акырын-акырын төмөндөйт, абадагы шүдүрүм көбөйөт. Эгер дарак жалбырактары түнү менен ачылса, шүдүрүм жалбыракта көптөп токтойт. Төмөн температура жана нымдуулук себебинен жумшак жалбырактар оңой эле үшүп калат. Жалбырактар ачылып асылса, шүдүрүм жыйылып калуусу азайтып, өзүн ысык сактап, түндүн суугунан сактана алат. Экинчиден, дарак жалбырактарынын уктоосу дагы энергия өнүмдөө үчүн. Күндүз бир күн кызмат кылуу өсүмдүктөрдүн көптөгөн азыктык затын коротуп жиберип, түндөсү тынычтанып, жалбырактар жайылса, өсүмдүктөрдүн тынуу ролу алсыздап, энергия сарптоону азайтып, зат күчүн жакшы сактап, эртеси күн көтөрүлгөндө анан рухтуу түрдө шак жалбырактарды жаят. Дагы бир сыйкырлуу себеп болсо, түндө күн нуру болбогондуктан курт кумурска түндө дагы да жанданып кетет. Жабылган жалбырактар чымын чиркейлердин чагып алуусунан аябай жакшы сактана алат. Бул өсүмдүк

Түрдүн өзүн коргоодогу эпчил чарасы. Иш жүзүндө адаттагы дарак жалбырактары эле уктап калбай, уялчак чөп, чивек карагайдын дагы уктоо кулушу өтө айкын. Табигаттагы ар бир түрдүү өсүмдүктүн өзүнүн жашоо акыл парасаты бар. Өсүмдүктөр дагы биз инсандарга окшош күн чыкканда иштеп, күн батканда эс алуу мыйзамдуулугунан моюнсунат. Дарак жалбырактарынын түндө уйкусу алардын турмушун. Дарак жалбырактарынын түндөгү уйкусу алардын турмушун кызуу сүйүү, тырышып өсүп жетилип жатканынын эң жакшы далили.

Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө дарак жалбырактары эмне үчүн кечиндеси акыры нуктайт деген темадагы сабатта айтып бердик.

Карнавалдар уақыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 22-нчү күнү жума, дыйкандар калымдары боюнча 4-нчү айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчу Си Цзиньпин жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо жер шаары мекен жайын коргоого пайдалуу, адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт деп көрсөткөн. 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз мамлекет бакчасын негизги толкуу кылган, жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп

0: Жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтөт. Адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосунда уланды жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү.
1: Си Цзиньпиндин маданият мээр махабаты төрага Си Цзиньпиндин келген кат арналуу темадагы көрсөтүүсү Сербияда коюлду.
0: Жалы же Казакстан Орусияда иш сапарда болот. Ары Орусияда Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11 жолку жыналышына катышат.
1: Говьян дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бастыратты.

0: АКШ Иран молдук даражасы жогору коюлтулган уранды сөзсүз тапшыруусу керек деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жандуулардын көптөрдөлүгү жер шарынын жашоо күчүнө толуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле адамзаттын өмүр сүрүүсү жана өнүгүүсүнүн негизи. Жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоо жер шары мекен жайын коргоого пайдалуу. Адамзаттын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрөт. 15-5 жыл башталган жылда Ши Цзиньпин экология маданлиги идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиз мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган жаратылыш корголуучу жер системасын бачым куруп, жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоо эпкинин уланды күчөтүп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашоосунун жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, жер шар экология коопсуздугуна жүнгөө күчүн кошту. Учурда 2026 жылы Шизаң бөкөнүнүн көчүүсү жалпы этке башталды. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, КК Шили башкаруу башкармасы, Удаулян коргоо пунктинде 100 ашуун Шизаң бөкөнү топтоо менен камсыз көчтү. 2016 жылы үч дайра башаты мамлекеттик бакча түзүлмөсү сынак түйүнү жолу коюлгандан бери 10 жылда Чинхай мал баранды илмий азайтуу, жайыттарды калыбына келтирүүнү жылыстатып, мекендик асман жер бир толкулаштырылган экологияны көзөмөлдөп өлчөө торун куруп, бир топ коргоо иш чараларынын берекети көрүнүктүү болду. Шизаң бөкөнү, Жаабар сыяктуу көптөрдү сейрек топтордун сан мөлчөр уланды артып, үч дайра башатында адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган ургуган жашоо күчү көрүлдү. Жүнгө дүйнөдөгү жандуулардын көптөрдөлүгү эң мол мамлекеттердин бири. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго адамзат маданлигине жооптуу болуп бийиктигинде туруп, жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоону экология маданлиги курулушу жалпы кырдаалына коюп, жоспорлоону жылыстатып, эл аралык коомдук кызматташтыкты күчөтүп, бир максатта ойлоп, бир жерге күч чыгарып, жер шары жашоо ортоктук толкусун чогуу курууга үндөдү. Ши Цзиньпин мында көрсөттү. Жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоону күчөтүү үчүн жүнгө мамлекет бакчасын негизги толку кылган жаратылыш корголгон жер системасын бачым куруп, жаратылыштык экология системасы эң зарыл, жаратылыштык көркү эң өзгөчө, жаратылыштык мурастар эң асыл, жандуулардын көптөрдөлүгү эң мол райондорду мамлекет бакча системасына секин киргизүүдө. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт деген тарыхый алыскы көрөгөндүктү ортого коюудан, жаратылыштык экология системасын коргоонун адепке чындыгы менен толуктугун сактоодо стратегиялык туруктуу күчтү бышыктоого чейин, андан жеринде коргоо менен көчүрүп коргоону бириктирүүнү биргелки жоспорлоону төп орнаштырууга чейин, башчы Ши Цзиньпин адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо мыйзамын тереңдей игерип, жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоону жандуулар түрүн коргоону системалык коргоо даражасына жогорулатып, экологияны жөнгө салууну бир эле түрдүү каражат жөнгө салуусунан универсал жөнгө салуу системалуу жөнгө салуу башатынан жөнгө салууга өзгөртүп жүнгөчө коргоо жолунда жүрдү. Башчы Ши Цзиньпин орто койгон жандуулардын көптөрдөлүгүн коргоо жолунун эң чоң өзгөчөлүгү системалуулугу жана алдын көрөгөндүгү. Жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ. Мамлекет катмарынан жогору катмардан долбоорлоп жалпылай жөнгө салды. Биз мамлекет бакча түзүлмөсү латын жылыштатып экологияны коргоо кызыл сызык түзүмүн жолго коюп, экологияны коргоп калыбына келтирүү олуттуу курулуштарын кулач айдырдык. Бул жүнгө долбоору, жүнгө аракети, жер шары жандуулардын көптөрдөлүгүн жөнгө салуу үчүн айтканда маңызы аябай терең. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоо келечеги жалпылай көрүлүп, кооз жүнгө кишини эң таасирлентүүнүн түпкүсүнө айланууда. Мамлекетибиз 13 мышык аюу 4 тобу экология коридорун ачып, мамлекет боюнча 70%дан ашуун жапайы мышык аюу өнүмдүү корголду. Мурда тукум курт болууга бет алган талаа Перджевальский куланынын үйүр саны азыр 9 ашып, жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн 1/3 үлүшүн ээледи. Ал эми Юннандагы Азия пили кыска мурундуулар тобунун түштүктөн түндүккө көчүү сапары тээ эртеде эле дүйнөнүн жүнгө экологиясын коргоону күзөтүүдөгү типик мисалына айланган. Азыр мамлекетибиз жапайы Азия пилинин 4 тобу 400 жакындады. Пил ботолорунун жылдык туулуу салыштырмасы 8% айланасында болду. Азыр Шишуаң банына жапайы пил жылгасы жаңыдан туулган дене салмагы 158 кг келген пил ботосун тосуп алды. Пил ботосу абдан зоо, туулуп 7 мүнөттө эле ордунан турду. Бул айда пил ботосунун салмагы 247 кг жетти. Быйыл 1-айдын 1-чү күнүнөн баштап мамлекет бакча закону расмий жүргүзүлдү. Башат 4 тобун коргоо мамлекет бакча курулушундагы зарылдын зарылына айланды. Хайнан ысык алкак жаандуу токой мамлекет бакчасында Хайнан узун белектүү маймылынын жалгыз аралда камалып калбастыгы үчүн кишилер таш жол сыяктуу тосуп айрып туруу алкактарында көңүл коюп 38 жерге аркан чыгырык жолун жасады. Хайнан узун белек маймылынын азык издөө кадамы ансайын узактарга жетип, кыймыл чөлкөмү да ансайын кеңирди. 4 топ саны артып 7 топ 44 жетти. Мурда биз узун белек маймыл 8-9 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийик чөлкөмдө гана кыймыл кылат деп карайт элек. Бирок биз азыр күзөтүп өлчөгөн узун белек маймыл деңиз деңгээлинен 400 метр бийикке төмөндөгөн. Жеринде коргоо системасын куруу менен бирге мамлекетибиз жапайы жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү көчүрүп коргоо тор курулушун бачым жылыстатууда. Жакында түштүк жүнгө мамлекеттик өсүмдүк бакчасы жаңыдан баштаган көчүрүп коргоо жана пайдалануу түйүндү тажрыйбаканасында илим изилдөөчүлөр адам колду көбөйтүү аркылуу мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголуучу жогору

0: Окууна барып калган өсүмдүк маубин муусинин түр топ саны жана тукум куусунун көптүрдүүлүгүн секиндеп калыбына келтирди. Талаада жалпы 12 түп маубин мууси чоң дарагы бар. Биз ошолордун арасындагы 3 түптөн үрөн жыйнап, 100 таштектен ашуун көчөттү жетиштирдик. Учурда бул көчөттөрдүн өсүү абалы бирчема турукту. Учурда мамлекетибиз сызган кургактык өрөөнү жана деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоону алдыңкы орунга койгон 35 райондун баары катталган. Мамлекет боюнча 52 тоо суу курулуш түрүн орнаштырып жолу коюп, жалпы калыбына келтирилген жер 120 миллион моодон ашты. Мамлекетибиз алгач кадамда мамлекет бакчасынын негизги толку, жаратылыш корголуучу райондо негиз, жаратылыштык бакчаларды толуктоо кылган жаңыча жеринде коргоо системасын куруп, 90% кургактык экология система төртөбү жана 74% мамлекеттик түйүндү корголуучу жапайы жандуу өсүмдүк түр тобун өнүмдүү коргоду. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо улуттук курулушу буга киргизилип, 2030 жылга барганда токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, зарыл байырлалуучу жер, келген куштар учуу жолун коргоп калыбына келтирүү айкын ортого коюлду.
1: Биз мамлекет бакчаларынын жогору сапаттагы өнүгүүсүн сызыл жылыштатып, жаратылышы корголуучу жерлерди бириктирип асылдаштырууну башым жолго коюп, жер жагдайына карай теребелди башкарып тизгиндөө, экология чөйрөнүн калыбына келтирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу түйүндүү кызматтарды мыкты жылыштатып, адам менен жаратылыш шайкештүү жашоо замандаштырууну кооз жүнгө куруун ишке ашыруу үчүн жаңы ого бетер зор салым кошобуз. Сербия соңтун Вучич жүнгөгө болгон мамлекет иштери сапарынын алдында жергиликтүү убакыт 5-айдын 20-чи күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Ши Цзиньпиндин келген кат аттуу атайын темадагы берүүсүн көрсөтүп баштоо кыймылы Белградда өткөрүлдү. Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабатында төрага Ши Цзиньпиндин маданиятты улантып өнүктүрүүгө болгон жандуу аңгемелери киргизилип, төрага Ши Цзиньпиндин маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтүү болсо улут күчтүү болот деген терең ой жүгүртүүсү жана маданият мурастарын аз дектеп, тарых маданият тамырын уланткан терең мээр махабаты көрсөтүлүп, эл арага Ши Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү маңызы жана төрага Ши Цзиньпиндин мамлекет башкаруу түшүнүгүнүн коюу маданият негизин түшүндүргөн. Төрага Ши Цзиньпиндин келген катка, төрага Ши Цзиньпиндин көп мамлекеттердеги көркөм өнөрчүлөргө, жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каты, ошондой эле алгач кезектүү дүйнөлүк жүнгө таануучулар жыйналышына жиберген куттуктоо кат сыяктуу мазмундар тандалып киргизилип, төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түрмөктөгөн, эл ырайын жалгоон илгери сүргөн дипломатия түшүнүгү жана жаңылоор жүнгөнүн ачып жиберген сыйымчыл кызматташып ортак жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын жандуу айгинеледи. Кыйынлыкка катышкан жүнгө Сербия сыйлуу коноктору мыналарды билдирди. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак кулуксун куруу зарыл түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгеси дүйнөгө ортак өнүгүү кооз картинасын сызып берди. Бул жолку көргөзмө көрсөтүүсү Сербиядагы көрөрмөндөрдүн төрага Ши Цзиньпиндин жүнгө элин жетектеп жүнгөчө замандаштырууну жылыштаткан аябаттуу үстүндүгүн тереңдей түшүнүүсүнө жардам берет. Бүгүндөн баштап Ши Цзиньпиндин маданиятка болгон мээр махабаты, төрага Ши Цзиньпиндин келген кат Сербия мамлекеттик радио телестанциясы, саясий кез, тор жайты сыяктуу негизги агым өрүштөрүндө арт артынан көрсөтүлөт.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошанов менен Орусия Федерация комитетинин төрагасы Матвиенко мамлекет дума төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитет башчысы жабылыгы 5-айдын 25-чи күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Казакстан Орусияда расмий достук иш сапарында болот. Ары Орусияда жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-чи жолку жыйналышына катышат.
1: Говьян жакында дайымдуу туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөөсү менен камдоону жалпылаштыруу жөнүндөгү жолго коюу пикирин бас таратты. Пикирде мыналар ортого коюлду. Милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын бекемдеп жогорулатып, ата энеси менен чогуу келген балдарды дайындоо туруштуу жерде окуудан мурдагы агартуу, толук ортоо баскычындагы агартуу жалпылык тейлөө чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Ансан көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанган опуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандар үй бүлөсүн жалпылык ижара үйлөр менен камсыздоо чөлкөмүнө киргизүүнү түртмөктө. Жумуштанган жеринде жумушчу кызматчы камсыздандыруусуна катышуу нопус чектемесин жалпы этке күчтөн калтыруу, конуштануу күбөлүгү бар шаар айыл тургундардын негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу саясатын күч сала жүзөлөштүрүү, бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсептен көтөрүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүү, нопуска алынбаган өз билги чарба жаратуучулардын чарба жаратуусун колдоону жакшыртуу, нопуска алынбаган дайындоо туруштуу жансандарды дайыма конуштанган жерлердеги балдарга күйүнү картайганда күтүүнү, картаңдарга жардам берүү сыяктуу негизги жалпылык тейлөө чөлкөмүнө кадам сайын киргизүү керек. Пикирде мындай айкындалды: дайым туруштуу жансан жана тейлөө чөлкөм боюнча жалпылык тейлөө жабдуулары теребелин орундаштырууну кемелдендирип, негизги жалпылык тейлөө байлыктарын калыс тартиптүү бөлүштүрүүнү илгертип, конуштануу күбөлүгүн өз ара моюндоо сыяктуу тажрыйбаларды кеңейтип, көчмө жансандын негизги жалпылык тейлөөдөн улануу баарлануусуна кепилдик кылуу керек.
0: Тура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Жэжаң өлкөсү Ибу шаары, Тенжин шаары, Учиң району үстүндө кызматтарга бириктирип, тереңдей текшерип, нактылуу түзөтүп, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирүү, нактылуу болуусун түртмөктөп, үйрөнүү тарбия табылгаларын жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөнүн үстүндө өнүмүнө сызылайлар.

0: білдірді. Жыжаң ИИУ үйрөнүү зилде талкуулоону кеңири кулаштырып партиялуу кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн өзөктүү зарыл маңызын терең өздөштүрүп, маселелерди текшерип түзөтүүнү үйрөнүү тарбиясынын башынан аягына чейин ширетүүгө жетектеди. Бүт шаардагы ардаржалуу партиялуу кадрлар керканаларга ишкерлик кирип, түйүндү түрлөрдү аралап текшерип иликтеди. Азыр ИИУ түшүм сатуудан марка сатууга карай бачым түбөзгөртүүдө. Чет элге чыгарылган маркалардын көбөйүүсүнөн улам чет эл базарындагы укук таламды кантип ан сайын жакшы урго, кээ бир орто чакан керханалар туш келген көйгөйгө айланды. Абалды билгенден кийин ИИУ базар көзөмөлдөө башкаруу соода иштери, адлия сыяктуу тармактарды соода маркаларынын чет элде талашып катталуусун көзөмөлдөп өлчөө тейлөө механизмин курууга уюмдап, жер шары соода маркалары сандуу маалымат кампасына сөнүп, керханалардын маалыматтарды маалында игерүүсүнө жардам берди.
1: Үйрөнүү тарбиясында жаңыча соода системасын курууга берилип, орто чакан майда керханалардын чет элде соода маркаларын коргоо, укук коргоп, теңселешүү сыяктуу жактардагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин төп чалгап, бир жерде бүтүрүү ыңгайында тейлөө бериштерин чогултуу аркылуу керханалардын эл аралык базарды кеңейтүүсүнө күч коштук.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери ИИУ'нун ООДАН башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы жана жетекчи кадрлар үйрөнүү тарбиясы боюнча маселелерди текшерип, ортого коюу тизмесинен 48-ди тургузду. Биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, ИИУ өнүгүү тажрыйбасын бирдемче жакшы кортундулап, жакшы колдонуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү ишинде аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктө, ортоок байыбын илгери сүрүү ишинде аракетин айландырабыз. Тянжин шаары Учинг району үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Бейжин Тянжин Хэбэйди шакешти өнүктүрүп чарбаларды которунун үстүнө алган жерлердин бир катары. Үйрөнүү тарбиялысы кулаш жайдырылгандан бери Учинг району партия мүчөсү кадрларды алдыңкы сапка тереңдей бар текшерүү бөлүктөргө уюмдады. Керханаларды киргизгенден кийинки толук мезгилдүү тейлөөнүн дагы ишкелей, жалпы этке жеткиликсиз болуу сыяктуу маселелерине карата жергилик керхана атайы кызматкерлер тейлөө механизмин тереңдей түзөлөштүрүп, тордо жалгоо сыяктуу жети кызмат механизмин колдонуп, керханага нарып жеткирүү тейлөө убакыт өнүмдүүлүгүн үздүксүз жогорулатты. Жаңыдан орун алган бул керхананын техникага бышкан жумушчулары кемчил болгондуктан өндүрүштү кеңиртүүсү бир мезгил кедергиге учураган. Буга карата тейлөө атайы бааны тезден Учинг, Лаңфаң эки жер адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен байланышып, маселени чечти. Өтө тез эле биздин жумушчу иштөө муктажыбыздын баарын канааттандырды. Биз партиялуу кадрлардын истилинен барган сайын нактылуулашканын сезиндик. Учурда Учинг районундагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзалары тармагаттап шайкешүү таанымы жетерсиз болуу сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, үйрөнүү тарбиясында текшерилген маселе тизмесинен 123-тү тургузуп, текшерилген маселе 1260-тан ашуунга жетип, бир-бирден түзөтүүдө. Партияны эл үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, бекем кармап, нактылуу иштөөдө башкы талапты төбөжгөрүп, жалпы этке түзөлөштүрүп, маселелерди текшерүү сапатын бирдемче жогорулатып, из кууп, өнүмүн сурамжылоону күчөтүү керек. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, жумушту колго алган замат бүтүрүүдө көңүлдү жылыткан линияны бардыкка келтирип, тижарат чөйрөсүн жакшылап, керханалардын сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүгүн казуусуна тейлөө жүргүзүп, өкмөт иштеринин элге оңтойлуу болуусун күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын берекетке айландырууну нактылуу кызмат өнүмүн айландырабыз.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитетинин биринчи мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору, алты торго байланыштуу жоспорду жана жолго коюу долбоорун убакытты бекем кармап чыгарат. Алты тор курулуш мазмуну бирдемчи бир келки жоспорлоп, ар салаанын каржы салуу зарыл түйүнүн айкындап, нишан милдеттерди жылга бөлүп, убакыт жана барыш орундаштыруусун айкындайт. Ошону менен бирге олуттуу түр курулуш эпкинин күчөтүп жылыштатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырат. Мындан башка дагы каржы каражат камсыздоосун күчөтүп, түрдүү өкмөт каржысы жана жаңыча саясат мүнөзү акча мамиле куралдарын биргелки жоспорлоп жакшы колдонуп, элдик каржы салуу жашоо күчүн козготуп, жер чөйрө баалуу сыяктуу каражат камсыздоосун күчөтөт. Тааныштырууга негизделгенде, алты тордун бир кыйла чоң каржы салуу теребели бар. Мында жаңыча электр тору жана шаар жер асты куур торунун 15-5 жыл мезгилинде каржы салуусунун 5 триллион юан айланасына жетүүсү чамаланды. Бул олуттуу негизги жабдуулар тору ички муктаж көмөскө күчүн терең казуунун күчтүү туткасы, дагы чарбалардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирөөч болот. Бүгүн Шынжуу 23 адамдуу аалам кемесин учуруу милдети бүт районду биригип машыгууга уюмдады. Учурда учуруу милдетинин ар кайсы системалары байланыштуу жөндөмдөрүн текшерип бүттү. Ар учуруунун алдындагы ар түрдүү даярдык кызматтарын бүтүрдү. Эртең менен саат 8:30 Бейжин аалам иштери учуруунун тизгиндөө борборунун биргелки тескөөсүндө Жуучуан жасандык жандоочу учуруу борбору, Чиян жасандык жандоочу өлчөп тизгиндөө борбору жана милдет ар түрдүү өлчөп тизгиндөө пункти бирикме тескеп тизгиндөөнү жолго коюп, учуруу даярдыгы, учуруу жана учуруу барышындагы ар түрдүү техникалык абалды жана кызмат барышын жалпы бекке ээликтеп көрдү.
0: Бул барышта бүткүл системанын кабарлашуу чынжыр жолу кол башчылык кылып тескөөнү толугу менен текшерүү керек. Дагы жабдуулар кызматы жана кызматчылардын кызмат ордуда текшерилет. Бирге машыктырып, арындаш түрдө бүт система газын текшерүү керек. Бул эки түрдүү кызмат бирге жүргүзүлөт.

0: чогултуу жолун кеңейтүү орто коюлду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 4 тармак орто баштоош мектептердин негизги мектеп башкаруу шарты төмөн чек талабын жарыялады. Мында окуучулар психикалык жетектөө ишканасы, дене тарбия тажрыйба жабдууларын телегелештирүү, түрдүү окутуучу жумушчу кызматчыларын толук септөө сыяктуу 20 өлчөм камтылып, 3 жыл ичинде орто баштоош мектептин баарын талапка жеткирүүгө күч салат.
0: Жакында мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбордук камчылоттон 50 млн юан карыз салууну орундаштырып, Гуаншинин жер түрүү апатынан кийинки чукул абалга теңталашып калыбына келтирүүсүн колдоду. Бул каржы апат районунун негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийинки чукул абалга теңталашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү колдонулат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин аты айрым тизилген машина адамынан жалпы 8 145 000 экспортолуп, товар наркы 15 790 000 000 жетип, экспорт көлөмү менен соода суммасы бирдей жаңы жогору бийиктикти жаратып, түшүмдөр алыска жетип, жер шар боюнча 150 ашуун мамлекет жана районго сатылып, мамлекетибиздин тышкы соодасынын сапатын жогорулатып өнүмүн артырууну алга сүрөдөгү жаңы кыймылдаткычка айланды.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 4-айдын этегине чейин мамлекетибиз электр моторлуу автоунаалардын зарядтоо негизги жабдуусунун жалпы саны 21 955 000 жетип, окшош мезгилдегиден 47.4% артты. Мында 3/4 көбү жекелердин электр зарядтоо негизги жабдуусу.
1: Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы түшүм көмүртек изи белгисинин моюндоо сынак түйүнүн кулаш жайдырганынан бери 6 кирхананын 7 түрдүү түшүмү жакында мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү көмүртек изи белгисинин моюндоо күбөргүнө ээ болду. Литий батарея, токума буюмдар, электрондук жабдуулар сыяктууларга катыштуу.
0: Бүгүн Шуан тонелин жалгап шыдырлаштыруудан улам Чыңдуу, Чоңчиң, Орто Линия, Гаутье, Бүт линиясындагы 41 тонелдин бардыгы жалгап шыдырлаштырылды. Чыңдуу, Чоңчиң, Орто Линия, Гаутье түз линиясынын бүт узундугу болжолу 292 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км.
1: Бүгүн Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чаңылуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушунун телегелүү курулушу электр агымын алмаштыруу пунктинен Ниңбоогочо болгон 500 кВ электр жеткирүү линиясынын бүткүл линиясы жалгап шыдырлаштырылды. Аталган телегелүү курулушу Гансуу, Жожаң өзгөчө жогору чаңылуудагы таза энергиясын Жожаң электр торуна жалгоонун зарыл кабылдоочу жолу. Аталган курулуш 2027-жылы курулуп бүтүп ишке кириштирилүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына Жожаңга 36 млрд кВт электр жеткирет.
0: Жүнгө Орусия агартуу жылы көркөмүнөр агартуу алмаштыруу желелеш кыймылы кечээ кеч башталды. Музыка, кооз өнөр сыяктуу өзгөчө көркөмүнөр түрүн эмерчиктеп оюн коюп көрсөтүү, устат шагирттер бири бирине баруу сыяктуу мол түркүнүстүү формалар аркылуу 30 майдандан ашуун алмаштыруу кыймылын өткөрүп, эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү алмаштыруусун илгери сүрүп достугун бекемдеди.
1: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналы жогору даражалуулар менен маек айдарчасында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Инанинин атайын сөзгө тартылганы көрсөтүлөт. Инани жүнгө менен агартуу, илим, маданият сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин чогуу жүзөлөштүрүүнү күтө турганын айтты. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө арындаш көрсөтүлөт.
0: Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Пакистан тараптын элдештирүүсүндө Иран менен АКШнын арасындагы маалымат жана текстерди алмаштыруу дагы эле уланууда. Мындагы нишан келишим кандыргасында тил табышуу. Иран маалымат аразысынын кабарында Иран АКШ жөнөткөн сүйлөшүү текстерин талкуулап жатканын айтты. Иран аталган текст белгилүү даражада ажырымды кичирейтет, бирок ажырымды бирдемчи кичирейтүү АКШнын согуш кылуу оюнан кечүүсүнө муктаж деп карады. Кабарда дагы мындай делди: эгер Иран АКШ тараптар болжонгон кандыргада тил табышса, Пакистан кургактык армиясы кол башчылык штаб башчысы Мунир Иранга сапарлап барат. АКШ зунтуңу Трамп 21-күнү Ирандын ээ болгон молдук даражасы жогору коюлган уранды сөзсүз тапшыруусу керектигин айтты. 21-күнү эл аралык энергия мекемесинин башчысы Бирол мыналарды билдирди: орто чыгыш кырдаалынан келип чыккан камдоо кирсиси жер шар нефт кампа сакталмасын азайтат, жайкы саякаттын гүлдөнүүсүнө эрчей нефт муктажы менен коромжулануусу жогорулайт. Эгер камдоо жакшыртылбаса, жер шар нефт базары быйыл 7-ай 8-айда жогору опурталга өкүлдү кыла турган кызыл районго кирүүсү мүмкүн.
1: Палестин кабарлашуу агенттигинин 21-күнкү кабарына караганда, Исраиль армиясы ошол күнү Газа алкагынын түштүк бөлүгүндөгү Рафа, Хан Юнус сыяктуу жерлерде аз болгондо 4 киши көз жумган. Газа алкагы саламат сактоо тармактары ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматка негизделгенде, 2025-жылы 10-айда Газада согуш токтотуунун 1-баскычтагы келишими күчкө киргенден бери Исраиль армиясынын Газа алкагындагы аракетинде 883 киши көз жумган. Исраилия убакыт гезитинин кабарына караганда, Газага жардам берүүгө катышкан жер шаары курч кеме отряди чет мамлекет аракетиндеги ишмерлер Исраилиядан айрылган. Кеме отряди ишмерлерин кармап маскаралаган жорукка карата 21-күнү Англия тарап Исраилиянын Англияда туруштуу убактылуу өкүлөтүн иш бүтүрүүчүсүн чакырып көрүшүп, катуу айыптай турганын билдирди. Польша тарап расмий программаны жолго коюп, Исраилиянын мамлекет коопсуздук министри БНГБРды каршы алынбай турган киши катарына тизди. Италия тарап Европа антымагынын БНГБРды жазалоосуна өтүнүч бергенин айтты.

0: Емейлер алығышқа жаңлықтардан көріңіздер. Орысия Мамлекет Қорғану Министерлігі 21-ші күні мұндай деп білдірді. Орысия менен Белорусия 19-ші күнден 21-ші күнге чейін бірікме өзек күші маневерін өткеріп, маневерге қатысқан жоукер күші 64 мыңден ашты. Маневер мезгілінде екі мамлекет әскерлері ярыс материктері ара оқ жолы башкарылуучу бомба сыяктуу чыныгы согушка иликтетилген бомба атуу милдетин бүтүрдү. Орусия Белоруссия эки мамлекет зунтуңу видео ыңгайында бирикме маневерге катышты. Орусия зунтуңу Путин мындай билдирди. Бул Орусия Белоруссия эки мамлекет армиясынын стратегиялуу жана согуш тактикасы өзөктүү күчүндө алгач жолу бирикме маневер алып баруусу. Дагы Орусия маалыматтар агенттигинин 21-ші күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Европада дайыма туруштук, коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Полянский мындай билдирди. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттердин Орусия чек арасындагы аскер иштер кыймылы суук мамиле согушу мезгилиндеги деңгээлге жетти.
1: НАТО тышкы иштер министрлер жыйналышы 21-ші күндөн 22-ші күнгө чейин Швеция Хелсинкбургда өттү. АКШ мамлекет катчысы Рубио 21-ші күнү мындай деди: Иранга каратылган аскер иштер аракетинде НАТО ынтымакташтары эч кандай аракет колдонбоду. Испаниядагы АКШнын ошол жердеги аскер иштер базасын иштетүүдөн баш тартты. АКШ зунтун Трамп НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринен аябай үмүтсүздөндү. АКШ мандамдарда НАТОнун ынтымакташ мамлекеттеринин АКШ Иранга караткан аскер иштер аракетине жардам берүүдөн баш тартканын көп жолу сындаган.
0: 21-ші күнү Даниянын автономиялуу ээлигиндеги Гырланд аралынын борбор калаасы Нухта АКШ жаңы консулканасын ачуу аземин өткөрдү. Гырланд аралы автономиялуу өкмөтү мындан мурда АКШнын аталган аземге катышуу чакыруусунан баш тарткан. Дания өкмөтү да өкүлдөрдү катышууга жиберген жок. Канча жүз жергиликтүү журчулук ошол күнү консулканага жакын жерде каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү. Гырланд аралы дүйнөдөгү биринчи чоң арал. АКШ көп жолу Гырланд аралына ээ болуубуз керек деп билдирип, Дания жана көп жактын күчтүү караштыруусуна учураган.
1: Европа ынтымагы комитети 21-ші күнү жарыялаган 2026-жылдык жазгы экономикага көз салуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыш кагылышуусунан келип чыккан энергия маселесинин таасиринде 2026-жылдык евро райондорунун экономика артуусу акырындап 0.09% төмөндөп, мындан мурдагы болжомдон 0.03% төмөндөгөн. Евро районунун 2026-жылдык акча кунсташуу салыштырмасы 3% жетип, мындан мурдагы болжомдон 1.1% жогорулоосу чамаланды. Ошол эле күнү өлчөмдүү ПОР жер шар шериктиги жарыялаган баяндамада көрсөтүлүшүнчө, өздүк нарк басымдын артуусу евро районунун соода кыймылынын 5-ші айда айкын жыйырылуусун келтирип чыгарган. Евро районунун 5-ші айдагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.15 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
0: АКШ маалымат аражыларынын 21-ші күнкү кабарына караганда өткүнчү шамал жана жогору температуралуу аба ырайы таасиринен улам жакынкы мезгилде АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-ші күнгө чейин өрт кеткен аян 89 чарчы километрден ашкан. Мындан сырт АКШ Тексас штаты Амарило районунун бир жериндеги таштандуу көмүү майданында жакында өрт апаты көрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча 10 туракча имараты күйүп зыянга учураган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 23-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 7-чи күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-17 Цельсий, градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изчилдештирип, партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалына ан сайын көп Шинжаң күчүн кошууну баса көрсөттү. Чен Сяожаң жыйынды башкарды.
2: Автоном райондук партком Назарбаев үйрөнү борбордук курпасы атайын темада үйрөн жыйынын ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдү. Чен Сяожаң башкардары сөз сүйлөдү.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдү.

0: Ön si Toğuzcu Toğuz çağı, Hıcın bayın bula kucak çayında böksö toğdu, tarıl dep sına kuçu, milletin cenüş dövdürdü.
1: Şincan'dan özgöçü madaniyat baylıkları Şıncın el aralık madaniyat kesip körgözmesinde jarık gördü. Emi toluk mazmundar nugasızdar.
0: Stansiyabız kavara. Abdınım rayonduk partkom turuklu komiteti. Geçö. 5. ayın 22. günü tüştüm burada cihin açtı. Abdınım rayonduk partkomun şucisi Çinşav Ciyan cihinde başkardı. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндөгү зарыл жолжу руху жеткирип үйрөнүлүп, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгөчө социализм идеясын системалуу, илимий, жүйөлүү изилдеп түшүндүрүүнү сызыл тереңдештирип, туура саясий багыт, нарк багыты жана илим багытын бекем илгерип, Чүнгөөнүн суроосу, дүйнөнүн суроосу, элдин суроосу, доордун суроосуна ан сайын жакшы жооп берип үйрүлүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңдын узака бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, узакы маселени бекем кармап, алдын көрөгөн системалуу, каратмалуу изилдөөнү тыңгырыктуу кулаш айдырып, бир түркүм саясийлиги жогору, илимийлиги терең, саясаты жылуу, İş yüzünden ötkörüsü hep gündüz yetişkinliklerde çıkarığa çımırkanıp, Şincan'ın ıslahatı yönelik duruktuğunun artırdığı işlerine ansayın güç kuvvet yığarı gerek. Partiyanın filosofiya kovumda ilimleri kısmatına olan çalıp etkiyi çilekçiliğini küçültüp, çoğun kovumda ilim kısmat düzülüşünü çakşırtıp, baza kuruluşu, tür karşısı yaktuğu, kolduğu, kamstuğu hepkinin arttırıp, kovumduk ilim işmerleri koşunun küçöp kurup, Şincan'ın filosofiya kovumda iliminin güldüğünü bünüksün türkmektöğü gerek. Жыйында Абдынам районунун 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекеттин жогорафиялык коопсуздугун коргоо, стратегиялык калканын жаратуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык түйүнүн курууга катыштуу жоспорлорду талкуулап карап чыкты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын торук деп жалпы бетке изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашынын жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, чек аранын туруктугун коргоо, мамлекеттин коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, баштан бойго коом туруктугун коргоону башкы орунга коюп, Террордукка караш туруп туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну түртмөктөп, орчунду опурталы жашырын кооптун алдын алып, чечүү механизмин жакшыртып, чек араны күчөтүү, чек араны бейпилдештирүү, чек араны бекемдөө, чек араны байытуу, чек араны ынак кылынуу бир толкулу жылыштатып, мамлекеттин саясий коопсуздугун бүт күчү менен коргоп, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаал туруктуруна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн куруунун стратегиялык түйүнүн жаратууну орошон тарых оңут деп билип, Шинжаңдын өзгөчө районунун артыкчылыгын толук көрсөтүп, мамлекет ичиндеги башка өлкө автоном район шаарлары менен болгон стратегиялык чиркешүү жана кесиптик кызматташууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток курчу мамлекеттер менен болгон чергиликтер ара нактуруу кызматташуусун күчөтүп, кесиптин көтөрүү, байлыкты бириктирүү, соода кызматташуусу, каражат камсыздоо сыяктуу курбаттарды өнүмдүү жогорулатып, Азия Европа чоң кургактык кесип чересе кызматташуусунун зарыл түйүнүн күчөп тургузуп, мамлекетибиздин жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым тургузусуна ан сайын көп Шинжаң күчүн кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук курпасы кечээ 5-нчи айдын 22-нчи күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чыныгы түрдө өнүгүү мыйзамын ийгерип, экономика кызматын жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруду. Автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз, Хы Жоңёу, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Зумрат Тобол, Нурлан Абылмажин, Чын Минго, Тян Шиангли, Ван Джианшин, Элзат Ахметжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган жазмача сөзүн тапшырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. партия 18-нче курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга каруу, жалпы кырдаалды пландоо, нактылуу иш иштөөдө бекем туруп, экономика кызматына болгон мыйзамдуу таанымды үздүксүз тереңдештирип, бир сыйра жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны ортого коюп, Си Цзиньпин экономика идеясын калыпташтырды.

0: жана өнүктүрдү. Ши Цзиньпин экономика идеясынын системасы катаң, ички мазмуну мол, чоң ары терең болуп, мамлекетибиздин экономика өнүгүү жалпы кырдаалына байланыштуу бир сыйра багыт түпкү стратегия мүнөздүү, орчундуу маселелерге терең жооп берди. Бул партиябыздын социалисттик экономика өнүгүү жолун калыпташтырууну бошошпой иликтөөсүндөгү баалуу идея данеги. Экономиканын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну илимий жетектөө менен камдады. Биз Ши Цзиньпин экономика идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, тереңдештирүү, сиңдирүү, айландыруу жагына уландуу күч жумшап, өзөктүү зарыл маңызын, руху маңызын жана мол ички мазмунун терең түшүнүп ийгерип, чыныгы түрдө илимий назария аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүү иш түзүндүгүн жетектөө керек. Чэн Сяочжан мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын үйрөнүп өздөштүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирүүдө бекем туруп, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жогор сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башкы нишанына үйрүлүп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү эки жактагы кызматтарды бирөнчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жоңку алууту орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, көрүнө турган, кармагалы боло турган кызмат жана чыныгы өнүгүү жетишкендиктери аркылуу жоңку алууту орток толку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүүгө жетектөө керек. Партия борбордук комитет Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжандын курбаты калктын күткөнүн имерчиктей, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогор сапатта өнүгүү жолун иштектүү иликтөө керек. Эл турмушуна тыгыздашып, эл көңүлүн уютууда бекем туруп, өнүгүүнү эл турмушуна нарт жеткирүү, эл көңүлүн чогултуу, туруктуулукту илгери сүрүү менен тыгыз байланыштырып, чумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күчөп, жакшы иштеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Түштүк Шинжан шахмат көзүнө жан киргизүүнү көрүнүктөндүрүп, борбордун колдоо саясатынан толук жакшы пайдаланып, байлык күчтүү Түштүк Шинжанга ооштурууну түртмөктөп, терең катмарлуу маселелерди күчөп чечип, Түштүк Шинжанда узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкүлүктүү өзгөрүүнү ишке ашырууну түртмөктөө керек. Биңтуан менен жергилик бир тактар шахмат болууда бекем туруп, Биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп өнүгүү жоспору долбоору жана узун өнүмдүү механизмин жакшыртып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо, улуттар ынтымагы, экономика өнүгүүсү, маданият курулушу, экология коргоо, кадр ишмерлер сыяктуу жактарда жуурулуштуруу эпкинин арттырып, Шинжанды туруктуулаштыруу, Шинжанды башкаруу, Шинжанды гүлдөнтүү күчтүү бирикмек үчүн уютуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чындыкты иш жүзүнөн издөө, өнүгүү мыйзамына урмат кылууда бекем туруп, санарип саясий натыйжасы, жалган саясий натыйжаны чечкин түзөтүп, иш жүзүндүктүн, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуу керек. Чэн Сяочжан манауларды баса көрсөттү. Партиянын жалпы беткей жетекчилигин жогор сапатта өнүгүүнүн бүт барышы ар кайсы жактарына сиңдирүүдө бекем туруп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, экономика жүрүшүн орундаштыруу кызмат механизмин жакшыртып, жетекчи кадрларды иш жүзүндүк такшалдыруу жана кесиптик машыктырууну күч алтып, экономика кызматын кармоо курбат жөндөмүн чымырканып жогорулатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун, жакшы арчытуусун түртмөктөө керек. Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негиздүү жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары коллектив үйрөнүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. Кечөө 5-нче айдын 22-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү калктын арыздатын маалымдоо делосунан 53-тү түйүндүгү мурдуган делодон 4-тү тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 40, катыркылуу келгени 13. Бул 50

0: 3 değil onun içinde Ürümcü şaharını kıcı 26, İle Kazak Abdurma olasındakı 7, Bayınkul'un Mongul Abdurma olasındakı 5, Tüyündü göğün burulan değil o 3, Aksu aymağınıkı 4, Kaşkar aymağınıkı 4, Tarbağatay aymağınıkı 2, Komul şaharınıkı 2, Tüyündü göğün burulan değil o 1, Altay aymağınıkı 1, Sancık Uyuz Abdurma olasındakı 1, Kızılsu Kırıs Abdurma olasındakı 1. Uşul Türk'ümde bütürüge tapşırgan arızdat malımda o değil olurunda çöre bulganı türü boyunca ayırganda atmosfera bulganı 13, kıcı kucudan bulganı 13, katu gereksizden bulganı 9, ekologiyanı büldürgönü 9, su bulganı 1, toprak bulganı 1, başka bulganı 7. 5-nji aydın 22-nji gününe çeyin Borbor'un 7-nji ekologiyalık çöre korgonu көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдырам районунун бүтүрүүсүнө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 13 түркүм дейт. 637 дейло түйүндү көөн бурулган дейло 44 болуп, мында телефон аркылуу келгени 547, кат аркылуу келгени 90, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары 5-nji aydın 13-nji günü Borbordun 7-nji ekologiyalık çöre korgoonu көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 4-nji түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 49 болуп, мында 4-төө катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере кылуу абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 21-нчи күнү автоном районунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны көшөгөсүн жапты. Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагы 54 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында Абдырам райондун мүлүк башкарууну башкаруу низамы, Абдырам райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы добушко коюлуп кабылданды. Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин Бортара Моңгул Абдырам областык эл курултайы туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси. Байынкулун Моңгул Абдырам областык эл курултайы туруктуу комитетинин Корда шаары шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызылсу Кыргыз Абдырам областынын орто чакан керханалардын акчасын жана дыйкан жумушчулардын маянасын кечендетүүнүн алдын алуу жана жөнгө салуу низамын тастыктоо жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин айрым шаар шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими добушко коюлуп кабылданды. Абдырам районунун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү торумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк торумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы менен кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрдөрү добушко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке дайындалган автоном райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катын тараттыары негизги закон алдында ант берүү азамын өткөрдү. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын ишкерлиги улашыш айдыруу быйылкы партия курулушундагы орчундуу милдет. Эл курултайы жана анын туруктуу комитеттери партия жетекчилигиндеги саясий орган үйрөнүү тарбиясында жакшы баштактардан үлгүлөрдөн болуп баш шуучу Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын бекем туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерлей үйрөнүп өздөштүрүп экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп экини коргоону чечкин ишке ашырып, билеселүү түрдө үйрөнүү тарбиясын 4 орган курулушу тарабы менен туташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирүү менен бириктирип, закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу менен биргеликтештирип, туура саясий натыйжа караш аркылуу эл курултай кызматынын туура багытта жүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкарылган Шинжаң курулушун тыңгырыктуу түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштыруусун ишке ашырууга акыл күч кошуу керек. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Ли Нингпиң, Дилшат Кыдыркан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яожун, баш катчысы Ваң Жияң жыйынга катышты. Абдырам райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин башчысы Гау Чиминг, Абдырам райондук Рабизия комитетинин жооптуусу катары доолар жыйынга сырттай катышты. Жыйындан кийин эл курултайы түзүмүндө бекем туруп, жакшыртып жакшы жүргүзүү боюнча атайын темалуу лекция өттү.

0: өттү. 5-нче айдын 21-нче күнү түштөн мурда Аптыным районунда 14-нче кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 80-нче жолку мудурдары жыйынында туруктуу комитет жыйынын түрдүү талкуу темаларын карап чыга баруу жөнүндөгү докладды тыңшарып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга сунууну чечим кылды.
1: Быйыл 1-нче айдан 4-нче айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 172 миллиард 710 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% пайыз артып, Чыгыш-Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Соода ыңгайы сызыл кылдашып, адаттагы сооданын негизги мотор ролу ансайын көрүнүктөндү. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 17.18% артып, бүт Шинжаңдын тышкы соодасында түзгөн салмагы 59%га жетип, тышкы соода артуусунун өзөктүү таянычына айланды. Чек ара эли базары соода ыңгайы импорт наркы окшош мезгилдегиден 80% арткан. Сыртка көтөрөгө берген курулуш жүк ыңгайы экспорт наркы окшош мезгилдегиден 195.9% артып, соода кесип турбатынын көп кайнарлашкан өнүгүү түзүлүшү бачым калыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги толкусунун жашоо күчү тең кое берилди. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17.14% артты. Жаңы шаар Одандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гайни Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жаолиаң мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35.18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7.14% түздү. Түзүү салыштырмасы 1.18% өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш-Түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5.7% артты. Чыгыш-Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35.1%, 158.4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4.8%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңшы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү барышында керхана жана түрлөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтүү токумачылык кийим-кече, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өлгө болуп, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуудай жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Актоо ооданы Жамал Терек айылынын бермет гүл базасына киргенде 3700 мо бермет гүлдүн өсүүсү адамды кубандырып турат. Туңгуч түркүмдөгү 60 тонна жашаң бермет гүл Гуанчжоу, Шанхай, Чанган сыяктуу жерлерге сатылып, дагы Австралияга экспортолду. Шинжаң Тоочаң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жоопчусу Чын Бин мындай деди. Бермет гүлдү Памыр Бөксө тоосунун этегинде өстүрдүк. Кардуу тоонун эриген суусу менен суардык. Күндүз түнкү температура айырмасында азыктык курамы толук чогулган, таамы аябай тил үйрөт. 2023 жылдын этегинде Жаңшы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар байланышып, көпүрө салуусу менен Жаңшы өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын адистер тобу керхана менен кызматташып, 12 сапаттуу бермет гүл сортун алып келип, сынак иретинде өстүргөн. Учурда Актоо ооданынын бермет гүл өстүрүү аянты 4000 моодан ашуунга байсалдуу кеңейтилди. Жергиликтеги бермет гүлгө кылдатта терең иш кошуу түрүн баштап, бермет гүл чайы жалбырагын өндүрүү линиясын куруп, артынан дагы бермет гүл печернан, мөмө балгүлчө, мөмө арак сыяктуу түшүмдөрдү куйругулдашып ачып

0: sürdürü Pamir Büyüksü Toğusunun Bermet Güldörü Cergilikten Özgücü Ayıl Çarba Markesine Ayrandı. Ақтоуданы Жамал Терегайлының орынбасары айыл басшысы Хамфей мындай деді. Нышанымыз Бермет Гүлді сатып түгетіп олбастон, тескерісінше Бермет Гүлді баштан аяқ толық сіңіріп қылдаттап терең іш қошу арқылы түшімдің қошылымын арқын жоғарылату. Жақын күш жылда Чаңшы өлкесі Шинжанға нышанды жардан беру қызматында жалпы 300 миллион юанға жуық кесіп атай түрі қартысын сарып, 16 түрді алып жүріп Ақтау ауданында орын алдырып, саудагер шақырып кіргізген қаржы 16 миллиард юандан ашты. Шинжанға кесіптер бойынша жардан беру одан районының экономика өнігісін ілгері сүрді. Ошондай эле жергиликтеги қарықты жумуштандырып, кереш арттыруға баштады. Жаңшы өлкөсү Шинжанға нышанды жардан беруү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабы кесиптер боюнча жумуштандыруу группасынын группа башчысы Лю Дянья мындай деди. Кесип курулмасында көп кайнарлуу бет арыш пайда болуп, кесип келеси үздүксүз жакшырып, жумуштандырууга баштоо курбатылдандуу жогорулады.
1: 5-нчи айдын 21-нчи күнү мамлекетибизде өндүрүлгөн C-909 учагы Хэжиң Байынбулак учак жайында Бөксө тоодо далилдөө сынак учуу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку сынак учуу милдетин Чыңдуу аба жолу аткарган. Сынак учкан кезекчи учак ошол күнү саарда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынан учуп, 40 минуттан кийин Хэжиң Байынбулак учак жайына умуктуу кондо. Ошол күнү түштө сынак учкан кезекчи учак Хэжиң Байынбулак учак жайынан Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына карай учуп, бүт барышта учуу турбаты умуктуу, ар түрдүү көрсөткүчү өлчөмгө жетти. Бул жолку далилдөө сынак учуу милдетинин жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Чыңдуу аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Ли Бо мындай тааныштырды. Бул жолку C-909 учагы бүткүл сынак учуу түрүн шыдыр бүтүрүп, аталган учактын Бөксө тоодо учуусунун ишенчиликтүү экенин толук далилдеди. Ошону менен бирге учак жай учуу конуу жолу, аба жол башкаруусу сыяктуу телегелишкен камсыздоо курбатын текшерди. Алдыңкы мезгилде биз бир кыйла толук дайындык көргөндүктөн далилдөө жеңиштүү болду. Хэжиң Байынбулак учак жайы деңиз деңгээлинен 2506,85 метр бийик. Шинжаңдагы экинчи Бөксө тоо учак жайы. Хэжиң ооданы менен Чыңдуу аба жолу алда качан кызматташуу максатына жетишип, бүтүндөй жаңы Үрүмчү Байынбулак Кашкарга каттоо туруктуу аба жол линиясын 6-нчы айдын башында ачып, ар күнү бир учак учурууну пландады. Мамлекет өндүргөн учак C-909 учагы учуун аткарат. Хэжиң Байынбулак учак жайы универсал башкаруу бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Шая Чиаң мындай деди. Үрүмчү Хэжиң Кашкарга барып келип каттап, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук алып келет. Ошондой эле жергиликтин саякатчылыгынын өнүгүүсүн илгери сүрөт.
0: Жакында Чуңхуа Уруту Орток Толку таарымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң коомдук илимдерди жалпылаштыруу аттары Кашкар шаарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Негизги жыйын майданында коомдук илимдер базары, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, элдик салт-сананы тоюнуу жана коомдук илимдер менен элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөө 2 чоң көргөзмө районуна бөлүнүп, жалпы 36 көргөзмө орду орундаштырылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастары өнөрү, өзгөчө элдик салт-сана жана элге нарып жеткирүү тейлөө жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп, коруш жаратуу, кант сүрөт, аш кабакка сүрөт, кайруу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары түрү өз ара таасир дешүү туюнуусун камтып, Чуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илимдер билимдерин жалпылаштырууну тереңдей жогорулаштырууну түрткүлөп, Чуңха улутуу орток толку таарымын формалуу таасирдүү өнүмдүү экем уютту. Кашкар шаардык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Сумайя Эминжан коруш жаратып жасоону биринчи жолу туюнду. Ал кабарчыга мындай деди. Өрнөгүн акырын чыгарганда чынында аябагандай жетишкендик сезими пайда болду. Өз колум менен жасагандан канчалык оңой эмес экенин билдим. Ошол менен катар Кыймылнак майданында автоном райондун Тяньшан таланттары, маданият таланттары коомдук илимдерди жалпылаштыруу шимерлери жетишкендиги чордондо көрсөтүлүп, коомдук илимдерди жалпылаштыруу типик мисалдары жана 2025 жылдык чыгаан түрлөрдүн берекети системалы көрсөтүлдү. Кыймылда дагы коомдук илимдер базары өз ара таасирлешүү туюн районунда жаңырык жаратып орундаштырылып, бүт Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гумантардык нур коомдук илимдерди жалпылаштыруу кыска видео жарышы, молт фильмге добуш берүү жарышы сыяктуу өзгөчө жарыштар тең арымда башталды.
1: 5-нчи айдын 21-нчи күнү 22-нчи кезектүү Жунго Шинжен эл аралык маданият кесиби

0: көзмөсү башталды. Шинжаңдын өзгөчө маданият байлыгы көргөзмөдө жарык көрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү Шинжаң көргөзмө району Шинжаң сонун жерди негизге тема кылып жалпы 55 көргөзмөгө катышкан орун 6000ден ашуун көргөзмө буюмун чордондуу жарыкка чыгарды. Экскурсиялоочулар көргөзмөнүн бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдарын, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулдугу, маданият саякат жаркын түйүнүнө дага кылып сезинип, Шинжаңдын ачып жиберилген сыйдыруучул шайкеши өнүгүүсү түркүрөп алга илгерилөөсүндөгү жашоо күчүн сезинишет. Хунандык соодагери Шяо Шиньи Шинжаңдын көргөзмө районунан терең таасират алды. Ал мындай деди: Шинжаң көргөзмө залы мени өзүнө эң тартты. Албетте, анын коюу Шинжаң стили өзүнө тартты. Кийинче убакыт болсо мен сөзсүз Шинжаңга саякатка барып, Шинжаңдын кооз көркүнөн үзүр алам. Бул кезектүү Шэньчжэн эл аралык маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдын басмасы, маданият эстеликтери, адабият көркөмөнөр, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, чүйгүн таамдар сыяктуу маданият байлыктары чордондуу жарык көрүп, ар кайсы улуттардын маданият алмаштыруу журулушусу кол кармашып ортого илгерилген күлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мындай деди. Кызыл Анар ашканасы чүйгүн даамдары маданият жаратуучул сонор оюнунан турган эки чоң чөкмө мейкиндигин жаңылык кылып жаратып, санарип токуу машинасы, заттык эмес маданият мурас устаканасы, AI түшүндүрүүчү, эликтеме кар жылгаяктоо сыяктуу көп кайнарлуу таасирлешүүнү тургузуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги атүгөл дүйнөнүн жер жерлериндеги досторду Шинжаңга келип экскурсиялап саякаттап, маданият саякат кызматташуусун күчөтүүгө сунуштайбыз.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңха улуту ортоо кутусу.
2: Коргос ооданы Күрө Байрык шаарына жайгашкан Иле Чаңжүн мекемеси Чин патшалыгы борбордук бийлигинин батыш түндүк чек ара районду жөнгө салуу башкаруусун дал деген өзөктүү тарых уранды. Анда ата мекен бирдиктүүлүгүнүн терең эстемелери катылган болуп, ал Шинжаңдагы Арул телинин ата мекен менен жүрөктөш бурудай ак жүрөк алгачкы мүдөөсүнө күбөө болуп келет. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Иле Чаңжүн мекемеси Чиң патшалыгынын Ченлунг жылдарында салынган. Ошол кездеги Тяньшандын түштүк түндүк кенен жергесин башкаруучу эң жогорку аскердик жана саясий борбор болгон. Бул жер батыш түндүк чек араны коргоп кайтаруу, бүт чөлкөмдүн аскердик саясий иштерин башкаруу, мамлекеттин жергесинин бүтүндүгүн коргоодой өзөктүү ыйык милдеттүүсүн алып келген. Канча жүз жылдан бери бороон чапкандар менен мезгилдин сыноосун башынан өткөргөн Иле Чаңжүн мекемеси дагы эле абалкысындай жакшы сактарып келет. Орторуктагы зал, чыгыш батышындагы бөлмөлүү үйлөр, алтын кампа, жамыл мекемеси сыяктуу өзөктүү курулуштардын жасалышы кемелдүү, түзүлүшү анык болуп, айбатын ашырган сүрдү жалпы келбетинде Чин доорундагы чек ара райондун аскердик саясий сарайынын тарыхы адепки келбети толук сакталган. Мекеменин ичиндеги көргөзмө сарайда сакталган бир жүрүш 16 парча батыш өрөөндө басык туруу согуш карыйда сүрөтүнүн көчүрмө көргөзмө нускасы Чин патшалыгынын батыш өрөөндөгү баш аламанчылыкты басык туруу, жергени кайтарып алуу, мамлекеттин бүтүндүгүн ишке ашыруудай улуу тарыхы баршы толук көрсөтүлгөн. Иле Чаңжүн мекемесинин түшүндүрүүчүсү Гүлгина Эркиний мындай деди: Негизинен ошол доордогу Чиң аскерлери менен 8 кошун урпактарынын батыш өрөөндөгү согуш баш аламанчылыгын кантип бастырганы, Шинжаңды кайрадан кантип бирдикке келтиргени жөнүндөгү тарыхы баяндалган. Анда ар бир парча согуш карыйтанын өзү бир чыныгы тарых аңгеме. Иле Чаңжүн мекемеси 1996 жылы мамлекеттин түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордору бекитилген. Бул жер алдарды мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр тарбия базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы, мамлекет коргоонусу тарбия базасы, уруттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү тарбия базасы болуп бааланган. Коргоо оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер жайыпканасынын башчысы Шаюн Чан мындай деди: Иле Чаңжүн мекемеси болсо Чиң патшалыгы борбордук бийлигинин жергиликти өнүмдүү башкаруусунун белгиси жана символу. Ошондуктан Шинжаңды байыртан бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү деп айтабыз. Иле Чаңжүн мекемеси болсо анын заттык далили, иш жүзүндүк далили, аны коргоп пайдаланып

0: Ошондой эле Иле Жаңжу мекемесинин өрүш кылып, Коргосунан кемесин, Шинжандынан кемесин жакшы айтабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кечүү 5-нчи айдын 22-нчи күнү эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүгү күнү. Бир жердин жандууларын коргоо, баардык жандуулардын арпка ыйгылып чогуу гүлдөнүү негизги тема кылынган. Экологияны коргоону күчөтүү аркылуу Шинжаңдагы жапайы жандуулардын түр тобу саны токтоосуз кеңирди. Бул жергеде дүркүрөп өнүккөн жашоо тиричилиги, адам менен табияттын шайкештүү чогуу бар болуп туруусунун кооз жооп кагазын жазып чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нчи айдын 22-нчи күнү Жунго жандуулар түр тизмеси 2026 нускасы расмий сыртка жарыяланды. Шинжаң Эртиш дарыясы өрөөнүнүн жергиликтүү жандуулар түрү таргыскыч суу чаян расмий тизмеге кирди. 2023 жылы 8-нчи айда Шинжаң айыл чарбадаа шөөсүнүн доценти Ли Бин илимий изилдөө тобун баштап Эртиш дарыясы өрөөнүнө барып туңгуш жолу таргыскыч суу чаяндын табияттагы жапайы түр тобун байкаган. Адистер тобунун баалоосу аркылуу аталган жандуулар түрү мамлекетибизде туңгуш жолу эстеликке алынуусу болуп, Шинжаңдын табигый дарыя агымындагы суу чаяндын жайгашуу боштугун толтурду. Ли Бин мындай деди: «Бул бир айрыкча кишини таң калтыра турган жакшы маалымат болду. Мен жана тобумдагы окутуучу окуучулар абдан кубандык. Себеби бул таргыскыч суу чаян мамлекетибиздин жергиликтүү асыл сапаттуу муздак суу чаяны катары акыры мамлекет моюндаган жандуулар илимий кимдик номуру бар болду. Карамайлы тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый коругунда ар жылы ушул мезгилде Пржевальский куланы кулундай турган мезгил. Ошондой эле аларды күзөтүп текшерүүдөгү эң жакшы учур. Бул мезгилде коруктагы кызматкери Жан Хыфан ар күнү талаада жүрүп кулан үйүрүнүн абалын күзөттү. Жакында коруктагы 3 көлчөк суу районунун айланасында Жан Хыфан быйыл биринчи түркүмдө туулган кичик кулунду байкады. Кулун абдан эмин эркин түрдө жапайы кулан үйүрүн ээрчип азык издеп жаткан эле. Жан Хыфан абдан толкунданган көңүлүн жашыра албай мындай деди: «Биз менен болгон аралыгы эң жакын үйүрдөн мен бир жаңыдан туулган кулунду байкадым. Сол жактагы тоодон дагы бир кичик кулунду байкадым. Быйыл жаңыдан туулган кулундар абдан ак экен. Эки жаңыдан туулган жапайы кулан кулунун байкадым». Учурда Шинжаң көптөгөн жапайы жандууларды жыйнап куткаруу пунктин куруп, асман менен жер бир туркулашкан күзөтүү торун куруп, 5G, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып жапайы жаныбарлардын коопсуздугун коргоду. Жакында Манас ооданындагы фотограф күйөрманы Лиу Жоңду жергиликтин түштүгүндөгү Тоолуу райондон мамлекеттик 2-нчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сүлөөсүндүн талаадагы кыймыл сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып алган. Сүрөт көрүнүшүндө сүлөөсүн тик кыяны бойлой акырын жүрүп, улам-улам токтой калып ар бери жагына серип салып, ар убакыт айланасындагы чөйрөнү караакылык менен күзөткөнү тартып алынган. Бул Манас ооданынын район жандуулар көптүрдүүлүгү менен экологияны коргоо берекетин көрсөтүп берди. Лио Жоңду мындай деди: «Күтүүсүздөн эле дарыя жээгинен бир укмуш жаныбарды көрдүм. Абдан серип салып карасам сүлөөсүн экен. Бул менин биринчи ирет сүлөөсүндү көрүшүм».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Учурда Багыраш көлүндөгү 80 миңден ашуун жапайы сугалдак тилкеси мал чечек ачып, түркүн түстө чечек ачкан сугалдактар көк асман, көк кашкасуу, чөл, камыштык менен өз ара айкарышып, бир барча жашоо көрүнүшүн толгон жайгыгоз көрүнүштү калыптандырып, көптөгөн саякатчыларды атын арыстан угуп даака кырып көрүүгө эриктирди. Эми кабардан угасыздар. Багыраш ооданы Багыраш көлү сугалдак дүйнөсү Көрк району көл бетинде тилке кеткен сугалдак көл бетинде тилке кеткен ийкемдүү суу үстүү күл деңизин калыптандырып кызыл, ак, сары, мара кызыл келген түрдүү түстөгү сугалдактар көгүлтүр жашыл тарткан сугалдак жалбырагына көрк кошуп көп көк асман, аппак бурут, тилке кеткен камышсар, суу сүзүп ойногон суганаттуулар менен өз ара кызыктуу көрүнүш пайда кылып кудум ырдагыдай көрүнүшкө кирип бир барча жандуу жашоо көрүнүшүнө кирген жайкы экологиялык кооз көрүнүштү жаратып саякатчылар кайыкка олтуруп же суу үстүндөгү секиге чыгып жапайы сугалдак менен жакын аралыктан учурашкан. Саякатчы Чаң Чунхао экран аркылуу көз алдында кооз көрүнүштү тартып калган. Мен бир канча парча оюмдагыдай гоо сүрөттү тартып алдым.

0: Мындан кийин оңут болсо эле мен Баараш көлүнө көп келип, кооз көрүнүштөрүн көп экскурсиялап, улуу табият жаратылышын көптөп сезүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баараш ооданы шалбаны коргоо жана калпына келтирүү курулушу аркылуу жасанды камыш эгин жерди токой жайыкка кайтаруу сыяктуу челелеш коргоо чараларын колдонуп, Баараш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртып, жапайы сугалдактын өс абалы жыл сайын жакшылаган. Баараш ооданы, Баараш көлү сугалдак түйнөсү Көрк районунун кызматкери Калбүнүр Кадыр мындай деди. Баараш көлүбүздөгү жапайы сугалдак 5-чи айдан баштап чечек ачып, 10-чу айдын баштарына чейин сызыл чечек ачат. 150 канча күндөн ашуун чечектөө мезгили бар. 5 түрдүү түстө чечек ачат. Дагы сейри кездеше турган кош түстө чечек ачуучу сугалдак бар.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Шинжаңдын КУАИДИ кесип иштер мөлчөрү 200 миллион жолдомодон ашып, 204 миллион 661 миң жолдомого жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болуп, кесип саласы күчтүү артуу бет алышын сактады.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясынан 30 ашуунду жаңыдан көбөйтүп, учак жайда турушту толук жүк учагынан 15 ашуунду киргизет. Ошону менен катар аба порт тибиндеги мамлекеттик саат жүгүртүү тоомун имерчиктей, акыл жөндөмдүү жүк аялдамасы, чек араттагы электрондук соода, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал бир толуклашкан өрүшүн бачым курат.
1: Бүгүндөн баштап Үрүмчү шаарынын туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндө 28 ажатканын автоуна токтотуу орду секин-секин иштетүүгө киришет. Айдоочу достор ажатканага киргенде автоунасын убактылуу токтосо болот, 15 мүнөт ичинде аксыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык, температура 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 8-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жайт, температура 10-дон 18 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, температура 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 10-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 9-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 13-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллы алга өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 20-дон 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 18-дон 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20-дон 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор Мамет Түрдалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каптайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш түзүмдүүлүккө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо, кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма килатка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы. Жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килатка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапелстөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапелстөө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө.

урматтуу армандары жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилде курсак бөлгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мүртү да аябай зарыл. Ката тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак олтуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жетиштүрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдогудай тизгинделбеген нокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга

жакта жыгылгандыктан чоң менен кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кам басымы жогорулаган жана артериясы каткан нокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү, кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, ал түгүл эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы балда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ошол кезде аракет иштесе, денени дагы да чарчатып, башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичеги жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көзү караңгылашып, кол буту чалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 минут эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары бери жүрүп, азык түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 минут айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10-дон 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип, жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн баарынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу. Жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо. Термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошу. Алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып, чачоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Талсымал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар дем алып болгондон кийин күчү артканда анан сейилдесүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлөктөрүнөн алыс жүрүү, картаңдар же
ден соолугу алсыз кишилер башкалардын жоробу болуусун керек кылат. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү демилгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай селтиси сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетишпөөдөн боло турган кан аздык оңой көрүлөт.

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздү. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып ар кадамды бекем басып андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чуңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аркасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир кадамда ташты бут буйугу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооргандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 мүнөт баскандан кийин секиндеп 5 мүнөткө узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл таш төшөлгөн жолго кездешсеңиз, бут кийимиңизди чечип, секин бир нече кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына ушундай улуу табигат долбурлугун укалуу жаптуусуна бир тыйын дагы акча жумшабайсыз. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү Шаотиянзян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуну айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тескиндөө мүнөздүү курулуш Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чы кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса болот. Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаң футбол ашан даражалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү, Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190 ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыштын кызуулугун арттырып, керектөөгө жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык түлүк, жатак, тазалоо, асроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Жарыш көрүү керектүү, элге нарып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти белек кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жэнжо, Тапанжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык түлүк маркалары, кош кишилик, төрт кишилик, алты кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ куярмандары 40%-дан 12%-ка чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпоздук коому Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги азык түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо 10 юан, 12%-дан 10%-ка чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берилди. Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, улаандуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цунмау Индуу конок сарайы, Хотен Йиңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы интернеттеги иш жүзүндөө баасынан 30 йен төмөндөтүлдү. Командалар тактика талкуусун сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү, ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарлана алат. Топчулар, топ куярмандарынын жатак, тамак ажаты толук канааттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик, алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо, асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чач жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100 ашуун дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50%-тик жеңил берүү, дагы керектөө тоссо кемейтүү, асыроо белеги,
коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

Аптоным райондук соода иштери назараты байланыштуу тармактын жооптусу муналарды билдирди. Шаар тургундарынын текшерип иштетүүсүнө оңтойлолук жаратуу үчүн Аптоным райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурулуштуруп, керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү оорготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурулушусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арулут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шенжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжандын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү конкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү пункти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги облас, шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга

аны кол досу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына делгир катыша ала турган болуусу, ошон менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруу чөлкөмү автоном райондук түйүндү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы кирканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном райондору жалоо кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто, кичик, микро кирканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги кирхана жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу кирканалар, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндүү мүчө кирканалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгүү ыслаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен кирхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026-жылы 5-айдын 27-ші күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу биргелке жолдосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдык соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном

Бул эң мурда Сяотиан жеңге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Сяотиан жен Амыт Абдулдун кызынын толук ортодо кичик уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди. Ал дароо эр аял экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр аял экөөнүн өз жеринен илми эгинчиликке сөөнүп түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амыт Абдулдун үй бөлөсүнүн жылдык кирешеси 60 миң юанга жетти. 2020 жылы 15 миң юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25 миң юан аркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Сяотиянжен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң орактанат. Кыштак тургуну Батыгул Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин эки ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50 миң юандан арттырды. Азыр шериктиктин жаптуулу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80 камдап, 500 ашуун дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жажиандан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышысын илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдүү жаңы техниканы киргизип, Хоңуян кулпунайы сыяктуу 8 түрдүү жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50 миң юандан арттырды. Мунун артында Сяотиянжендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдоосу менен шериктик базага сөнүп, Жыжыяңдан Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен биргелешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизүү, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сортту ылымта бастырма, кулпунай жана жүзүмдү сынак кылып өстүрүп, жаптылуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепилети менен камтады.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма озунан түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юаннан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү башта ак керкана болуп калды. Сяо Тяньцзян дагы алдарты болуп, Аксу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот чекес сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегерада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек үлгүсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгөйшөмбү. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртеңки күнүзгө чейин Үрүмчү шаарынын Тоолуу району, Кызыл Суу областы, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртеңки күнүзгө чейин күн булуттанып барып ачылат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жанышоожаң Байынгулун областына барып борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндүү маселелерди түзөтүү кызматынын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизил деп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалпы беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
0: Шинжаңдын туңуш түркүмдөгү көп абонентко жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
1: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн беште соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумуш Аулу Тортоктулук Сутур Мөгүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
1: Экинчи кезекте жөнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндүү маселелерди түзөтүп түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптырам райондук парткомдун шүүжеси Чаншаожаң 5-айдын 23 күнү Байынгул Моңгол Аптырам областына барып, түзөтүү кызматтан ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг экология маданийлик идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткей изилдештирип, экология коопсуздук алканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлөштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызылсызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Чаншаожаң Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуужоо кар жылгайыктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизил деди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаң, астайыл, кемгерчисиз жакшы кармап, күчтүү чаарылар

колдонуп маселени чечип калкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу Арлут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чыншаужан калык чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшерип изилдеп жетектеп, түзөтүү чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, ачатынан жөнгө салууну күчөлтүп, аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бюджетин калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чаарларды чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп башатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Чыншаужан, Байынкулун областы жана карамагында Карагай Суудан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары, Абдурам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология, чөйрөнү коргоо кызматын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынкулун областык парткум жана Абдурам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Чыншаужан мыналарды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экин коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаан позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп, түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен Арлут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Маселени жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп, борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелери, эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата, ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып, түзөтүү долбоорун илимий түзүп, түзөтүү чаарасы, түзөтүү убакыт чеги, жооптуу орундарды айкындаштырып, маселенин таалуу түйүнүн төп таап, төп берекеттүү чаараларды жолго коюп, маселени таамай түзөтүп, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн түзөтүп, түпкүрүнөн жөнгө салып, дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип, орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып, сестим алуу жөнгө салып, экология, чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип, бир маселени түзөтүп, ошол түрдөгү маселени чечип, бир жүрүш, түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери, партком, өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күчөлтүп, партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу, бир кызмат орунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп, тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан жүзөлөштүрүп, чындыкты иш жүзүнөн издеп, түзөтүп, түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөктөп, жалгандан түзөтүү, өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип, түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл, тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөөрөттөп билип, кыскалыктарды толуктуу, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып, закон аркылуу башкаруу жолунда экология, маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчөй жоспорлоп, экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү оорчундуу курулушун терең жолго коюп, экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чыншаужан Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип, негизги катмардын туруктуулугун коргоо, амандыгын коргоо, алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып, өнүктүрүү районунда химия, энергия жана токумачылык, боеочулук карканаларына барып, кесип өнүгүүсү, түр курулушу, коопсуз, чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнку башкарууга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, коом катмарынан жалптулуктуу алдын алып тизгиндөө деңгээлин өстүрүп, түрдүү опурталы, жашырын кооптордон өнүмдүү алдын алып жана чечип, коом чоң кырдаалынын сызылы шайкештүү туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чың тартып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, түйүндү кесип салаларда коопурталы, жашырын коопторду сыдырата текшерип, чөнгө салууну терең кулаш жайдырып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, эл журттун өмүрү жана мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем кармап артууну илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин күчөтүп, ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөп, экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн күч сала арттырып, экономика чоң областынын таянч ролун чыныгы көрсөтүү керек.
туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуугула шайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды терең үйрөнүү, чыныгы текшерүү, чыныгы түзөтүүгө сызыл күч чыгарууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, 15-5 жылдык

0: көрүнүктүү маселелерди орчунду жашыруун кооптордо чыныгы төп таап, чечкин түрдө жабык алкакта дал ордунда жөнгө салуу керек. Катыштуу тармактар бирлешип закон аткаруу механизмин куруп, күбөлүксүз кең казуу, ашаан катмардан алкып өтүү, жумуш иштөө аянтын жашыруу сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруп, күчтүү чочутууну калыпташтыруу керек. Кен тоосу коопсуздугу боюнча босогодон кирүү шартын катаң жүзөлөштүрүп, жоспорлогондон баштап артта калган өндүрүш курбатын иргеп, апат келтирип чыгаруучу көмүскө каражатты жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, кооптуу жумушту кул темирге алмаштырууну бачымдатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып бүт чөлкөмдөө коопсуздук копортал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын тумандуу мезгилинде жол каттоо опурталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, автоунаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк районундагы көпүрө, автоуна, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндүү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуу керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздук сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата, текшерүүсүн тереңдей кулаш шайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы бетке нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолундагы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлүгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндүү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты орчунду көмүскө кырсыгын, кыймылдуу турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилерин күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң Жиң Чүн, Юсупжан Мамет, Мукаят Жар Мухаммед, Жули Фан, Пан Шилери жыйынга катышты.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери жумуштап берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдемди толуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып арылуут калкынын эшиги алдында жумуштанып, киреш артуунун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакынкы убакыттарда толук удана Өрүшлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактарга жалуу жолдорун салуу боюнча жумуштап берүү жолу менен жөлөө түрү бачым курулууда. Түргө 3 350 000 каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолу жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1 250 000 ашуун майына таратат. Өрүшлөт айылы Бүркүттал кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга 1 кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумуштап берүү жолу менен жөлөөтүрү кызуу курулуш алып барууда. Түргө жалпы 3 550 000 каржы салынган. 14 айлык кыштак жолу жагынан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14.2 км. Мында жумуштап берүү жолу менен жөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40%дан ашат. Түр курулушчусу Фу Шаочун Түр 8-нчи айдын этегинде бүтөөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап, калыкты эшик алдында жумуштанып киреш ашырууга баштадык. Түр салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо, суга шартын зор даражада жакшылап, кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу, байуу жолуна чыныгы айланып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак аттуунун аудандык өнүгүү жана салаат комитетинин орун басары мудуру Чүжанжа Быйыл бүт одан боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөө өтүрүнөн 10 жолго коюу пландалганын. Жалпы салынган каржы 33 миллион йонго жакындап, жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элген арыптуу көңүл жылытар курулушту жаратууга күч жумшап, 40%дан ашуун эмгек майананы жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнөн таратуу талабына кадалып, кембагалдыктын арылтуу жетишкендигин бекемдүү, эл турмушу төмөнкүчөгүн бекемдүү, ички кыймылдаткыч күчтү козготууну күчтүү таянчы менен камдайбыз.
0: Жакында Шинжаңдан тоңуш түркүмдөгү эки эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалго түрү тастыкталып орун алып, эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалго жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жашыл электрди тике жалго түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары Булут эсептөө кесип бакча району көп абонттуу жашыл электрди тике жалго түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары Булут эсептөө кесип бакча району көп абонттуу жашыл электрди тике жалго түрүнүн биринчи мезгили болуп, эки түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160 000 киловатт келет. Комул шаардык өнүгүү жана салаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара түргөк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Түр бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30%дан 50%га чейиндегиден 90%дан жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60%дан ашуунун түзөт. Көп абонтко жашыл электрди тике жалго, шамал электри, күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрди жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жабдуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондуу ээси нактылуу толкусун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шужеси башчысы Яң Яң мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалынан абонт электр баасына чейин бирдей электр торуна сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керханалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
1: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук энергия, кенчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында автоном райондук энергия жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводтор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тиян Шан Семонт чектүү жооптук шериктигинин акыл жөндөмдүү коопсуз семонтту жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүк айланды. Шериктик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жо Юджин кабарчыга кархана жалпы 10 000 000 йондон ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү. Кызматкерлер төбө орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырды. Быйылдан бери Кумул шаары ар кайсы салалардын санариптешүү акыл жөндөмдүү курулушун бачым жылыштатты. Сантанху ШТОМИ 1-чи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптук шериктиги жасанды акыл жөндөм кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу, туташтырууну ишке ашырып, кендин акыл жөндөмдөшүү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшүү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаң энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүүнү ишке ашырды. 100 ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатта анализдеп, коопсуз казууну берекеттүү камсыздайт. Комул шаар учурда атайын төрө саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү. Өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20% жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулашчы айтырды. Былтыртан бери Комул шаарында 37 жөрөлгөлүү кархана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
0: 5-нче айдын 22-нче күнү Шинжаң жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук дене салмагы, көрүү курбаты ден соолугу, психикалык ден соолук, сөөк ден соолугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын эмерчиктеп, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, арлуу жаш өспүрүмдөрүнүн соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөн буруу даражасы жогору жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимди жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оор мүнөздүү тобу жаш өспүрүмдөрдүн психикалык, жаш өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү ооз көңдөйүн текшерүү, азык таануу жактан жетектөө, омуртка тирегин текшерүү сыяктуу милдеттүү оор мүнөздүү ордун тургузуп жаш өспүрүмдөрдү жана ата энелерди аксыз милдеттүү оор мүнөздүү тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-нчу орто мектеп окуучусу Жаң Элин мындай деди. Мага ден соолуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тизгиндеп, көзүмдү асырайм. Ар күнү астайтыл тиш чоткелеп, ар жолу аз дегенде 2 мүнөт чоткелейм. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети эне балдар ден соолук башкармасынын башчысы Левейлин мындай билдирди. Кийин карымда автоном районубуз район аймак уудан айыл кыштактан турган 5 даражалуу дарылоо камсыздоо аппарат тейлөө торуна сөөнүп, ден соолук илимин жалпылаштырууну балдар бакчасына, орто башталгыч мектептерге киргизүүнү 4 мектеп, 5-те соо болуу түшүнүгүн мектеп тарбиясы жана үй бүлө турмушунун бүт барышына жоролуштуруп, бүт коомдо жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун асыроодо жакшы маанайды жаратабыз. Дене салмагы, көрүү курбаты, психика, сөөк, ооз көңдөй 5 чоң ден соолук маселесине үйрөлүп, алдын алуу текшерүү жөнгө салуу ден соолук башкаруусун бир толкулаштырган тейлөө желесин тургузабыз. Жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна таасир тийгизген негизги ден соолук маселеси боюнча текшерүү, төп, кийлигишүү алып барып, доктуркана, мектеп шайкешүү, тазалык менен дене тарбияны жоролуштуруу, үй, мектеп, ортоок тарбиялоо, коом, ортоок жөнгө салуу алып барып, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук тейлөө системасын сызылгылдаштырып, Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн ден соолук деңгээлин жалпы бетке көтөрөбүз. Маданият эстеликтериндеги жуңха улутуу ортоок туусу.
1: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан, Шинжаңда азыркы чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, бардык элдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусуна күбө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,44 километрге созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңыредан мурдакы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чү кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш тияншанын түштүк капталындагы өзөктүү зарыл шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарыл шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөгү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10,000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут байыркы шаарында азыркы чейин эң толук сакталган курулуш. Ошондой эле 86-жылы тартылган батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөр тартылган жерлердин бири. Эдикут байыркы шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекир мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караңызчы. Ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жоорулуштурулган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, батыш өрөөнүн дубан. Оодан түзүмүн жаратуудан таң доорундагы Анши Корукчубек мекемесин курууга чейин Эдикут байыркы шаары борбордук бийликтин батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961-жылы Эдик Кутбайрык шаары Гоуян тарабынан биринчи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди.

0: 2014 жылы дагы дүйнөлүк маданият мурастары тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санарып тештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоо оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтер идарасы Эдикут Байыркы шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөрү мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут Байыркы шаарынын саякат өнүгүү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150 000 чарчы метрге көбөйттүк.
1: 5-нче айдын 23-чү күнү Шинжаң адабият көркөмөнөр обзор борборунун көрнөк ачуусу эми жана 3-чү кезектүү Шинжаң жогору окуу жайлардын адабият көркөмөнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу салтанаты элми изилдөө талкуу жыйыны Шинжаң Швандашөөсүнөн Вэнчуан мектеп районунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгандын кабарын угасыздар. Шинжаң адабият көркөмөнөр обзор борбору Шинжаң Швандашөөсүндө, Шиханса Дашөөсүндө, Иле Швандашөөсүндө көрнөк ачып, Шинжаңдын кесиптик адабият көркөмөнөр обзорунун жаңы базасын куруп, жогору сапаттагы адабият көркөмөнөр обзору аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга курбат ыйгарат. Кыймыл нак майданында Шинжаңдын ичи сыртындагы адабият көркөмөнөр саласындагы адес окумуштуулар, жогору окуу жайлардагы окутуучу окуучулар адабият көркөмөнөр обзору илимин куруу, назарияда жаңылык жаратуу сыяктуу мазмундарга үйрөлүп, негизги максат доклад жана илмий талкуу алып барды. Шинжаң адабият көркөмөнөр обзор борборунун Шинжаң Швандашөөсү мудуру Ли Юн мындай деди. Биздин музыка, кооз өнөр, бий, тарых, маданияттын ар кайсы жактарында илим алкытып бирлештирүү алып барабыз. Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютун эмерчиктей жан жактуу стролук адабият көркөмөнөр обзорун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Шинжаңдын адабият көркөмөнөр обзоруна жаштык көктөмүн күчүн арноого дагы бир демчи жетектеп тарбиялап жана козготобуз. Бул жолку кыймылда автоном райондук адабият көркөмөнөрчүлөр бирлешмеси менен Шинжаң Швандашөөсү бирлешип баш болуп өткөрдү. Ошол күнү 3-чү кезектүү Шинжаң жогору окуу жайларынын адабият көркөмөнөр обзор жарышы тең арымда сыйлык таратты. Жарышка катышкан чыгармалары көптөгөн көркөмөнөр түрдөрүн каптап, Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы жаш адабият көркөмөнөр обзорчу ишмерлеринин сапатын жана сымбатын көрсөтүп берди. Шинжаң адабият көркөмөнөр обзорчулар коомунун төрагасы Соузан мындай деди. Коомубуздун бирлешип көтөрмөлөөдөй бул курбатын көрсөтүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөмөнөр обзорчу чыгаан ишмерлерин жетерлүү чогултуп, Шинжаңдагы ар кайсы чоң адабият көркөмөнөр негизги тема кыймылдарына, ошондой эле адабият көркөмөнөр асыл чыгармаларына адабият көркөмөнөр обзор күчүн кошобуз. Дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөмөнөр обзордорунун тияншан күчүн жетиштирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга адабият көркөмөнөр обзорчуларынын ролу менен күчүн кошобуз.
0: 5-нче айдын 22-чү күнүнөн баштап 2-чү кезектүү жөнгө Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын сыртындагы аянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыгач оймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык эмес маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлдү. Жоңгу технология, кооз өнөр устаты, саймачылыктын автоном райондору жылуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл менен өзү мураскери Чемирун өзү көңүлү коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: «Мен бул чыгармамды аптоонага илип кое турган кылып жасадым. Жүнгөнүн жүрүлгүлүү маданият элементтерине, Шинжаңдагы улуттардын өзгөчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жүнгө түйүнчөгүн кошуп Шинжаңдын өкүл мүнөздүү белгисин жандуу түрдө мураскерди кылуубуз аркылуу аны үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз». Кыймыл нак майданында ашкабакка бедер түшүрүү, гүл басууну туюнуу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялачыларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гао Тиң мындай деди: «Туюнуу сезими жакшы болду. Мугалимдердин бедери салган жыгач оймосу дагы абдан кооз экен. Бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен. Кийимдерге бут кийимге да басууга болот. Турмушубузга жоорулушуп кетти». 5-нче айдын 22-чү 23-чү күндөрү заттык эмес маданият мурастары сарайында заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-нче санында Комолу заттык эмес маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу, Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду.

0: Жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетүү форма ачылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күчалтып, чыныгыштап батыл аркылуу аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну түртмөктөө керек.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, артынан ачылат. Абанын температурасы 9-22°C чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 6-19°C чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 8-22°C чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-22°C чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-24°C чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 12-27°C чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-26°C чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 8-24°C чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-25°C чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-30°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-33°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-31°C чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-32°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-31°C чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Апнур Сакенов, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойыттын аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды окуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбатуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортук аттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Сабан шаары Люмабан шаарчасындагы Бахмачы түтүн Гуан Шыңжүн корожай экономикасын өнүктүрүп короосунда 8400 тоок бакты. Шенжаң 2026 жылдык кыштык тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет арынак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашы өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издеринен айтып беребиз. Жакында Шандоңдан келген бири тез жолдомо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында имеэрчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып, ичкелей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Лю Юан кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага. Жаң шужи кыштактагылар ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары Көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп

алмаштыруусу дагы оңтойлуу улашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Баян кыштагы партия ячейкасынын шучусу Гохаргүл Розе Тугапинди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Чаң Синхуа аны колмо-кол жетектей турган устаз. Тугапинг ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда Гохаргүл Тугапингди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Лёюан кыштагында санарыптуу дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Гохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Тугапингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуш кылды. Баян кыштагы буудай өстүргөндөн тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Ары эгиндерди мээрчиктей ичке иш кошту. Лёян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эсептелет. Баян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай орулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Лёян кыштагындагылар жардамга келишти. Нурушу же бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Таттуу картөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр камды ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Баян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Лёян кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип таттуу картөшкө өстүрдү. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Баян кыштагы менен Лёян кыштагы өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лёян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гофун Баян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Баян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Баян кыштагы Лёян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Шинжаң Чи Шаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юань жарна кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактардан кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжау ауданынын Сам Юзу шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжау ауданынын Сам Юзу шаарчасында короо үлгүсүндөгү завод үйлөрдө машинелер күрүлдөп, баары жерден жыпаржыт аңкыйт. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чекизат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жыпаржыта аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүш аркылуу чыгарылууда. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводуна барса,

Аңыз короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулары жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокерхана катары ак төө куурулган түшүмдөр заводу, нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солгун мезгилине өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдо кудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы актоо куурулган түшүмдөр заводунун жооптосу Ма Жүнжэ жай мезгили солгун мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

урматтуу угармандары, жогоруда Кулжа ооданынын Самюз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Савен шаары, Лю Мавен шаарчасы Шаминзи жаңы кыштагында бакматчы Гуан Шыңжун өз короосунан пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди. Майда варасаттарды дагы үйүп койбоду. Кайра аны сестим алуу, чөжө жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу лапасына өзгөрттү. Эми биз Гуан Шыңжундун короо жай экономикасын кандай өнүктүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү кетегине барсаңыз, катар-катар автоматташкан жабдуулардан калыптуу жүрүп жатканын, чөжөлөрдүн жем менен таза суудан толук баарланганын, бул жердин иреттүү дагы жайлуу экенин көрөсүз. Былтыр ал короосунда 2000 жергиликтүү тоок багып, кырдарлар бир аптанын ичинде талашып сатып алып кеткен. Быйыл ал бакмачылык көлөмүн 8400 тоокко кеңертти. Мунун себеби өтө жөнөкөй, өтө жакшы сатылды. Бул короо жай экономикасынын артыкчылыгы эгинчилик атызын ээлебейт. Көлөмдүү бакмачылык майданынын куруунун дагы кереги жок. Өз короосунда илмий башкарууга сөнүп, көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден аша турган короодо 8400 тоок багууда. Мында көрүнүктүү түшүм алууга, салынманы ойдогудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп эсептелет. Гуан Шыңжун баккан 3 түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору. Кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң. Байлоога тоогунун эти жумшак, даамы тил үйрөт. Гуан Шыңжун. Азыр тоок бакканда илимге сөнөбүз, тек жапалуу эмгекке гана сөнүүгө болбойт, деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегени болот. Чөжөлөр биргелки жем жей алат, жакшы жетилет, катарга кошулуу мөлчөрү жогору. 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Гуан Шыңжундун чөжө жетилдирүү сатуу планы анык ары айкын. Азыр 8400 чөжө топ сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундары сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундары барык багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Гуан Шыңжун күлүп туруп, былтыр баккан 2000 жергиликтүү тоок чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл мурда чөжө сурап келгендер дагы көп, деди. Ал көптөрдү аргада үлгү алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, чөжөнүн сапатына кепели тыкылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бага турган болду. Ушул чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезметти өткөрүү ийүүдөн кабатырланып, алдын ала буйрутма бере турган болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Гуан Шыңжун ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өзү жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөнүп, ан сайын көп кыштак тургунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына ат салышып, көпчүлүктө кирешесин бирге артырууга жетектөө менен бирге, Савен тапанчеси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Бир табак нукура Савен тапанчеси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Самюзин шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жана Сабай шаары Дөөмөбай шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагындагы бакмачы түтүн Куан Шыңжүндүн короо жай экономикасын өнүктүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почта иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага темир боло маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жолду, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаң абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Шинжан түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратты. Ары жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жуурлуштурууну түртмөктөдү. Жакында Шинжан 2026 жылкы кыштак тазалыгы аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба, айыл кыштак тармактарына назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландоо кооздоштуруу, айыл салты маданий болууну уландоо жогорулатууга делгир катышууга жетектеп козготту. Жакында Шинжан дайра суу чаянын жасандуу жол менен жетиштирүү техникасын изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ооданынын Хуаң Нитан суу кампасына расмий көрүнүү келди. Шинжан боюнча туңгуч шоор сууда жергиликтүү суу чаяны кумур чагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары. Бул чөйрө шоор сууда кумур чак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүүчү арман басып, бүткүл Шинжандын дайра суу чаяны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык терүүч жаратты. Узун убакыттан бери Шинжандын дайра суу чаяны бакмачылыгына ажаттуу кумур чактардын көбү Жиансуу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс, ташымалдын өздүк наркы жогору, кумур чактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Шинжандын дайра суу чаяны кесибинин көлөңдөшүп өнүгүүсүн тушап келген болчу. Бул жолу курулган изилдөө борборун Көктөкөй оодандык айыл чарба, айыл кыштак идарасы, оодандык соода иштери, илим техника жана өнөрү жайы маалыматташтыруу идарасы, Шинжан айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шуяны, КК шөөсү, Шинжан суу чаяны кумур чагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоор суу айланасындагы суу чаяны кумур чагын жетилдирүү, суу бакмачылык, илдеттен сактануу тизгинди, сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга жордондоштуруп, бирлешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күз сала калыпташтырды. Мына мурда Шинжан айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шуяны, либин изилдөө, илимий изилдөө тобу Көктөкөй ооданы Шөюян суу түшүмдөрү бакмачылыгы кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025 жылы 10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чаяны кумур чагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашты. Бул Шинжандын дайра суу чаяны кумур чагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тоңгуч ирет жүзөгө ашкандан дарек берет. Дайра суу чаянынын илмий аты Жоңхуа түктүү суу чаяны. Дайра суу чаяны деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбанат катары, анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Şinjan, mamleketimizdeki denizden en alıs rayon katarı. Tabiğe deniz suu çöyresi kemçil. Jörölgölü östürü şart jağdayının negizin açar. Birok, mamleket boyunca, üçüncü jolku, mamleket jerin tekşerüge negizdelgende, bütkül Şinjan'da balık bağuğa şaykeşüçü suu rayonu sayranu, jer gölümü 46 milyon modon aşa turğanı bojumolduğun. Мындан башка Шинжаңда азыр шор какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмүскө күчөнө ээ экен. Шор суу байлыгынан жан-жактуулуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Лебин мындай деди. Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби жочолуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ болгон кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборунун курулуусу, бүт желе шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу, өзөктүү техника өткөлүнө атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануунун ичкерлей жоорулушуусун тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен багып, Boş turgan şor su baylığın gerekke jaratıp, balık ekonomikasının önügü gölümün keñirtip, elimi izildö jetişkendiklerinin kesip salasına çınığı güç koşup, el turmuşuna jeñildik berüü jasosuna, mümkündük jasogo

Ошондой эле кургак, жарым кургак өңөрлөрдүн шоор суу, топурак турмушуна, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып жогору өнүмдү пайдаланууга, көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болчу Шинжаң долбоорун дайындоого болот.

0: Жөнгөнүн эртеп шыр өрүк мекени деген аты бар 90 ооданы 5-чи айда өрүктөн чордондо бишип базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуруу жылуу шарт жагдайынын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өрүгү, султан өрүгү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзгөчө таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5-айдын 23 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиң Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданынын Бүргөмүр кениндеги газ жарылуу окуясы боюнча зарыл көрсөтмө берип, жаракаттангандарды бүткүчү менен куткарып, издеп куткарууну илимий уюштуруп, оор өзгөчө чоң окуя көрдүсүн чиркин сактануу керек деп ышыктады. Ли Чаңжы шилтеме берди.
1: 15-5 жылды баштап армалуу атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Шанхай Хэйлонжаңдын 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнгөн негизги нишаны зарыл иш чаралары тааныштырылды.
0: Шэньчжоу 23 адамдуу аалам кемесинин учуруу терезе мезгили бекитилди. Аалам учкучтар группасы көпчүлүк менен коллектив көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын иш үстүндө иштеткен чет эл карсы окшош мезгилдегиден 20.3% артты.
0: Мамлекетибиздин олуттуу нефть газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, нефть газ камдоого кепилдик кылуу жөндөмү туруктуу жогорулады.
1: АКШ маалымат аралтысы кабарында Трамптын Иранга дагы аскер иштер шабуулун козготууну ойлошуп жатканын айтты. Иран маалымат аралтысы кабарында Иран жаңы долбоор түзүп, каршылашуу жоругуна тең талаша турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 22 күнү саат 19:29 өткөндө Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданы Санши Тоңжоо тобу Лиучинью көмүрчүлүк чектүү шериктигинин кутук астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор киши жараланып көз жумуу болду. Окуя көрүлгөндөн кийин ЖКП Борбордук комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиң жогору даражада маани берди. Арыз зарыл көрсөтмө берип, Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданындагы бир көмүркен кутугунун астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор даражада көз жумуу жаралануну келтирип чыгарды. Жаралангандарды бүткүч менен куткарып даарлап, издеп куткарууну илимий уюштуруп, кийин киштерди бир жаңсыл кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштөө. Окуянын себебин анык текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териш керек деп көрсөттү. Ши Жинпиң мындай бышыктады. Ар кайсы райондордо ар кайсы тармактар окуядан сабак алып, ар убакыт коопсуз өндүрүш танабын бекем тартып, ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдеп бирме бир текшерип, оор өзгөчө чоң окуялардын чыгуусун чечкин алдын алып тосуу керек. Учурда сел мезгили. Чукул тең телашып, күзөттү күчөтүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын мыкты иштеп, эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сундиси Ли Чаң шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жаралангандарды куткарып даарылап, кийинки кызматтарды жакшы иштеп, маалыматтарды маалында төп жарыялап, окуянын себебин чаманын барынча тез текшерип таап, арыз закон белгилемеген негиз жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жери, ар кайсы байланыштуу жактарды коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү күчөтүүгө бирдемчи көзөмөлдөп айдактап жетектеп, түйүндү салаа чөлкөмдөгү коопсуздук жашырын кырсыктарды текшерип таап, жөнгө салууну тыңгылыктуу бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуянын көрүнүшүн чечкин сактануу керек. Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунеси Жан Гочиң байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Нах майданга барып куткарып жардам берүү бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Санши өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөттүн негизги жооптуу жолдоштору Нах майданда чукул абалга тең телашып бир жактылуу кылуу кызматына кол башчылык кылды. Санши өлкөсү Чаңжы шаары жараланганды куткарып даарлоо, Нах майданда куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды бүткүчү менен жакшы иштеди. Учурда байланыштуу кызматтары жүргүзүлүүдө. Баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Ли Чаңдын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунеси Жан Гочиң партия Борбордук комитет Гоуян атынан 23 күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштордон баштап Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданы көмүркен газ жарылуу окуясы көрүлгөн Нах майданга барып чукул абалга тең телашып бир жактылуу кылуу кызматтарын жетектеди. Жан Гочиң жетип баргандан кийин дароо көмүркен окуясы көрүлгөн Нах майдан Чинъян оодандык эл доктуркана Чаңжы шаардык эл доктурканага барып куткаруу кызматкерлери негизги кызмат кадрларына баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө шилтеме рохун жеткирип, жаракаттангандарга баш шужи Ши Жинпиңдин камкордугу көңүл буруусун жеткирди. Артынан Нах майдан кол башчылык штабында жыйналыш ачып, куткарып даарылоо сыяктуу кызматтарды изилдеп орундаштырды. Жан Гочиң мыналарды билдирди. Баш шужи Ши Жинпиң эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра бышыктап келет. Окуя көрүлгөндөн кийин зарыл көрсөтмө берип, бүткүч менен жаракаттангандарды даарылап куткарып, издеп куткарууну илимий уюмдап, аркы иштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы аткарып, окуя себебин текшерип айкындап, түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдей эргеп текшерип түзөтүүнү талап кылды. Зунли Ли Чаң шилтеме жасап мыналарды талап кылды. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жаракаттангандарды куткарып даарылап, кийин киштерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштеп, окуя себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Санши өлкөсү жана ар кайсы жердеги байланыштуу жактар баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө шилтеме руху менен Зунли Ли Чаң

0: талаптарын чечкин изчилдүү жүздөштүрүп, коопсуз өндүрүш тановун арубак бекем тартып, оор өзгөчө чоң окуялардын көнүүсүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Жаңго Чиң мындай деп ышыктады. Бүт күч менен илими издеп, көз жумуп жана каттануунун дагы көрүнүшүнөн катаң сактануу керек. Байланыш үзүлгөндөрдүн санын айкындап, бирдей кишини түшүрүп койбого кепилдик кылуу керек. Жаракаттангандарды көңүл коюп куткарып дарылап, жаракаттануу айынан майып болуп калууну азайтуу. Кийин киштерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштөө керек. Гоуян окуя текшерүү группасы окуя көрүнүш себебин анык текшерип, толук текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу керек. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар законсуз иштерге соку берип, белгилеме качы иштерди жөнгө салуу керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ошондой эле ар кайсы жерлер коопсуз өндүрүштүн закон белгилеме качы аракеттерин чечкин күчтүү жазалап бир жактылуу кылуу керек.
1: Жакында Шанхай, Хыйлонжаң айрым айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергилик 15-5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Шанхай жогору сапаттагы өнүгүүнү төртмөктөө башкы милдеттерин бекем имерчиктеп, 2035-жылга барганда дүйнөлүк таасир күчкө ээ социалисттик замандашкан эл аралык чоң шаарды негизинен куруп чыгуу нишанын бекитип, 5 борбор курулушун күчтүү чордондоштуруп бачымдатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн күчтүү чордондоштуруп жетиштирип өнүктүрүп, жогору сапаттагы слаат ачып жиберүүнү күчтүү чордондоштуруп жолго коюп, эл шаар курулушун күчтүү чордондоштуруп жылыштатат.
0: Башшуучи Ши Жинпиңдин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, эки чоң кырдаалды көкөйгө түйүп, төрткө коюуда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, ыслаат ачып жиберүүнү кыймылдатыш күч кылып, мамлекеттин олуттуу стратегиясын баштоо кылып, шаарды жөнгө салууну замандаштырууну камсыздап, картинаны акырына чейин аткарып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жөнгөчө замандаштырууну жылыштатууда баштамчы болуп жетектөө жана үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтөбүз.
1: Болочок 5 жылда Шанхай экономика жалпы мөлчөрүн сызы зоройтуп, эл аралык экономика борбору ордун күч сала көтөрөт. Акча мамиле базары, түшүм, аппарат, негизги жабдуу системасын жакшыртып, эл аралык акча мамиле борборунун атаандашуу күчүн жана таасир күчүн күчөтөт. Эл аралык соода борборунун сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууну күч сала төртмөктөйт. Жогору даражалуу суу ташмал тейлөө кесибин күч сала өнүктүрөт. Эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор саясат кайнар жөндөмүн күчөтүп, 2030-жылга барганда бүт коомдон изилдеп тапкырлоо каржы чыгашасынын GDP'де түзгөн салыш тырмасын 5% ашуунга жогорулатат. Эл турмушун актылуу ишин жакшы аткарып, шаарды жөнгө салуун замандаштыруу деңгээлин жогорулатып, Шанхай экономика коом өнүгүүсүндө жаңы ансайын зор бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлонжаң өнүгүү сапаты ансайын жогору, чарба курулмасы ансайын асыл, экологиялык чөйрөсү ансайын жакшы, элдин турмуш ансайын бакыбат, мамлекет коопсуздугун коргоо жөндөмү ансайын күчтүү, социалисттик замандашкан күчтүү өлкөнү башчым куруун имерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү ортого коюп, жалпы элге гүлдөндүрүү барышында жогору сапаттагы өнүгүүнүн жаңы кырдаалын токтоосуз жаратат. Башшуучи Ши Жинпиңдин зарыл табыштоолорун эсте бекем сактап, партия борбор комитеттин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы бетке гүлдөндүрүүнү төртмөктөө жөнүндөгү стратегиялуу орундаштырууларын жалпы бетке түзөлөштүрүп, мыкты иштеп, салмактуу иштеп, чындыкты үстүнөн издеп, жогору сапатта гүлдөндүрүп өнүктүрүү, замандашкан күчтүү өлкө куруууну бачым төртмөктөп, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө Хыйлонжаң салымын кошобуз. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлонжаң чарбаны гүлдөндүрүү, илим агартууну гүлдөндүрүү сыяктуу 12 жактагы түйүндүү милдеттерге буйрулуп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү жетектеп, санарптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, биоэкономика сыяктуу 100 миллиард даражалуу өзгөчө чарба тобунан 12 куруп, аба каттоо, аалам иштери, жогору даражалуу жабдуулар сыяктууларды жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба кылып жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун илгери сүрөт. Экологияны алдын корунга коюп, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тунук суу жашыл тоо, кармыз каптаган жерлерди ансайын жакшы алтын тоо, күмүш тоого айландырат.
0: Шэнчжоу 23 адамды учуу милдетинин маалымат жарыялоо жыйналышы бүгүн Жоучан жасанды жандуу учуу борборунда өткөрүлүп, милдетке байланыштуу абалдар, учкучтар группасынын курамындагылар жана жумуш бөлүштүрүү тааныштырылды. Изилдеп чечим кылуу аркылуу Бейжин убакты 5-айынын 24-күнү саат 23:08 өткөндө Шэнчжоу 23 адамдуу аалам кемесин учурууну мелжеп, учкучтар группасы Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайиңден куралып, Жу Яңжу буйрук берүү башчысы болду. Бул жолку милдет мекиндик пунктин колдонуу жана өнүктүрүү баскычынын 7-жолку адамдуу учуу милдети, ары адамдуу аалам иштери курулушунун 40-жолку учуу милдети. Негизги максат Шэньчжоу 21 учкучтар группасы менен орбитада алмашып, мекинди килими жана колдонуу кызматын уланды кулаштырып, аалам учкучтарынын кампадан чыгуу кыймылы жана буюмдарды кампага киргизүү, чыгаруу сыяктуу милдеттерди алып баруу. План боюнча Шэньчжоу 23 адамдуу аалам кемеси орбитага киргенден кийин өз билги ылдам көрүшүп, жалгоо үлгүсүн колдонуп, теңхи өзөк бөлмөнүн учуна жалгап, 3 аалам кемеси 3 бөлмө бирикме толкусун калтандырат. Бүгүн саат 11:00 Шэньчжоу 23 милдетин аткарган 3 аалам учкучу Вэн Тянгэ сарайында жүнгө жана четел кабарчылары менен коллектив көрүштү. Бул мамлекетибиздин алгач жолу 3-чү түркүм жана 4-чү түркүм аалам учкучтардан куралган аалам учкучтар группасы. Аалам учкучтар группасындагы бир учкуч 1 жылдык мөөнөтү орбитада калып сынак кылууну кулаш жайдырат. Аалам учкуч инженери Чу Яңжу мамлекетибиздеги алгачкы буйрук берүү милдетин аркалаган 3-чү түркүм аалам учкучу. Мына мурда Шэньчжоу 16 адамды учуу милдетин аткарган. Биз сөзсүз аалам учкучтар группасы бир максатта болуп, мекиндик жер бир максатта болуп, бир багытта күч жумшап, узакка күч жумшап, ата мекен жана эл тапшырган шаандуу ыйык милдетти жеңиштүү бүтүрөбүз. Аалам учкучу Жан Жуен 3-чү түркүмдөгү аалам учкучу, тандалууда мурда аба армия учкучу эле. Жекенин чымырканоосу мамлекет нишанын элдин үмүтүн актоо үчүн болгондонан түгөнбөс күч кубатка толот экенсиң. Ли Жайын мамлекетибиздеги алгачкы учуу милдетин аткарган 4-чү түркүмдөгү аалам учкучу. Ошондой эле курулуштун Шанган Омун районуна бет алып тандап чыгылган мамлекетибиздеги алгачкы жүк көтөрүү илими аял адиси. Тандалууда мурда Шанган акимчилик районунун өкмөтү сак иштер башкармасында кызмат кылат эле.
1: Мен ата мекенибиздин биз үчүн аңсообузга жетүүбүзгө өрүшкандап бергенине рахмат айтам. Ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик районунун өкмөтү менен шаар тургундарынын бүт күч менен колдогонуна чын көңүлдөн рахмат айтам. Мен сөзсүз бүт күчүм менен баардык кызматтарды бүтүрөм.
0: Учурда милдеттин аргач түрлөрүнө камылга көрө кызматты туруктук адамда жылыштатылууда. Бул жолу учуру милдетин аткарган Чаңжын Экиев Яо 23-чү ташуучу ракета 4-күч жанарзатын куюп бүттү. Мекиндик пункте бирикме толкусунун абалы калыптуу. Учуру милдетин аткаруу шартын түзүп болду.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча жаңынан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган керкана 20113 жетип, окшош мезгилдегиден 6.18% арткан. Үстүндө иштетилген чет эл карыз суммасы 287 млрд 690 млн эл акчасына жеткен. Кесип жагынан караганда үстүндө иштетилип жаткан чет эл карызы 116 млрд 330 млн эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 20.13% артып, мамлекет боюнча үстүндө иштетилген чет эл карызынын 40.14% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.13% арткан. Мында изилдеп ачуу жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер ары ишкана жабдууларын жасоо кесиби, электрон ары кабарлашуу жабдууларын жасоо кесибинин үстүндө иштеткен чет эл карызы бирдей бирчама тез артууну сактаган. Учурда мамлекетибиздин сакталма чет эл карызы 3 триллион 600 миллиард АКШ долларынан ашкан. Көп бөлүк сакталма чет эл карыз салган керканалар жүнгөөдө териңдей өнүгүн тандап каржы салууну сызыл кеңирткен. Быйыл алдыңкы 4 айда эч ак 3000ден ашуун чет эл карызындагы керкана каржы салууну көбөйткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз почто кесип базарынын көлөмү туруктуу кеңирди. Кайда керканалар элге ыңгайлуу тейлөө майдан көрүнүштөрүн уландуу кеңиртип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүнү күчөтүп, көп сала, көп майдан көрүнүштү тейлөө жөндөмүн уландуу жогорулатты. Мамлекеттик почто идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айгача мамлекетибиз почто кесипи жөнөтүү кабылдоо кесип мөлчөрүнөн 70 млрд 160 млн бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 4.11% арткан. Мында кайда кесип мөлчөрүндө 64 млрд 570 млн бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 5.11% арткан. Кайда керканалар көп салалардагы тейлөөнү дилгер кеңиртүү менен бирге орто батыш бөлүк кайда торун бачым жакшыртты. Шаншиде жүнгө почтосу Шиян почто жолдомолорун бир жактуу кылуу борбонунун 2 мезгилди курулушу башым курулду. Быйыл 11 айда иштетилүүгө кириштирилгенден кийин борбордун почто жолдомолорун бир жактуу кылуу жөндөмү 1 млн жолдомого жетпөөдөн 5 млн жолдомодон ашуунга жогорулоо чамаланды. Чоң чиңде жакында иштетилүүгө кириштирилген Жаңбей эл аралык учакчай Кайжоо аба каттоо жүк бекети чыгыш түштүк Азиянын өзүктүү шаарларына жеткирилүүчү жүктөрдү дал жайына жеткирүү убакыт өнүмүнө тег 10 саат убакыт кетет.
0: Кайда керканалардын которуп ташмалоо торун стандартташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү курушун башымдатып, кесиптик кампада бирен сактоо жабдууларын дилгир өндүрүшкө кириштирип, тор негизин үзгүлтүксүз бекемдедик. Ошол менен бирге элге ыңгайлуу тейлөө көрүнүштөрүн жаңыртып кеңиртип, тейлөө сапаты өнүмүн туруктук адамда жогорулаттык. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин улуттук нефт газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, мамлекетибиздин нефт газ менен камдоо камсыздоо жөндөмү туруктук адамда жогорулады. Бул бир канча күндө Чоңчиң, Хубэй, Чжэжиан сыяктуу жерлерде 15-чи 5 жыл жоспору энергия түйүндөтүрү, Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-чи линиясынын жалпы линиясы бачым курулууда. Бұл жер Хубей шенінің ең ақырқы бір бөлік құғыр жол құлышы шыдыр бүтуден олам, Сычуаның газын шығышын жеткіру екінші линиясы, жаратылыстық газ құғыр жол құлышырын ұнырсал үлгерлі барышының 40% атқарылды. Сычуаның газын шығышын жеткіру екінші линиясын алғашқы бөлігіні газ жеткіріліп өндішке кіріштірілді. Келер жылы бүт линия жалғап шыдырлаштырылғаннан кейін, Сычуан чоңчың жаратылыстық газын сыртқа жеткіру ташымал күшін еселіп артырып, мамлекетіміздің негізді құғыр торы бүт толқы ташымалдап жеткіру жөндемі тең арымда 5%-ға жақын жоғарылатылады. Биыл жыл баштан бері райондар арасын жалғаушы линиядағы басымдар тығыздашып, 40-ға жуық құғыр тор түрі шығыстыңдық сияқты жерлерге жайғашып, құрылып жатқан аралығы 9000 км-ден асқан. Өткен 5 жылда мамлекетіміздің жер атылысты газдың район аттап құғырымен ташылу басы 5% төмендеп, жылына өнімдігін қоғамдық энергия

0: ет өздік нарқы болжолы 14 миллиард 900 миллион юан болған. Биыл бұл тордағы көп қайнарлашуға қарай даражасын жоғарылатты. Тегінде нефит газқыла таланды жоғарылдамды линия торы, сутек сияқты көптүрді жаң материалдарды жеткіре алады. Санду мағалыматта көрсетілі үшінші, биыл бірінші айдан төртінші айға чейін мамлекет өзінің негізгі жаратылыштық газ қуыры торы жалпы жеткерген жаратылыштық газ 80 миллиард куб метрден ашып, очырда мамлекет жалпы құрып ішке кіріштірілген нефит газ қуыры 110 мың километрден ашып, энергиативін өзгертуіні күшті тірекменен қамдаған.
1: 2026-жылдық жүнгө бейдоо уақыт теребел чарбасын өнүктүрүү актыштуу китеби жакында жарыяланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө 2025-жыл мамлекетибиздин бейдоо уақыт теребел чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 1 триллион 332 миллиард 300 миллион юанга жеткен. Мында бейдоо уақыт теребел чарба негизиндеги жасанды жандуу ош жол баштоо чарбасынын жалпы наркы 629 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 9.24% артып, күчтүү өнүгүү ийкемдүүлүгү жана зоор артуу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Чарба көлөмү зорою менен катар бейдоонун колдонуу майдан көрүнүшү да токтоос молукту. Бүгүнкү күндө бейдоо кабарлашуу сыяктуу мамлекеттин зарыл негизги жабдуу курулуштарына жалпы бетке жоорулушту. Кабарлашуу саласында 5-чи негиз пункти менен бейдоо жоорулушуп, жалпылай жетектөө сезими бир толкулаштырылган, жаңча санарып негизги жабдуусу болуп даражасы жогорулатылып, тейлөө чөлкөмү жер бетинен төмөн мейкиндик жана жер астына кеңиртилди. Ал эми жалпылык керектөө саласында учурда 1 миллиард 400 миллион акыл жөндөмдү кол телефон бейдоо орун белгилөө жөндөмүн колдойт. Бул жолу жалпы мөлчөрдүн 98% ээлейт. Өткөн бир канча айда Ляонинг өлкө даражалуу экономиканы ачып өнүктүрүү районунан 21-ди күчтөн калтырып бириктирди. Бул жолку кыскартуу бириктирүүдө эмне күчтөн калтырылат, дагы эмнелер жарыкка чыгат, анда кабарчынын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Кабарчы Ляонинг өлкөсү Ляоян шаарына келгенде бир айдын алдында кыскартылган экономика техника ачып өнүктүрүү районунун башкаруу комитетинин ээси жаңыланган болчу.
0: Бул тактанын изин көрдүңүзбү? Бул жерде Гончаңдын ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин тактасы бар эле. Бул жакта башкаруу комитетибиздин тактасы бар эле. Эки тактаны тең алып салдык. Алып салгандан кийин чөйрө асыроо идарасы орун алды.
1: ЛКО кабарчыга былтыр жыл соңунда Ляонинг өлкөсү өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бириктирүүн баштаган кезде өлкө боюнча алардын тизмеси артта болбогондуктан кыскартуу чөлкөмүндө эмеспиз деп ойлогонун айтты. Бирок экономика техника ачып өнүктүрүү районуна каратылган жан жактуу текшерүү көпчүлүктүн оюн өзгөрттү. Ляоян шаарында жалпы өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунан төртөө бар. Чарба кабатталып, капташтырбай өнүгүүнү калыпташтыра албай, тескерсинче ички бөлүктү атандашууга кабылды.
0: Баардыгыбыз окшош түрдөгүлөрбүз. Түшүмдүн окшош болуу маселеси дагы өтө орунтуктуу. Ошогалар капташтырбай өнүккөн, артыкчылыгын өзүрө толуктаган түзүлүштү каптандыра алган жок.
1: Ал эми Ляоян Шиньяң менен Наншанын ортосуна жайгашкан. Айланасындагы шаарлардын экономика ачып өнүктүрүү району негизги жетекчи чарбалар менен жогору даражада окшош болуп калган.
0: Ар бир ачып өнүктүрүү районун жеке алып чыкчу болсок, башка шаар же район менен салыштырганда артыкчылыгы жок. Мурда эки экономика ачып өнүктүрүү районуна соодагер чакырып, окшош бир түргө байланыштырдык. Эң соңунда бул түр өкүнүчтүү түрдө башка шаардан орун алды.
1: Ачуу сабакты эске алып, Ляоян төрт өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районунан чарбасы өзгөчө экономика ачып өнүктүрүү районунан бирди сактап калуу чечимин чыгарды. Кыскартуу барышында Бакча райондогу керканалардын тижаратына таасирин тийгизбестигине кепилдик кылуу үчүн Ляоян байланыштуу тейлөө функцияларын караштуу жердеги ОДАН райондук өкмөт тармактарына тегиз туруктуу өткөрүп берип, бир түргө бир атайын баам бөлүп, керкананын иш бүтүрүү өнүм салыштырмасын бирдемчи жогорулатты.
0: Бул Гончаңдын району, бул ачып өнүктүрүү району. Алып айтсак, бул жерде жоспорлосок, мурда экөө бирдей макул болгондон бул иш бүтчү. Азыр анын кереги жок. Райондо эле кабылдап туруп ишти бүтүрө беребиз.
1: Экономика ачып өнүктүрүү районун күчтөн калтыруудагы максат артыкчылыктуу байлыктар чордондоштуруп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруу. Бирден бир сактап калынган чырак мунары экономика ачып өнүктүрүү районуна карата Ляоян өнүгүү жана сылаат сыяктуу 29 түрдүү иш койгон жагында көбөйтүп, Бакча район иштерин Бакча райондо бүтүрүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге жогору даражалуу башкаруу ишмерлерин киргизүүнү бачымдатып, негизги жабдуулар жакшылады.
0: Керкананын кийинки кам кайгысын чечкели болот. Биз дагы зарыга күтүп жатабыз. Биз өндүрүш жөндөмүздү тең кадамда күчөтөбүз. Өкмөттүн жетекчилик кылып чечим чыгарган өтө туура болду. Күчтү чордондоштуруп иштерди жакшы иштеп, ан сайын күчөп иштөөбүзгө пайдалуу.
1: Жалаң Ляоян эле эмес, мурдагы өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районунун көлөм, кичик жайгашуусу, таракай сыяктуу маселелерге карата Ляонинг өсүп жетилүүсү начар, малия кирешеси чыгашага жетпеген, жоспорду орундаштыруу ылайыктуу болбогон, тизмеде узакка чейин артта турган өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районун күчтөн калтырып, баалуу жер сыяктуу байлыктарды чарба атандашуу күчүнө ээ экономика ачып өнүктүрүү районуна чордондоштурду. Ляонинг үчүн айтканда, бул бир башталуу. Жаңы бир айлампалуу чордонду бириктирип жакшыртуу эчак башталды.
0: Ляонинг экономика ачып өнүктүрүү райондордун сан мөлчөрүн кемейтип, сапат өнүмүн жогорулатып, асыл тижарат соода чөйрөсүн жаратуу аркылуу ан сайын жакшы чарбанын өнүктүрүү экологиясын жаратып, экономика ачып өнүктүрүү районунан турган бул маркени ан сайын жарыктып, негизги күчтүн баштоочу ролун уланды көрсөтөт. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинен билесинче, 10 жылдан бери Чаңжаң дайра озунун экологиясын коргоо өнүмү көрүнүктүү болгон. Чаңжаң дайра озунундагы шалбанын коргоо салыштырмасы 68.29% жетип, жер үстү суусу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 100% жетип, токой менен капталуу салыштырмасы омоктуу ката менен жогорулаган. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жагында санысыз кеңирип, эстелик алынган куш түрү 360 түрдөн ашкан. Мында мамлекет биринчи даражалык коргоочу куш түрү 20га жетип, ар жылы токтоп өтүүчү келген куш 1 миллион иреттен ашты. Сууда жашай турган жандуулардын көптүрдүүлүгү бирчеме калыбына келип, жандуулардын көптүрдүүлүк көрсөткүчү 2 даража жогорулап, сейрек кездешүүчү тукум курт болуу кообуна таяп калган жандуулар өнүмдү коргоого алынып, деңиз дельфини тобу азайуудан токтоп, көбөйүүгө бет алып, жуңха ишин сыяктууларды коргоо саны 3000ден ашты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 5-айдын 22-күнү баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип, законсуз чек аралык кылган баалуу кагаздын мезгилдүү товар корт ижарат кыймылын универсал жөнгө салуу жол коюу долбоорун жарыялап, чек ара сыртындагы аппараттардын чек ара ичинде баалуу кагаз мезгилдүү товар корт кесибине байланыштуу ижарат сатуу аркылуу соодагер чакыруу кыймылын кулач жайдыруу, байланыштуу эсеп ачуу сыяктуу соода телөөсүн камдоого тыйым салууну айкындады. Чек ара ичиндеги байланыштуу негизги тулкулардын чек ара сыртындагы аппараттарга шайкешип жардамдашып, законго каршы тижарат кылуу, жумшак деталь ачуу, соода телөөсүн кулач жайдыруусуна салынат.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугун өлчөмдөштүрүү техника комитети жакында жасанды акыл жөндөмдү колдонуу этикалары коопсуздук көрсөтмөсү 1-0 жарыялап, жасанды акыл жөндөмдү иштетүү, изилдеп өнүктүрүү, тейлөө менен камдоо жана колдонуу сыяктуу алкалардын коопсуздук өлчөмүн айкындап мыналарды бышыктады. Кишини негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшы иштерге иштетүү өнүгү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасынын калыптуу, тартиптүү, коопсуз тизгиндегел боло турган жолду соо өнүгүүсүн түртмөктөп, техниканын жакшыланууга бет алуусун илгер сүрүү тийиш.
0: Кабарчынын жуңго элдик абагатой астан билесинче 4-нче айда бүт мамлекет элдик абагатоосунун жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 61.199.000 адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 0.4% арткан. Элдик абагатоорунун жүк ташыма мөлчөрү 854.000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Мында эл аралык абагатоо линиясы жүк ташыма мөлчөрү окшош мезгилдикден 12.9% артты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автоном районунун шаарлардын линия жолу аркылуу импорт экспортоосу 330.860.000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.14% артып, эки орунду сан боюнча артуу кырдаалын улантты.
0: Быйыл 1-айдан 4-айгача жүңгү орто чыгыш Европа мамлекеттери экономика соода кызматташтык үлгү көрсөтүү району менен орто чыгыш Европа мамлекеттеринин импорт экспорту 19.910.000 юанга жетип, импорт экспорт соода суммасы жалпылай артуу кырдаалын сактады. Импорт жагында окшош мезгилдеги артуусу 83.9% жетти. Мында дыйканчылык түшүмдөрү көрүнүктүү орунда турду. Экспорт жагында окшош мезгилдегиден 87.5% артты. Жогору жаңы техника түшүмдөрдүн ээлигинин салыштырмасы бир кыйла жогору.
1: Кабарчынын бүгүн жуңго кеме жасоо тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз жер шаар боюнча алгачкы 537 күн 10 000 метрлүү терең деңизде материалдын чирүү тажрыйбасын иштеп бүтүп, жер шаар боюнча окшош түрдөгү тажрыйбанын улануу убакыт рекордун жаңылаган. Бул мамлекетибиздин терең деңиз мурдагы ордондо тажрыйба иштөө техникасынын тереңдик жана узак мезгилдүүлүк менен жалпылай капталуусун ишке ашырганынан дарек берет.
0: Азырга чейин 2026-жылдык жуңго кино билет кирешеси 15 миллиард юандан ашты. 1 май майрамынан кийин базардын кызуулук даражасы сызылып жогорулап, көппөлүк кинолордун билети өтө жакшы сатылды. Мында чоң өнөмө жазылган Суюк каты аттуу кинонун удай эки апта так күндүк билет кирешеси ирет тартипте алдыңкы катарда туруп, билет кирешеси 900 миллион юандан ашты. Мындан сырт, быйыл жыл баштан бери кинодагы аш тамак, саякат, конулгу керектөөсү сыяктуу бүт чарбачылыгынын түшүм наркынын 225 миллиард юандан ашуусун жетектеген.
1: Бүгүндөн баштап Шуңан жаңы району 4-кезектүү илим техника ишмерлер жаңылык жаратуу апталыгы кыймылын баштады. Нак майданда жаңы бир түркүмдөгү ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуусундагы озот табылгалар чордонуу жарыяланды. Бир түркүм жогору катмарлуу ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуу түрүнө көрүнүүгө ачылып курулду. Дагы Бээжин, Тиэнжин, Шуңан жаңылык жаратуу ишмерлер кызматташуусу сыяктуу көптөгөн келишимдерге кол коюлду.
0: Шанхай илим техника сарайы 3 жыл өзгөртүлгөндөн кийин бүгүн расмий ачылды. Жаңыланып, даражасы жогорулатылгандан кийинки Шанхай илим техника сарайына 10 чоң дайымдуу көргөзмө району орундаштырылган. Ары Миңжи илим техникада жаңы сыраттуу кошуу сыяктуу көп кайнарлуу тербел телегейленген. Ошол менен катар Шанхай, Жаңсу, Жэжиан, Анхуй чогуу курган Чаңжаң көтөрмөсү илим жалпылаштыруу сарайы бир күбөлүк менен өтүү системасы дагы расмий торго чыгарылды.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлигинин 3-чү деңиз океан изилдөө орду Маржан изилдөө тобу универсал түргө бөлүү илимий аргасы аркылуу Фужен Доңшан деңиз чөлкөмүндө Пронинкине окшош маржанды байкаган. Бул жуңгонун жасаган када таштарындагы маржандын жаңы эстелик түрү. Маржан тобунун өтө начар чөйрөгө шайкешүүсүн изилдөөгө зарыл илмий далил камдаган.
0: İran Tışkı İşler Ministerliğinin bildirisi Bagai 22-nji günü mındай bildirdi. Pakistan Kurgaktı Armiyasının baş kolbaşısı Munir Tehran'da isaparda boldu. Katar'ın ökülderi tobu dağı İran'ın pikir almaştırıda. Bagai birdey wakta mındай dedi. Bul İran'ın nakışının gelişimde

0: табышыга жакындыгынын түшүндүрбөйт. Эки жакта алайда оор ары кеңири ажырымдар сакталууда. Багаи дагы мындай билдирди. Азыркы сүйлөшүүнүн зарыл түйүнү согушту токтотуу. Азыркы басышта өзүк маселесине байланыштуу темаларды талкуулашпайбыз. АКШ маалымат радиосунун 22-нчү күнкү кабарынан эстелгенде, АКШ зунтунун Трамп ошол күнү мамлекеттик коопсуздук тобун чогултуп жыйнарыш ачып, АКШ Иран сүйлөшүүсүн азыркы абал жөнүндө кыскача доклад уккан. Ары эгер сүйлөшүүдө тил табыша албаса, колдонуу мүмкүнчүлүгү бар түрдүү алтын долбоорлору менен таанышкан. Кабарда маалымат ишмерлеринин сөзү накыл келтирилип мындай дейилди. Трамп Иранга карата жаңы сокку берүүнү козготуу мүмкүнчүлүгүндө астайыл ойлошууда. Кабарда мындай дейилди. Трамп эң акыркы чечүүчү маңызы бар чоң көлөмдүү бир жол аскерчилер аракетин жүргүзүп, артынан эле жеңишке жеткенин, ары согуш аягына чыкканын жарыялоо мүмкүнчүлүгүн ортого койду. Жыйын акырдашкандан кийин Ак Сарай Трамптын бул аптанын соңунда сапарын тескегенин жарыялады. Ал Ак Сарайда кала турган болду. Иран маалымат тараждарынын кабарынан эстелгенде, Иран аскери жак кабар ишмерлери мыналарды ашкерледи. Иран куралдуу кошун учурда кырдаалды толук тараптуу көзөмөлдөп тизгиндеди. Ары жаңы согушу долбоорун түзүп бекитип, АКШ жана анын ынтымакташтары колдонбой болгон душмандык жорукторуна ар кандай убакта тентелешүүгө камлыга көрүп койду.
1: Палестин маалымат аралчыларынын 22-нчү күндөгү кабарынан эстелгенде, ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаары, орто бөлүгүндөгү Нусайлайты Бозгондар кошу сыяктуу жерлер бирде Сыралиянын чабуулуна түшүп болуп, эки киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Сыралия армиясы Газа алкагында шектүү куралчанын 3 кишини атып өлтүргөнүн айтты. Англия, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер 22-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Сыралия өкмөтүн Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги конуштануу түйүнүн кеңиртүүсүн дароо токтотууга айдактады. Билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Сыралиянын байланыштуу аракеттери эл аралык законго оор кайчы келет. Жакындан бери еврейлердин зорокердик кылмышы эзелтеден көрүлбөгөн даражага жетип, аталган райондун тынычтыгы жана туруктулугун оор даражада бузду. Билдирүүдө дагы БМУ Коопсуздук кеңешинин байланыштуу чечим кандыргасында сүйлөшүү аркылуу эки мамлекет долбоорун жөлөштүрүү үндөлдү. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия зунтунун Путин 22-нчү күнү мыналарды билдирди. Украина армиясы ошол күнү адамсыз учак аркылуу Луганский райондогу бир мектепке жаман ойдо чабуул жасап, карапайым калктын жаралануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Путин Орусия мамлекет коргоонуу кошунуна кайтарма сокку берүү чарасын колдонуу жөнүндө буйрук түшүрдү. Путин мыналарды бышыктады. Аталган мектептин айланасында эч кандай аскер иштер жабдуусу жок. Орусия тышкы иштер министрлиги мындай деди. Бул жолку соккуда НАТОго мүчө мамлекеттер камдаган алыстан башкарылуучу курал жарак иштетилди. Ары батыш мамлекеттер техникалык жактан шайкешип жардам берди. Украина куралдуу кошуну ошол күнү билдирүү жарыялап, Орусия тараптын айтканын моюндабады.
0: 22-нчү күнү Куба эл жүрчүлүк ордок кыла Хаванада АКШнын Кубада туруштуу баш элчиканасы алдындагы империализмге каршы туруу аянтында АКШнын Куба көңтөрүштүк көсөмү Раул Кастероонун үстүнөн арыз сунуусуна каршылык көрсөтүп, мамлекеттин эл укугун коргоп, социализмде бекем тураарын билдирди. Ошол эле күнү Куба мамлекет төрагасы Диас Канел маалымат жарыялап мындай көрсөттү. АКШ азырга чейин эч кандай далилди жок, анын үстүнө эл аралык коомдун кеңири каршы туруусуна түшкөн абаласында Кубаны айтылуудагы терроризмди колдогон мамлекет тизмесине киргизүүдө бекем турууда. Бул түптегинен айтканда коомдук пикирди жээлектирип, Кубага аскери иштер чабуулун козгоого урунган аракет. Диас Канел Кубанын закондо өзүн коргоо укугу барлыгын, Куба эли жана армиясы мүлдө өзүн алып тартпай турганын баса айтты.
1: АКШ мамлекеттик тынчылыгынын баш көзөмөлдөөчүсү Габарди 22-нчү күнү рак оорусуна чалдыккан күйөөсүнүн абалынан кабар алуу үчүн ошол күнү зунтунг Трампка кызматынан сурануу катын тапшырганын жарыялады. Анын кызматынан суранууусу 6 айдын 30-нчу күнү күчкө ээ болот. АКШ маалымат аралчысынын кабарына караганда, Габарди узун мезгил АКШнын тышкы иштерге аскер иштер боюнча кийлигишүүсүнө каршы туруп келген. Габарды Ак Сарайдагы мамлекеттик коопсуздук чечим чыгаруу системасында четке кагылган. Габарды Трамп экинчи жолу милдетке отурган мезгилде кызматынан айрылган 4-чү кабинет мүчөсү. Мындан мурда АКШ мамлекет территория коопсуздук министри, адылия министри, эмгекчилер министри артартынан кызматынан кеткен.
0: Дүйнө саламаттык сактоо уюму 22-нчү күнү жаңыр эдампа эбола илдетинин Конго Киншасада мамлекет катмарынан опортал деңгээлинин жогорудан өтө жогору деңгээлге тескелгенин, район катмарындагы опортал деңгээлинин жогору экенин, бирок жер шаары катмарынан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана Ансен кеңири райондордун эбола илдетине тезден тең тайлашты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көрөтмардан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана

0: отурган мезгилде кызматынан айрылган 4-чи кабинет мүчөсү. Мындан мурда АКШ мамлекет территория коопсуздук министри, адалия министри эмгек
1: мамлекет катмарынан опортал деңгээлин жогорудан өтө жогору деңгээлге тескелгенин, район катмарындагы опортал деңгээлинин жогору экенин, бирок жер шаар катмарынан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана катмардан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө айтып беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдын тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункт түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондогу эмгек үлгүсү Шиао Тянзян менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи таш жол линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейин болгон таш жол түрүн 6 айдын 30-чу күнү бүтүрүү пландалды. Кулжадан автоуна айдап Үрүмчүгө барууда кең сайда айланып жүрүү ажасыз. Азыр бул түрдүн топо таш курулушу бүтүрүлдү. Бүт линиядагы көпүрө, тоннелдер дагы жалгаштырылды. Курулушчулар белги сызыгын сызып, машина электр жабдууларды чукул кураштырып теңшеп жатат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш, Борбосун өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

9-чи кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети жакында интернетте расмий сатыла баштады. Калык Азия Европа көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы катарлуу байланыштуу билет сатып алуу атайын райондорунан электрондук билетти сатып алса

Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңалықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңалықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаң футбол ашан даражалуу бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондук соода иштери назараты, дилдештер мөрөйү, Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышына сүйүнүп, көп кесиптик коомдор менен бирлешип, элге нарып жеткирүү атайын керектүү белегин жолго койду. 190 ашуун мүчө керкана пайданы чордондоштуруп, элге нарып жеткирип, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү аркылуу жарыш

кызуулугун арттырып, керектөгү жашоо күчүн кошот. Автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң азык-түлүк коому, ашпоздук коому, конок сарай коому, жууш буюмдары коому, чачасуу, ажарландыруу коомуна биргелки жетекчилик кылып, азык-түлүк, жатак, тазалоо, асроо, ажарландыруу сыяктуу салалардагы керканаларды катышууга кеңири аттандырып, белгилүү суммага жетсе бааны түшүрүү, өзгөчө баалуу жүрүштү тамак, аксыз белек, атайын белек сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди жолго койду. Жарыш мезгилинде жарышка катыша турган топчулар, тернерлер, кызматчылар ары, топ куярмандары, жарыш күбөлүгү, белет түбү сыяктуу ыспаттарга негиз катыштуу кыймылында белгиленген дүкөндө байланыштуу атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Жарыш көрүү керектүү, элге нарып жеткирүүнүн органик биргелешип аракеттенүүсүн иш жүзүнө ашыра алат. Азык-түлүк керектөө саласындагы жеңилдик берүүнүн мазмуну мол, ары көп кайнарлуу. Шинжаң азык-түлүк коомуна мүчө керканалар уй эти, кой эти беле кутусу өзгөчө жеңилдиги, өзгөчө жүрүштүү тамактын баасын тикелей түшүрүү, тамак жесе суусундук белек берүү, атайын жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго койду. Сүйүктүү Шинжаң, Жэнжо, Дапэнжи сыяктуу көптөгөн атактуу азык-түлүк маркалары 5 кишилик, 4 кишилик, 6 кишилик сыяктуу Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын желелеш тейлөөсүн жолго койду. Топчулар, топ куярмандары 40%-дан 12%-ка чейин жеңилдиктен баарлана алат. Бир бөлүк дүкөндөр дагы жаза топ жарышы, топ киргизсе куурма белек кылуу сыяктуу кызыктуу ары түрткү болуудай жыргалчылыкты тастыктады. Шинжаң ашпоздук коому Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги азык-түлүк дүкөндөрүндө 100 юанга тоссо 10 юан, 12%-дан 10%-ка чейин жеңилдик берүүнү жолго коюп, Үрүмчү, Алтай, Турпан сыяктуу көптөгөн жерлердеги өзгөчө азык-түлүк дүкөндөрүн каптап, күндөлүк тамак, саякат чогуу тамагы сыяктуу көп кайнарлуу керектөө көрүктөрүнө тең жеңилдик берилди. Жатак кесибе жатак баасын тикелей түшүрүү, улаандуу туруу жеңилдиги, кечигип жатак кайтаруу, азык-түлүк жагында жеңилдик берүү сыяктуу ар жактылуу тейлөөлөрдү жолго койду. Үрүмчү, Цунмау Эндоо конок сарайы, Хотен Еңбин конок сарайы сыяктуу автоном райондогу көп бөлүк конок сарай жатактар жарышка байланыштуу кызматчыларга карата атайын жеңилдик берүү саясатын жолго койду. Бир бөлүк конок сарайлардын жатак баасы сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеш сорунун аксыз иштетүү укугунан баарлана алат. Тамак айрым бөлмөсү ар вакыт тамак жеште бир эле вакытта жеңилдиктен баарлана алат. Топчулар, топ куярмандарынын жатак, тамак ажаты толук гана аттандырылат. Тургундар тейлөө кесиби тең арымда элге нарып жеткирүү салмагын арттырды. Тазалоо кесибиндеги көптөгөн дүкөндөр 20% жеңилдик, карта бүтүрсө 25% жеңилдик, алгачкы жолу бут кийим тазаласа 9.9 юан сыяктуу жеңилдиктерди жолго койду. Бул Үрүмчү, Корла сыяктуу көптөгөн жерлердеги тазалоо, асыроо тор түйүндөрүн каптады. Чач жасоо, ажарландыруу кесибиндеги 100-ден ашуун дүкөн чордондуу пайда өтүнүп, бүдүр кылуу, боёш, чач кесүүдө эң төмөн болгондо 50%-дык жеңил берүү, дагы керектөө тоссо кемейтүү, асыроо белеги, коллектив өзгөчө жеңилдик берүү сыяктуу жыргалчылыктарды жолго коюп, шаар тургундары, жарышка катышуучуларды жогору сапаттуу, оңтойлуу турмуш тейлөөсү менен камдады.

үстүнө оңтойлолук жаратуу үчүн автоном райондук соода иштери назараты алгачкы керектүү тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол Ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын чоң белегин иреттеп коомго жарыялап, ар кайсы керканалардын жеңилдик берүү мазмуну, мөөнөтү, байланыш аргасы жана дареги сыяктуу мазмундарды ичке тизип чыкты. Бул жолку кыймылда дене тарбия жарыштарынын агым мөлчөрү менен тейлөө керектөөсүн тыгыз биргелештирип, соода маанайын жуурулуштуруп, керканалардын кырдар кайнары кеңейтилип, керектүү жашоо күчү оорготулуп, Шинжаңдын дене тарбия иштери менен турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин терең жуурулушусу шай өнүгүүсүнө түрткү болуп, жарыш пайдасы аркылуу ан сайын көп тижарат субъекти жана арылуут элине нарып жеткирилет.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын элге нарып жеткирүү атайын керектүү белеги жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжандан тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкет түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук өнүгүү ислаат комитети жалпы кулактандыруу жарыялап, автоном район боюнча бир түркүм тижара соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчү понкти түйүнүн ашкере тандап сунуштады. Бул жолку тандап сунуштоо чөлкөмү автоном район ичинде тизимге алдырган, тижарат кылган өкүлдүк керкана, соодагерлер коому, кесип району сыяктуу тижарат негизги толкусу жана аппараттарды өз ичине алат. Тизимге алдырууда уюм сунуштоо каалоосу боюнча катталуу аргасы колдонулат. Шартка сай келе турган орундар ошол жердеги облас, шаардык тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак боло турган тармактарга өзүн тааныштырса болот. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, соода иштери назараты, мамлекет мал мүлкүн башкаруу комитети сыяктуу тармактар тааныштырса дагы болот. Жалпы кулактандырууга негизделгенде өтүнүч кылуучу орундун жакынкы 3 жылдан берки закон белгилемеге оор даражада кайчылык кылуу жана начар ишеним эстелиги болбостугу, өндүрүш тижарат көлөмү, кесип таасири сыяктуу жактарда белгилүү өкүлдүк мүнөзгө ээ болуусу, ары бир кыйла күчтүү коомдук жоопкерчилик сезимине ээ болуусу автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн жакшылоо кызматына көңүл бөлүүсү жана аны колдоосу, түрдүү көзөмөлдөө кыймылдарына дилгир катыша ала турган болуусу, ошону менен бирге туруктуу жумуш бүтүрүү соруну жана туруктуу байланыш кызматчысы болуусу керек.

Түйүндү тааныштыруучу өлкөмө автоном райондук түйүндү кесип жанжырындагы жогору, орто, төмөн агынындагы баштагы кирканаларды өз ичине алат. Мамлекет автоном райондору жалоо кесиптер бакча району жана түйүндү соодагер чакыруу, каржы киргизүү түрлөрүн жолго коюу негизги тулкулары. Орто, кичик, микро кирканалар жеке соода өнөр жайчыларга тейлөө жүргүзүү жагында үлгү көрсөтүү өнүмүнө ээ өрүш тибиндеги кирхана жана тейлөө аппараттары. Ар даражалуу эл курултайы өкүлдөрү, саясий кеңеш мүчөлөрү туруштуу кирканалар, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесине караштуу түйүндү мүчө кирканалар сыяктуулар. Тандап сунуштуу тартиби катталууга алдыруу, текшерип бекитүү, жарыялоо сыяктуу алкактарды өз ичине алат. Текшерүүдөн өткөн талапкер орундардын аты автоном райондун өнүгү ыслаат комитети өкмөт жак интернет сайтында жарыяланат. Башкача бикир болбогондон кийин автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү кылып чыныгы бекитилет. Сунуш биргелки таратылат. Сунуш кылуу мөөнөтү 3 жыл болот. Көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнү байланыштуу башкаруу чарасы боюнча жоопкерчилигин аткарып, тижарат соода чөйрөсү маселеси жана сунуштарын мөөнөтү айтып, сымсыз күзөтүү сандуу маалыматтарын жыюу сыяктуу кызматтарга шайкешүүсү керек. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети милдетин иштиктүү аткарып, көрүнүктүү өнүм пайда кылган орундарды жалпы кулактандыруу чыгарып сыйлайт. Ары өкмөт менен кирхананы чиркештирүү кыймылы, пикир талабын тикелей бүтүрүү сыяктуу жактарда алдын орундаштырылат. Катталуу убакты 2026 жылы 5 айдын 27 күнүнө чейин болот. Каалоосу бар орундар автоном райондук тижарат соода чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүнүнө катталуу жадыбалын толтуруп, тижарат күбөлүгү же коомдук уюм тибиндеги закондуу ээсин тизимдөө күбөлүгүнүн көбөйтүлгөн нускасы, закондуу өкүлүнүн жөн билигинин көбөйтүлгөн нускасы сыяктуу материалдарды кошуп, убагында туруштуу жер, облас, шаардын тижарат соода чөйрөсүн озоттоштурууга баштаак болгон тармак же тааныштырган орун аркылуу биргелке жолдосу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын соода тижарат чөйрөсүн көзөмөлдөп өлчөө пункти түйүндөрү ашкере тандап сунушталганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизи станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньжэндин иш издерин тааныштырабыз. Онсу ооданы Шилемчи айылындагы атыздарда замандашкан ылымта бастырмалар күн нурунда жаркырап турат. Ылымта бастырмада кызылмалык майсалары жап жашыл болуп, калемперлер шактарына толгон. Дыйкандар майса жетиштирүү менен шашылыш. Жашоо күчкө толгон бул көрүнүштө 80-жылдарда туулган жаңы дыйкан Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Сяо Тяньжэнден айырып караганга болбойт. Сяо Тяньжэн 10 жылда айыл чарба техникинен дыйкандардын кирешесин арттырууга жетектей турган байуу баштагына айланып, илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү, улуттар ынтымагынын таасирдүү аңгемесин жазып чыкты. 1982 жылы төрөлгөн Сяо Тяньжэн кара тору келген. Алакандары чоң киши болуп, майса жетиштирүү техникасы тилге алынса, көздөрү жаркырап кетет. 2015 жылы 10-нчы айда ал Онсу ооданына келип чарба жаратты. Кеңири кеткен чөл какырларга карап, ал бир аз экаранжы болуп калды. Бирок ошол жерден мол суу байлыгы, ылайыктуу климаты жана өкмөттүн саясат жагынан колдоосу аны алып калды. Ал үй бүлөдөгүлөр менен Аксуу Йигоң айыл чарба өнүктүрүү чектүү шериктигин куруп, жашылча майсасын тактага көчүрүп, тигүү техникасын жалпылаштырып, короо жай экономикасын өнүктүрүүгө жардам берди. Алгачында ошол жердеги дыйкандар майса жетиштирүү, көчүрүп тигүү техникасына салыштырмалуу күмөндүү болуп, майса жетиштирүү, көчүрүп тигүүнүн өздүк наркы үрөндү тикелей эккенге караганда жогору. Анын үстүнө ылымта бастырмада жашылча эксе, ачыкчылыкта эккенге караганда канчалык көп акча тапканга болот? Бул жаңарга ишенимдүүбү? Дешти. Күмөн алдында Сяо Тяньжэн өзүн

Амут Абдул эң мурда Сяотиан жеңге ээрчип техника үйрөнгөн кыштак тургуну. 2020 жылы 3 айда эгинчилик базасы курууга дайындык кылып жатканда Сяотиан жен Амут Абдулдун кызынын толук ортодо кичиги уулунун башталгыч мектепте окуп жатканын, үй бөлөсүндө кыйынчылыгы бар экенин билди. Ал дароо эр аял экөөн шериктикке келип майса жетиштирүү техникасын үйрөнүүгө орундаштырды. Бош убакыттарында дагы эр аял экөөнүн өз жеринен илмий эгинчиликке сөөнүп түшүм жана кирешесин арттырууга жетектеди. Азыр Амут Абдулдун үй бөлөсүнүн жылдык кирешеси 60,000 юанга жетти. 2020 жылы 15,000 юан селбик берип, айыл башталгыч мектебинин короо дубалын ремонт кылып берди. 2021 жылы 25,000 юан аркындагы жыйын үстөлү орундук беле кылып, кыштак тургундар комитетинин иш бүтүрүү шартын жакшылады. 2022 жылы Онсу ооданындагы элге 8 тонна жашылча селбик кылды. Сяотиан жен эл үчүн көптөгөн иш жүзүндөлүк жакшы иштерди жасап берди. Бирок ал баштамчылык менен айыл ишмерлери ишканасын куруп, 1500 адам иреттен ашуун эгинчилик чеберлерин тарбиялагандан эң ооруктанат. Кыштак тургуну Батыгүл Осмон былтыр кызмат ишканасында тарбияланууга катышкандан кийин эки ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, кызыл мылык өстүрүп жылдык кирешесин 50,000 юандан арттырды. Азыр шериктиктин жабдуулуу айыл чарба базасы туруктуу эгинчилик башкаруу иш ордунан 80 камдап, 500 ашуун дыйканды тикелей жетектеп, 2500 дыйканга таасир көрсөтүп жетектеди. Шериктиктин акыл жөндөмдө майса жетиштирүү борборунда автоматтык бүркүп сугатуу системасы температура, нымдуулукту төп теңшеп, LED-дик нур толуктоо чырагы астында 2 миллион түп уланган дарбыз майсасы жакшы өсүүдө. Шериктик Жыжыяңдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер тобуна сөнүп, кулпунай өстүрүү, жүзүмдүн мурда бышысын илгери сүрүү сыяктуу 15 түрдө жаңы техниканы киргизип, Хоңуян кулпунайы сыяктуу 8 түрдө жаңы сортту сынак кылып өстүрүп, моо башы өнүмүн 50,000 юандан арттырды. Мунун артында Сяотиан жендин айыл чарба илим техника аңсоосу бар. 2021 жылы Онсу оодандык партия комитети эл өкмөтүнүн колдоосу менен шериктик базага сөнүп, Жыжыяңдан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер менен биргелешип, жогору катмардагы ишмерлер ишканасын куруп, эгинчилик техниктерин жана жаңы сорт, жаңы техникаларды киргизүү, үлгү көрсөтүүгө атайын киши жооптуу болуп, Шинжанга нишандуу жардам берүү аркылуу көп түрдүү сорттуу ылымта бастырма кулпунай жана жүзүмдү сынак кылып өстүрүп, жабдулуу айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн ишмерлер жана техника кепилети менен камтады.

Бир адам байса бай болгон эсептелбейт. Көпчүлүк байса анан чыныгы бай болгон эсептелет. Бул Сяо Тяньцзян дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөз. Азыр шериктиктин жылдык түшүм наркы 19 миллион юандан ашып, 3000ден ашуун кыштак тургунун кирешесин арттырууга түрткү болуп, автоном район боюнча айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндө башта керкана болуп калды. Сяо Тяньцзян дагы алдарты болуп, Аксу аймагы темир чоку талантты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү озот чекес сыяктуу сыймыктарга ээ болду. Ал дагы эле ылымта бастырмада чуркап жүрүп, кудум чегирада тамыр тарткан тоор октой бул жерде үн түнсүз коргоп келүүдө. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө автоном райондук эмгек өлкөсү Сяо Тяньцзяндын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сулуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 23-чү күнү, күнгө ишембе. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет боюнча түйүндү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар 1000 опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапесте өтөйлөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт. Шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында дарылоо камсыздоо фондун көзөмөлдөп текшерүүнүн 5 жылдык аракет жоспору 2026 жылдан 2030 жылга чейин жарыялап 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекет

Бет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнү чымырканып бүтүрүүнү ачыкташтырды. Аракет жоспорунда мындай ортого коюлду. Көзөмөлдөп текшерүүнүн бүт мамлекеттеги жалпы бир туташ пландалган райондор, ар кайсы субъекттер, ар кайсы түрлөр, ар түрдүү мүнөз, ар түрдүү көлөм, ар бир көрүнүш, ар бир камсыздоо түрүнүн каптоосун илгери сүрөт. Мунун ичинде мамлекеттин алдын кулактандырбай текшерүүсү ар жылы бүт мамлекеттеги бүт өлкөлөрдү каптайт. 5 жылда бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаарларды каптайт. Өлкө даражалуу алдын кулактандырбай текшерүү ар жылы бүт өлкөдөгү жалпы аймак даражалуу шаарларды каптайт. 5 жылда жалпы орундарды каптайт. Шаар, одандардын дарылоо камсыздоосу тармактары иш сүндүлүккө бирлештирип, чөлкөмүндөгү түйүндүү медицина дары аппараттары жана дарылоо камсыздоосун бүтүрүү аппараттарын нак майданда текшерүүнү 5 жылда толук каптайт. Аракет планындагы алгачкы жолу узун мөөнөттүү камсыздоо, кулактандырбай атайын текшерүү үстүндө изденүү ортого коюлду.

эл кезинин каларына негизделгенде мамлекетибиз аалымдары алгачкы жолу жасалма килатка формасы жана жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн иш жүзүнө ашырган. Сырткы татаал тизгинделбеген абалда симметрик болбогон бөлүнүүнү бүтүрүү ары формасы. Жөндөмү окшош болбогон урпактарды бардыкка келтирип, өмүрдүн негизги өзгөчөлүгүнө ээ жасалма килатка системасы жана биологиялык жасоонун алдыңкы саласын нөлдөн жаратууну жаңы пикир жолу менен камдаган. Азыркы чейин Шинжаңда ар миң нопуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу кеңейди. Жогору сапаттуу бапестөө байлыгы негизги катмар кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө тез кеңейүүдө.

урматтуу армандары жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 15-5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз мамлекет боюнча түйүндүү медицина дары аппараттарын нак майданда текшерүүнүн жалпы беткей капталуусун чымырканып бүтүрөт. Шинжаңда ар миң опуска туура келе турган сестра 4.12 жетип, Бапесте тейлөөсү кыштак, коомдук конуш жана үй бүлөлөргө чейин кеңейди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

тамактан кийин сейилдөө курсак бөлүгүндөгү булчуң этинин жыйырылуусуна жардамдашып, ашказан ичегинин жыйырылуусун тездетип, кошумча симпатикалык нервти түлүктүрүп, басымды жеңилдетет. Бирок тамактан кийин жүрүү бардык кишиге шай келе бербейт. Анын үстүнө жүрүүнүн жакшы мүртү да аябай зарыл. Катаа тандасаңыз, тескерисинче денеге зыян жеткирет. Кызматчылар, окуучулар, узун жол ташымалы менен алектенүүчү айдоочулар сыяктуулар, кыймыл мөлчөрү оор даражада жеткиликсиз кишилер тобу тамактан кийин көбүрөөк жүрсө, узак олтуруунун зыянын азайтууга жардамдашат. Бирок мындай жетиштүүрдүү киши өзүнүн ден соолук абалына карай тамактан кийин аракет иштөө иштебестигин белгилегени жөн. Биринчи, тамак сиңирүү системасы оорусуна чалдыккан нокастар. Тамактан кийин кан ашказанга жыйналып, тамак сиңирүүгө жумшалат. Ушул кезде дароо жүрсө, кан кол бутка таралып, ашказандын кан менен камдалуусун азайтып, тамак сиңирүү барышына таасир жеткирип, ооруну жана жайсыздануну пайда кылып, ашказан жарасы менен ашказан сезгенчин оорлоштуруп, ашказан былчырак кабыгынын калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп, ашказан оорусунун калыбына келүүсү менен айыгуусун акырындатат. Экинчи, жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыккандар. Тамактан кийин денедеги көп мөлчөрдөгү кан менен кычкылтек ашказан ичеги жолдоруна карай агып кирип, жүрөктүн кан менен камдалуу мөлчөрү азаят. Эгер дароо сейилдесе же аракет кылса, жүрөктүн канды бүркүп чыгаруусуна кедергисин эселеп арттырып, жүрөк булчуң этине кан жетишпөө, жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти кычкылтануу сыяктуу жүрөк кан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. 3. Кан басымы жогору нокастар. Тамактан кийин дароо аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, кан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул кан басымдын жогорулоосу ойдогудай тизгинделбеген нокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жыйырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферменттин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң менен кан менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан нокастар ушул кезде аракет жасаса, менин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздүү кан басымы төмөндөп, баш айлануу, шалдыроо, алтыгүл, эсинен таануу сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн.

4. Диабет оорусуна чалдыккандар. Адаттагы балда тамактан кийинки кандагы кант курамы тамактан мурдагы кандагы кант курамына караганда салыштырмалуу жогору болот. Дене белгилүү убакыт ичинде кандагы кант курамын тизгиндөөнү керек кылат. Эгер тамактан кийин дароо аракеттенсе, ушул барышка кедергилик жасап, кандагы канттын калптан тышкары толкуусуна мүмкүндүк жаратып, диабет оорусун тизгиндөө менен эмдөөгө таасир жеткирүүсү мүмкүн. 5. Өзгөчө чарчаган кишилер. Дене катуу чарчаган абалда ар кайсы мүчөлөрдүн жөндөмү төмөндөйт. Ушул кезде аракет иштесе, денени дагы да чарчатып,

башка маселелерди пайда кылуусу мүмкүн. 6. Тамакты артыкча ичип жей тургандар. Тамакка артыкча тоюнуу ашказанды чоңойтот. Ал эми дароо сейилдөө, тамак сиңирүү кызматынын алсыроосуна, ичи көбү, ичи ооруу сыяктуу маселелерди пайда кылып, ашказан ичеги жолдору менен башка мүчөлөрдүн жүгүн арттырат. Айрыкча жүрөк кан тамырында маселе бар кишилердин оорусунун козголуу опурталын арттыруусу мүмкүн. 7. Дене салсыз, оорукчан жашы улгайган картаңдар. Жашы улгайган картаңдардын кан басымы тамактан кийин адатта төмөндөйт. Ушундай абалда дагы сыртка чыгып аракет кылса, жүрөккө түшүүчү салмак артып, жүрөк менен мээнин кан менен камдалуусу жеткиликсиз болуп, баш айланып, көз караңгылашып, кол буту шалдырап, ойлобогон абалдар оңой көрүлөт. Окшобогон кишилердин тамактан кийинки сейилдөө убакты тездиги жана күчтүүлүгү окшобойт. Ошондуктан өз ден соолук абалына карай теңшөө керек. Тамак жеп болуп эле дароо жүрбөстүк керек. Тамактан кийин 20-30 мүнөт эс алып, андан кийин сыртка чыгып сейилдөө керек. Тамактан кийин жарым саат ичинде чакан көлөмдөгү чакан аракеттер менен алпырышса болот. Күчтүү аракет жасоого шай келбейт. Конок үйдө ары-бери жүрүп, азык-түлүктүн сиңирилүүсүн ылайыктуу тездетип, жарым сааттан кийин сыртка чыгып сейилдесе болот. Бирок калптан сырт тез жүрүүдөн сактануу, ашказан титирөө, созулуу сыяктуу себептерден көөнү айланып кусуу жана ичи ооруп жайсыздануу сыяктуу абалдардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Аракет күчтүүлүгү төмөн болуусу керек. Тамактан кийин жүрүү убактын 30 мүнөт айланасында тизгиндөө. Дене курбаты алсыз, жашы чоң кишилер азыраак жүрсө, адаттагы аракети кемчил, дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен, тамакка табити тартпаган кишилер көбүрөөк жүрүүсү керек. Жүрөктүн согуу ыргак көлөмү 180 жаш 10-дон 180 жаш аралыгында тизгиндесе, дагы сал энтигип, жүрөк согуу тездөө абалына жетсе болот. Олтуруу бейнеси туура болуусу керек. Башын көтөрүп көкүрөгүн керип, ийинин артка карай жазып, үстүңкү жарым денесин түз кармап, мүмкүндүктүн баарынча омуртка сөөгүн жогоруга карай созуу, жамбаш бөлүгүнө күч салып, бутун алдыга карай аракеттендирип, билегин алды артына карай табигый булгалоо, термелүү чеги ылайыктуу болуу керек. Жүргөндө кээ бир майда аракеттерди кошуу, алып айтсак, бир жагынан сейилдеп, дагы бир жагынан ийин, көкүрөк, курсак, бел, арка сыяктуу орундарды кол менен ургуласа. Ар күнү ишканада олтуруучу, аракет кылбай турган кызматчылар үчүн алганда булчуң этин бошотуп, кан тамырын жандандыруу, апкарууну басаңдатып, чачоону жоюу берекетине кол жеткирет. Тынык алуусу туруктуу болуусу керек. Тынык алуу ыргагына көңүл бөлүү. Эгер тынык алуусу туруктуу ары чукул болбосо, жүрүп бара жатып кыйналбай сүйлөй алса, анын үстүнө тынык ала албагандай сезим болбосо, бул күчтүүлүк даражасынын ылайыктуу экендигин түшүндүрөт. Үчтүн жогору болуусу ылайыктуу өнөкөт оорусу бар ноокастар эң жакшысы. Тамактан кийин 30 мүнөттөн 1 саатка чейин эс алуусу. Тамак сиңирип болоюн дегенде ашказаны сыздабагандай болгондо сейилдесе болот. Кан басымы жогору ноокастар кан басымы туруктуу болгон кезде ылайыктуу аракет кылуусу керек. Талисмал жүрөк оорусу. Жүрөк сайгылашуу бар кишилер жүрөк тездиги өтө тез болсо болбойт. Жашы улгайган картаңдар тамактанып болгондон кийин эң жакшысы тыныч олтуруп эс алуусу керек. Катуу чарчагандар дем алып болгондон кийин күчү артканда анан сейилдесүн сунуштайбыз. Мындан сырт тамактан кийин сейилдегенде жайлуу кийим жана бут кийим кийип, түз, коопсуз жолду тандап, автоуна көп каттай турган жол бөлөктөрүнөн алыс жүрүү, картаңдар же ден соолугу алсыз кишилер башкалардын жоро болуусун керек кылат. Тамактан кийин дароо аракет жасоодон сактануудан сырт, көпчүлүккө тамактан кийин коюу чай ичпөөнү жана тамеки чекпөөнү демилгелейбиз. Чайдын курамында витамин жана чай сылтысы сыяктуу азыктык заттар бар болгону менен, бирок тамактан кийин ичүү жакшы талдоо эмес. Анткени мындай иштесе азыктык курамындагы белок менен чайдын курамындагы таннын кычкылы биригип, чөкмөгө айланып, белоктун шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Анын үстүнө кызыл эттин курамында темир мол болот. Чайдын курамындагы таннын кычкылы темирдин шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Узун убакыт ушундай боло берсе, темир жетиш

сунуш. Тамактан кийин кеминде жарым сааттан кийин чай ичүү. Мөлчөрү өтө көп болбостук. Мүмкүндүктүн барынча канык чай ичпестик керек. Тамактан кийин адам денеси тамак сиңирүү, шимирүү абалында болот. Бүт денедеги кан айлануусу менен негиздик зат алмашуусу тез болот. Ошондуктан ушул кезде тамеки тартса, тамекинин курамындагы токсин кан аркылуу дененин ар кайсы орундарына жетип, айрыкча тамак сиңирүү жолуна, тынык жолуна, тынык алуу жолуна, өпкө кызматына жеткирүүчү таасири эң зор болот. Сунуш: каалаган кезде тамеки чексе да денени закымдайт. Ошондуктан эң жакшысы тамекиден бүтүндөй тыйылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздү. Тамактан кийин 100 кадам жүрүү деген, тамактан кийин канча убакытта жүрүүнү көрсөтөт деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бакчадагы же коомдук конуштагы шагыл таш төшөлгөн жолго кезиккенде бут кийимди чечип 5 мүнөт секин басып, ар кадамды бекем басып, андан кийин бутту алмаштыруу. Таманда көптөгөн нервдин соңку учу жана уячалар таралган болуп, дененин ар кайсы мүчөсүнө шайкеш келет. Ой, чоңкур шагыл таш таман рефлекс чөлкөмүн түлүктүрүп, кан айлануусун ылдамдатып, чарчоону басаңдатат. Ал тургай уйкуну жакшыртат. Андайда көптөгөн адам шагыл таш төшөлгөн жол менен жүргөндө кудум милдет аткаргандай шашылыш басса, тескерисинче бут оңой жараланат. Туура аркасы. Бут кийимди чечкенден кийин алды менен жол четинде туруп шайкешүү, андан соң акырын басуу. Ар бир адамда ташты бут буйугу менен таманга толук тийиштирүү. Оордук борборун секин которуу. Сыздап ооргандай болсо да чыдоо керек. Башында 2 мүнөт баскандан кийин секиндеп 5 мүнөткө узартуу керек. Эгер белгилүү орун өтө ооруса, шайкештүү дененин ордунда маселе бар экенин түшүндүрөт. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү диабет оорусуна чалдыккандар менен бутунда жаракат бар кишилер сынап көрсө болбойт. Бүгүн сиз шагыл таш төшөлгөн жолго кездешсеңиз, бут кийимиңизди чечип, секин бир нече кадам басыңыз. Таманыңыз ачылгандан кийин бүт денеңиз жеңилдеп калгандай болосуз. Мына ушундай улуу табигат долбурлугун укалуу жаптуусуна бир тийин дагы акча жумшабайсыз. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шагыл ташты басып жүрүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштактар кол кармашып өнүгүп байуу жолуна ортоо аттанды. Кулжа ооданынын Самюзү шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Савен шаары Люмавен шаарчасындагы Бахмачы түтүн Куаншыңжүн корожа экономикасын өнүктүрүп, короосунда 8400 тоок бакты. Шинжаң 2026 жылдык кыштык тазалыгы аракетин расмий жолго койду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кучар шаары, Чимен шаар жасындагы ар кайсы кыштактардын кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортук аттанган иш издеринен айтып беребиз. Жакында Шандоңдан келген бир тез жолдомо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну Кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмээрчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып, ичкелей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үйрөнүнүн бүрдө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үйрөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нур Мамат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Жаң Синхуага Жаң шужи кыштактагылар ашкабак маданияты коридорунун акырын-акырын жашылданып ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынын Кучары Көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбыздагы кыштак тургундары дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак бирлешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай? Деди. Жаң Синхуа Нурга карап мындай деди. Катыржан болуңуз. Бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шужиси кызмат отрядынын башчысы Ду Гаопин мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы беткей илгери сүрүлүүсүнө ээрчип, эки кыштактагы кадрлар жана калктын карым каттоо алмаштыруусу дагы оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдуу абалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шужиси Гохаргүл Розе Ду Гаопинди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Жортуна кайткан бул дашы окуучусунун назарында Жаң Синхуа

аны колмогол жетектей турган устаз. Ду Гаопинг ал дайыма сурап үйрөнө турган устазы эсептелет. Майрамда кыштык тургундарын баштап адабият көркөмүнөр номерлерин репетиция кылганда Кохаргүл Ду Гаопингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Лююан кыштагында санарыпты дейкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштык тургундарын баштап китеп көрүүгө барып Ду Гаопингде өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуш кылды. Байян кыштагы буудай өстүргөндөн тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Ары эгиндерди мээрчиктей ичке иш кошту. Лоян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эсептелет. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай орулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырышпады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келишти. Нурушу же бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай өстүрүүнү үйрөнүп алышты. Таттуу картөшкө өстүрүү жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр камдоо ажатты канааттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңейтти. Лөян кыштагындагы дыйкандар дагы ошого ээрчип таттуу картөшкө өстүрдү. Ваң Дайсяң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчи түтүндөрдүн ишеними дагы да ашты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Лөян кыштагы өз ара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Лөян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап бирдикте ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Байян кыштагы Лөян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Шинжаң Чи Шаумен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 миллион юань жарна кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч курбатын өөрүштүп жыл акырында жарна кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары, Чимен шаарчасындагы ар кайсы кыштыктардан кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортак аттанган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кулжа ооданынын Сам Юзу шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Сам Юз шаарчасында короо үлгүсүндөгү завод үйлөрдө машинелер күрүлдөп, баары жерден жыпаржыт аңкыйт. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш цехинде чекизат ташымалдоо, кактоо, кууруу, кургатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу иреттөө алып барылып, жыпаржыты аңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ушул жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүш аркылуу чыгарылууда. Ак Төө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелеш жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микро керкана катары Ак Төө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош ирелүүстүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамак.

насыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңертип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташымалдоо мөлчөрү 2 тоннадан асса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгили керектөөнүн солгун мезгилине өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номерун жүгүртүлүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралчылары аркылуу жергиликтүү орундон куурулган түшүмдөрү аңгемесин ойдокудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы актой курулган түшүмдөр заводунун жооптосу Ма Жүнжэ жай мезгили солгун мезгил болуп, азыр өндүрүш линиясы тек 3 же 5 күндө бир жолу өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күн бир ирет жеткирилет. Кыштакы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматкер кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бир демжи кеңирдип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын айланада жумуштанып, кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылабыз, деди.

урматтуу угармандары, жогоруда Кулжабек ауданынын Самиз шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.